Extra if emo hona ten si evan o e tano nyeke kama tsaiska say se kama koko mate ya orokwa ha a te ki e jim am o kama te anka di kwashan e jete ya orokwa sondak e a sesen twentak kadim e ma yuli siapa kan kwe ma tuwe desen den sesen twentak sim am o kama ha abasi kwa takwa ha mkam kaka kwa ma seno kwa takwa kuma a seno kwa undom seno kwa takwa ha sino nana kia reka Nelson Mandela ha a orokwa takwa ha mandewa ha a ankara hina kwa ha an e hiri karita ng e siki ng gloem ki ng kuri siki ta ata ha buya kota wo kloe kokunga di kama di ota te ya orokata no aji ha kamzi ha ji ha ata ng e te makano dao ki ngam sana kota ha ka kona ju ike he kare ka ere mbaskur ka ere mota ka ere kwa kona ka gabuita ha ha o kla usin kwa kloe kokunga kwa kesu ike ha papa mkao tunde kuri kwa mba kuri kwa tuwa ita kwa ta teo yos ka ha ate kla usin kwa tawa te kwa kesu ike ha a ha ike ha hambe kwa kona ata ha ha kwa yagwe dongo kota kwa kesu ise na kota ha ka ke te ate ke ka ha te ana kota kwa tenga kwa ate dosi na kukwa kha dosi ne kha kere kem ota ki kleswi sena kwa ta haa ta kaka doro kota kwa hamu ate ae kha ike kha eta kuma ya tuende ta jamat matiri anu duks nduwe tuende ta tuan kai kota kha tamji kwa naka teks icho manjese kwa ta kwa tegwe nwa jit an kaun saka hasra kwa an kaun saka kien kuka kha abasi eta haa kazi kha abasi eti kesu ike kwa hamu wa kena kota kwa kuka khao hae kha an kwa kano na ta tukuna ta maka mukunda na mukunda jiki muna muu jiki Anak lain jadi tek, anak tek lagi musuh mana musuh aku di mukunda mungkin tu. Ha aja tek, kena kaki kom, kau nak antun saka hasa tu. Ha radu ini tak hatu angka kau nak awak tu. Ha ngoro hampir tu atau ha, nu ha tek kena kaki kom tadi nta sang mano. Akte kamar tamu kata kono nyeke kamar tamu ska kau nak antun tu tidak ngi tamu ski bori kunde tete darano bori kuna tek tam dam sa teu sa kaka tua kara kano tek Yesu isen nu aja akte kiri kita kau koma tu imka tahu nu ha kufane kau ha mungku ka ha makiti at ta ikara tunauka abaseta hanu te ya orokata te tetinka kona di ota shauka ma kon ima khatam ko tama kon ima khatam baraktama kon ima khatam ma e ngo khakuro gwe khakuro go ahambe kha e ne e si an e ta ha kwa kha e ne e e ko te ko kongo ta papa mka tu te tsu ye kota kwa e ya down atemu atike su ike ne tsam kha te ya orokata e kha kuma kama di ota ya orokata ya kha kama kota kwa kuma asnate kha kirike o ki kana kota kwa kuma na kha

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Nata ma bila o. Bila o bila o. Nade ne pade o. Oh.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Bamba Exka FMC Tete Kwetweti Anan Town programming tete anakwanke ekam by kuiko sonda yalfri ekam to nisenge wata yalfri kwekam sikate kai kwako programming siki bakweni doa de anyanza. Nge te vieka si sonda sikite kuma tint kai kwati mari siseta te asure manatinu sika de kuma guha tuya kwe aya wata no te asure magunu de kuma guhata maha. Yavatinu tsameti tsungwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kere ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta di of some tsaiko ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xka fm tse go duweti mariana berego ti gasen bunga kere ka anza di akeng tsiki Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nhapswe ngkwa tkomenu haseko kwehi awo kwa emara mwe na kwa enke khati. Na oha hema kaha wo hikaya ehengu ha ata isi ngeo kweta maha ha kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko di antaha shuere mago ha ekwa na ete muatinu tiya gleko khose gleko tamite nwe gleko anisinza kwa enke tini gleko khose. Tiya se kunwa kwe kire kamar ha haseko kha. Ase na kwa atam kwa tuwa kwa toti nkita mati kwa ratahanu ndeo bori ya nguwa ajiki kago.
3: Bori ya ajiki kago niti kakago kuhe. Ati asekai karata kuhe. Kuinsi anihe. Nukiani aninza ati kuinhe. Nite kuinyako ti kuinsi kwa iyo kwe akuinsa kwa aku. Nakuinhe ti akai karata ma aninza ati kuruse na kuteta.
2: Ndeo ta kwa kukunsa hakia ukara ya suwere maite kumbi ndeo kwa kweti. Ta kiani anisinjanu ngui. Ta kiani ya ata maza kumwa tewe kire katao ngaisi kisa tinta. Mska ndeo kwa kwa
3: Kwa kukate kuhe mtetu wa akiti kiani aninja ata kana kwa hii. Ta kiani mkidoro kwa hini na ta ikara ta kwe. Nde kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia watin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa ratabori hee hati ya suwere maite kumbi. Ndeo bori kwa haya tata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible akri na kukum. Te kuma go te Bible he Matthias 22 vers 34 taki. Nukuyisin am o gara he miyatik di vraag oor de grootste gebod. Tak am gara oe miyatik. To di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het, het hele by mekaar gekom. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is de grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ate kriya kukheria tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta kite mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise si sade siyer sina. Anza sino oku itza ukara kwara hi. Ta kukana kaik ay kwa hi. Tako khanam tui khagara akum akuruna kwa kuring amangu ima waka. Kia waka kwa. Tino amang wati. Kai kwete. Mehekta u mtetu heri ngveta siki. Takuni yise zi khamak kwita wati. Ta tam kianim angam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takun tadi anha di yo kaha. Ngu hekta u kwe he ni yam kwe ngu mtetu veta siki. Nukam kakwe, ngi kwa kha koka haa hee, ngi tatingi. Ta, ta mwesen a ngam, ta mwatim a, tu ya kata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta ziki, anza ngi sak aik aiko, tu ya kaka hi koka haa sa.
2: Ata haki ya na ya kheri ya tine, ngi te kuinya mwe te kuinya ta platform ten siki iti, siki no, ofte tini kasika no. Nga na ta hakuwa ma ati, ngi fersi ya te ya ngamati.
3: Platform 10 Queenski antimo kanu him teto kwe te angamate. natate kanim aano natate ana kutin kwan kwena ate areta numu ite kwan ngiki mi atik ehe anza sentam kanim atari kawa yoka ha tadi soma yoka ha ne tadi manwa yoka ha tangam ta kuntamu ate kum takwa ikum atangam tangu kosa tam kosa koka kuma areta ha no ati mu ate kwa ati nga mago ntimi kago kohe yamka kwa kani matemu wakowe yamka kwa temu wakote ana ai kwara kutinkwena nkani mami ate tsaha matawa yoka soma yoka manwa yoka ngam tinungita an na ai kwara kutinkwena na data kyar kyar na ngama gure nkwa ata ha ati mu ate kwano kani matemu wate we nkamsa ka kwena temu wakote na kani minya hingam kwa tsadi kawa yoka ha soma yoka ha aha yoka ha na utanyama gure nkom tamu.

0: Ave kanem dikwe ande go a nta kane makate tsa ko ireta ntsamse ka tsa a ya tswara go ta tetere tete te ka u tswate ke u ga te di tloma seta twa go te a te wa qobe tsam a te kong kwande twa go te ka de te kong kwande qobe te a ga no de so we ti so ka ka te ga ntsamhe ntse so uru na go ta nde go ande e kuri kwen a nde e kuri na ta e ka maki ka e khona ka e ka re go tlewa go tereta so khwama na khang ai atwa no thukwe de di aya ke ya nde so gare sen go muwe nge aso kwara khwata ncam se ke u khwama na gona mate asinya mango mate atqa mango make he go di ate so busu bona mango aso hi tatin go di nde so mu so di zawa kanim so kha uru yen so ncebe na khwata so uru na khwata so zawa de ve kanim miya ikwa so kunya de ve kanim kati kwa nga ka nde so ti so kano kati. Kuhu sena kwa ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kwa so akawu. Ni so kwate ha so akawu. Anyi tamsiki. Nge ate kiare sena kwa te kuna ki kwa sinyago vini. Natahi ya kwa te kuna ago kana ki tingi kwa a. Kana di kuya teke dia. Kana kate kwa kuindi. Akiani miya te kwa koma kwa kuindi. Nge kwa na te kiare sena kwa te kuna angri ya te. Natahi kumuwe. Atenga kati ni tahinte ngaka we ngeti ngebisna khata timkum akatri timkum akamati now ehti ta ko sitrehe vere tikare sna khata thunkat kwana tik uyenqi tik unyata ha ak uyisikinyamata tik unyata ha ngaka xe usenge ukhwetu kunyi andeu arenu kunyi amaki nyamakunu kunyi anata ihoreta kunyi khosi kunyi he tsa e se wikitin na tata kunyi reta ha kunyi sitseka hanyam ohwe kanim ki kunyi kanim miya te kwa na kumtetwe ki te a kanim miya te kwa na ta i karatsa ham ki tin no tsa terita kanim ki tin kwe a kwe a tete ya kwa kanim kwe a kwe a ngama kwa kanim kwa kwe a dukutu wa kwa kanim kwa kunku sen no ha kunyi si tsewu go he tsa dikhatse tsa kunyi e tlewa e na ta i karatsa kunyi go ta
1: an kara dangi hate ki ya ha kha de ku ya khanim dia a te kom ya vana ta ve mara in te kom manote ana ta ve nqeshika te ya ko tsuya ko ya khanim di ku ya aswere ma ku ta mara khanim ha tse ta no ha ya ha ya ku ya nwe ha ki ti an kara dangi ya kha ti tsutsam je ka khavana ha se ta tlai ku ta mate tlai ku
2: eka

0: Ska FM 107 kowe dono nyege tsamme se se tlo mo go 42 minute di a tsamdi ka ngi go tam am o tsam ke kha khoma na kha ji wo kha ta a ta nyi tlo man go kha ke nyi de kengo dango tswe wo go di kwa go kha sia kha ta am tusa oro o ka kha sia kha ta ya an ka kha nwi kwa im a veno kha ti a ka kha sia kha ta ku singe se right kwa im ama veno ku robe right kwa im am o tsam o ka da kwata mana dan iri kareta da kwata msham tium am o ka khate ta yenge te ko da kwa khatlam ku ka ding sam ji ke khame de hinne di kya ku ka mamru he kem kire ta khamu ana ko da kwa kha ana kwa him o ka ta aji koma tsama te ki ya kwata te aje tu nga kwata hanu te tse ke ku da kwa ate ta kum ta ku ja te tsi ji ki te ke ken kum ta di tsi ju ti kam je te ke ken kum tim bible ju ka ate kuma di ki ta makhanu bible je te a tsi yama ko da kwa han kwa o dirleng di ya ke ne pasture ta ikama kha keke no kha kom khanu khama kiti am dama a komitenu khama kiti am tsima kha koma tenu kha u iyesi kandeta na ta ikukati imtsima ta kha mun kha mizi na kha tin kha teke ka ri kha tin vere
1: ekka

Yendangana, munabimbya mose.

0: ska FM 107.9 tano nyege tsame sieve kama kota kwa nyege ga minute dzinge karma kwa ham o tsam ki atate angongor kwa amma tsen khuru na makoma ngo uta o koma sonda ya di a 620 kadim e maga ya oro khata ya han kwa yuli sieve kangwema de derna kota kwa ngo mung kadima venu kom kadima north cup si o tsa king ngwe kumukunda tsa dziki goro kama u koma na amasi ha kama ta khang e kar kota kwa kuma kwa si tsitso mago kama na u barama tuwa gore kum kama tlo ma gore tshutshu wa gore tsaba gore kata hindo te mukunda na mukunda je adarna kota kwa mu venu kom nyamuka kwa Alexander bai khashu u koma na swar swar na 17 ska e kwa di kwa kha kubusa na animoka ni khen 20 ka kum ma tlo ma tim o tsam ki kare kama kama wosana kwa kata tlo tim Calvinia u koma na khashu we swar swar na 10 ska e kwa di kwa kubusa na animoka 23 ka kare kama kama wosana kwa kata tlo tim de ar u koma na khashu we tsaba na khin 8 ka nyama han e kwa di kwa bo bo ro kha 20 ka kare kam khama go sene go tlo bote Kimberley u koma na ga suwe tsaba na ga 18 ka nyama no e ka batikwa kan kana ga 20 ka ko ma tlo ma tim o tsam ke kare kam khama go sene go tlo bote Kuruman u koma na ga suwe tsaba na ga 9 ka nyama no e ka batikwa ga kan kana ga 20 ka ko ma tlo ma tim o tsam ke kare kam khama go sene go ga tlo bote Bosmansberg u koma na ga suwe swar swar na 10 ga e ka batikwa kan kana ga 20 ka ko ma tlo ma tim o tsam ke kare kam khama go sene go ga tlo bote Season u koma na ga suwe tsaba na ga 9 ka e ka ba di kwa kobusa na nemoka 23 ka ko ma tlo ma tim o tsam ke kare kam khama go sene go ka tlo tim Springbok u koma na ga suwe swar swar na 12 ka e ka ba di kwa kobusa na nemoka 25 ka kare kam khama go sene go ka tlo tim Sutherland u koma na ga suwe tsaba na ga 9 ka nyama e ka ba di kwa bo bo ga 20 ka kare kam khama go sene go ka tlo tim Apinten u koma na ga suwe swar swar na 12 ka e ka ba di kwa Kubusa na nemoka 5.20 ka kuma kwema tim oktam ki kare kam khama wosana kwa kata klote no tewe te Kimberley si oktam wa khatsa ai kana kwa kwa namka Kimberley u koma na khangie ko ko nyen ko swara swara na ko dai dai ko dung dung ko tri tri na ko koma am oktam ki kha khu isena ko tam khu ngam ki na ko kam ko ka ti kama tamano koma na nya ti kan e kar ko te ko kunga ko te ki kan kan oktam ki kha abasi ko ta ko kunga go a kunga ta tin kwano kha abasi ko ta ko abasi ko ta ko te ko ima kam ima no kam mata kham chiri kam oktam ki kha tana ko ta ko am kha kam no kha duro ko ta ko abasi ko chiri ka kha dia kha ma ki tin no na ta i kar kha ti re karta hindo te kha tam ko ta ko te ka ka kha mu an ko ta ko te ka ka kha kun kwa a te kun kwa ta tin ka kwana jim am oktam ne kha sam kha te ki ya kha ta ha a sam kha nu ka ma ti ko ti ko ami ko ti ko zu ko ti ko che che re ko ti ko kha i ji kha jing e ji ka ta ma kha gonam kha a i kha ti he kham am ti ko ti ko Tsuu kwa tiku ami kwa tiku chetere kwa tiku am nui hakwa imhama a wokuri kwa jiwoka huna ate mua tuma ejika tinjingie wita kwa itakwa wokuri ji musobo na musobo woku ji i dima gyam dima kam dima domku dima tako a wokuri na kutakwa hama wokuri kwa i karakati makana kha anka dikama tek ayadi ane are kwa jaro are kwa kuwa maka ayi kwa kwa anga tubu wadi kiara kwa takwa kaya nja kunga di kwa na a tek ayi kwa na a te aji akai kwata sipani tamia tenu te tui anwa ya akai kwa kwata eka mnang eka mukunda na mukunda gana na gana kara na kara te maaya te bete hambe beho
1: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackcard?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: FK

ska FM 107 kota go no 9 tsa metseka 7 tsa mako 38 minute tse teng ye krama go date a a di tsentso tote andi ye kota go te xariye dina go te xeye di go imama a ga keken kom di tate go di a bible di kitama ga keken kom di tate go di ga a tlam ga tsa mako ta ko mongwa ana ko kuma asen Tidi ya khakunwa tem am dama numa kik titinre nuna ta ikara titinre nuna unkwana sikiti ata ikara titinre ma isikan ma engasiki numare kare titi mare. Khana tanya kwa takwa nkwa asina kwa tkewu nisate kwa uwa kwa ta kha asenwe kha mare kare no kha ave ma engasiki numakurita. Tekswi to tekle yesu ya kota kwa anje ek eka kunga ton kwa na jikite ya kwata. Ke hem kui kama kama ana kota kwa ana kwata teo tamji te a teo kirike zikisi ya kotoa kwa tamji. Ay wate ngwite maka ate radwe kitu an kwata ha iha.

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Kama tatuye ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga tek angalak eika, te wokwa boroa. So ken ma tek, tu woko tako tek, tuye ma kotako, te trona ma kotenguisa. So akwa ken ma ngla akwa pesar 150 versesiki. Ke hem tuye kama tak ma woko ma kama angui. Apa yang kita ada, ada cak muka kau nak ikhwan mati, tuhan muka tuh kau muka tuh engkau isha. So dia wohwa aku redo muka kau ikhwan mangku ya gua. So anak kau tuh ya magu, anak am ama magu. So dia engkau isha ikhwan ma, kau nak ikhwan miyaba. So ikhwan muka kau tuh ya kau dia, dia gua ham miyaba. So tak ikhwan ma jawab, ikhwan miyaba sih engkau ki, oh ikhwan miyaba sih kai ki. Malah ikhwan ma jawab, ikhwan miyaba sih oi ki. Nama kita uang kita mu jawab, kita mu jawab, kita mu gana kauin, bayi bela oki, so ab bayi bela oki kita mu hing kuiye hing kuiye, ini jangan tita tek tua kau, angin asih benu, teh hing plan ya nak tek dia aku tek tua dan amen. So dia bater di kita mata enggak osanu, ini tak tak kita hingat, kuiye kita mu tak kau aku tek enggak kita kena soka, tiap ada kita. Tu hak dia kita sikuya gua tilap lah gua kaduk ya gua be ti ulap akan bapera ti kiye gua aga tau nama bapera katila tilap lah gua so kuya u kwa mana te ana ga au sikit mutarif ente ke kha gua kuya mala kanam kwa to dik kanu ka te ngi he jau ka wa na ti u ka wa so kanama kwa te be te tre kanama kwa te te ka wa so ni ku ri sikit kanama te kala ti dri vi si jan Teo kira ketiswa ramati, universa ketiswa ramati, tiaw te teo profita kwa nan, enke ketiswa berarti. So aku nak ke aku je jauh kan ngedri aku je teo kaya over hati. Kwa nan hamba jasi tum ke gana, kwa jasi wopa, gue be kena mati ke kalah, kwa mati ke kalah kwa. So aku nak ngekudi ke ngati, kwa teo kira ke sikit tia, suara mati, suara makati kwa. Jaki kena mati kalah kwa, cari ke, nyamka kwa. So cao ke ka cao kum kian mukui he. No cao ke cao ke wa kian makar wa hamba jasi gala gom, jasi wopa gom. No kian mukui cao ke ka cao kum agwe. Cao kau si kisu kungo kong nu, cao thung kalo kum akui he. So angge akui a cao thung kala ngeng kwa ma na kum ka cao do wogwe nu. Akui he tse kata, a cao kum sa hien nge. Nga no akui he. Cha utre ka cha kunyama so akwana ke cha wotre cha dote kui cha de tre ka hi so hambe cha close class go be cha mi cha dota ma cha tre so ka munu na cha dota kui hambe ma ha cha dorota so nda te mi te kopi a te to a te go ti kuri weki sa a te te go twana akuyeka sa ti akwena kharo akuye am toma komo go tesika Aku ita cekar am tuam kau kesiye gu, nungi aku ya am tuam adowo gun, asa asa kungo kungo yang tak ikhago, adowo tapi nihye gu be, wana ke kianam aku ya aja kum tama cah nihye tapi adowo tebe, adowo gun cah nihye gu amen.
3: Wana aku ya cah nata nihye gu tuara nih angam aneta gu si tuara gu si kui gu aneta si terukara nih, ati kui kago dawatiwe, ata iya tukai nih tama cah nih cek terkuritu. Kwana nga kanim karata kwana ti fasit kwa kwa te kwana ti tran aba na kwata ti to kwa go bete kon fasit kwa ti tin fasit kwa ta ta ta ta ta ta kwana matias im 22 vers nye kan der ta ka ti yama go ti go vers mo kwana a kanim tam ka keri komando mense kam karanye tui ka siki ta go asa ngas ka manga ka ngam anza ayosa a tsa ngam sa na kwa kha ti kui ka te kwana nyuti ateta saje Tinggama tak doa, akhirnya nanti tinggama tak kuasa, tak kau doa tinggama tak kuasa yang kau ia doa kita kasa akhirnya memeh. Amen. Tak kau nukam kalau tiada wogu, tiak kau ia goa yang kurang yang Johannes 4 vers 7. Tak kau nus 7 tak kau nusak kuasa 12:21. Akhir kabar naya ngat tiwa santu. Tomu aku ngamku, tak kau nus angamku yang cuarai ham akhirnya muka, tak kau angamku yang hitu doa kita ngamku san. No angam kwa hito tausan anza sinu. Habana ka kui kwa di kui ata. Ti kuya gobe platform ten kasi di eki. Platfantena ngomo kui, chani makia kara ngomo kunu. Te manuka kwete kone kriye in platfanten ki. Tikuye kove platfanten si, ngomo kuguji ki. Mbara tikuye kote di treki. Ainki di teka rakwa na toti ngate, kurito. Ti teti tame a, tiki ngye kwa tim. Ngitam tia teti ya, akwa kwa na tiborego. An osa nyete na tikuwa kago. Ndeovete chani makaya ngakwa, atzahate makwa kakamdu kone ka. Ya angam kusa anjasikin, deo iya hisa na him. Akam kusa angam kusikin. Ni te tek teka ki hama kwaka. A o kwaka ma keke. Eika kamdi kama o kwaka ngubore ya kaya komote. Ti katen to te kok e toko ya ti kubi kubi kwa nyeko. Ta kunu ita ikurito. A kwasa sa kam sa aba na hisa kin. Tum kwam sa ma jeko tankara. Ta kuna jesa kui ikwa jeko ya. Ya tinza sa lukwa jeko. Tikuika te oa teokteke te kam teokteke ngama di oo kita. Atuwa te kam awa hicha ki. Tuika mta ata ato nyama ko jee te ka ama. Nwe ya wawo te kam soka. Kuia ya wawo te kam soka. Sae kungo te kwa sae yama ko kwa kukarako. Sae kungo te kwa kumet oena ii kumet kane ii. Takwa na anga ki cha set ubiye te tukuja nyama ko haya. Tum kwa ma nwa gombaye tiwa nataiye te nwe tiwa chao nkwa ma nataiye. Chao nkwa ma mara ti chao nyoka tim tuwa ma. Tim tuwa ma tuika ma. Tomu kwa kwa teki kaka oa. Takun am tua maki kwa agun am tua ma saya jagoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kia agun. Kwa agi kana kwa. Tomo kwa kia kwa te de platform tenki. Akunti hinyeta kwa. Cha sasi hinu. Kam gubu sa noe sasa si kaa so anasoka. Aki kama si kana kwa ndeo kwa kwa praktikati. Aki kama hinsa tokita. Kunti e kungogo. Kunti e kamogo. Cha polisa akiyete. Kekle cha kiyete. Madi kwa na cha kunti benu. Kwa na cha kwa ta kwa kwa kwa kwa Na kwa na mite ngama di oki ti haa. Ti kaya ta ve ti kungo te ti kiara san ti toki yaad. Ta kun a ngama. Ta kwa te kak am kwa te ki ya kwa. Ya akam kwa ta si tiye ka kwa. Ta kun kuma ki akam kam ti kwa woko te ko. Tu kuma wo yana kwa. A ngasi ki ndew iye te kwa. Ngu kwe ngam so ka ama kungo. Ndew ta i jawa ama si jawa ka kwa kwa kwa. Ama kia kwa kana. Ama si yako kaya san dew kwa na kuma kwi ngami te. Tita ma ngam o nyayite kwa na. Akwa ti ite ki. Tokoko mu makiteki ya kwa kwa te ungame te u plani siki tani plani khamza ka tsak garam tsak khara ku e ya kha ni tsaya ka platform ten ki tin kwetu ngama garati chalem ki tsak garana tsak etinu ngalu tsadi do wa kungote te ka tsui kha ka platform ten ki tin kwetu ta ko te komi kwetsa hinya kwa ka ta ko na maki kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo go wa Da kuna ama si nyena si ngako ke tim kuama, tim dama si ma yin kuin ki te go be kabana ka. Ama o kuna eni tim kuma te kuin ya kabana ka. Ama si ya go chok am ki. Tek tek tek ku atak tek nga te nga tiki kanim karata nga ya tok kwa ti zaro kaisa. Nga e si ki chak kwa rakwa ku atak tomo kwa atak ku chak kuk e si zawo gunu. Cha be kwa. Kwa na nga nga ka nga mkwa te wa te nga matinu. Teki kwa kuin ya teki te esa platform ten. Da kuna aki si kana hanu. Ama siya ko kungwa ko kham dama si tuwa maa. Ndo kwa na kham ki kwa waka tebe akwa ye karakama wo tebe. Nga kwa na si kungwa ko kham dama si tuwa maa. Chok out na kin. Am si kungwa karakwa na kama wo tebe kye akwa. Mara kyani ma ata te anyo mewe mara. Ni te ukusi u sun sunwa subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama uncho sa nyama kwa ama. Kana unita kana chakara tabe. Kama na si kungwa kwa am tuwa mkwinya si kwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam ziki chadi ma am kom kuinya akoro kuyo za chok a tihinya ha akwa na tek tek te tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete ndeo kwa na ama si chowa si ungogo ama si yoko si ngako kama jao ka sa chowa cha kungo te kwa cha jao ka to be cha jao ka chok a kwa na ti mara a chok a kwa na kwe ti kaya chok a be mara a ngasi jago kwe cha kwa kia kalata Chok out at the theater. Takwani nita iyakwa. Ayaka chok tiyego. First mkamati kasa. Paradikere mtin first. Tuwe takwono tuwe kita tomo. Aka kita yamnu. Tuwa titin kita si. Atak aya atowa nyamoko jaosa chati preka mwaki. Atak sarota yeti nyamoko chaki kaya go. Chaya kaya ogo. Kwane chayi nyeta. Anyamo di chakwe go kumota. Marakuri o tamtiki nyamoko atchaya jirati kaya osa. Ye tuwe kye kam sawitu. Mara yisi tuwe kita ya kayego. Amiri mategu. Mara amiri matak obata chakiate tamsoko. Chak iyo pa. Paradikera atate ngat. Ndobo te tsakiara ta kwa tsakisitaneta. Tsanyeta kwa tsakisitaneta. Ngakona kene ngama ntote kui. Kene ngamzi oiki te yakya oko kungama. Ata te subusubusa. Ndobo te tingao kanyete. Ti doika tinye tobe akwa. Hallelujah. Tedi doka tenye tobe. Tedi doka tenye tobe. Adoka to atiki sere tintihinyo gochoka. Kwana tikayo kwa kotego. Takun tuwa takwamo tebe akwa cha mandate. Mara takwamo kotuwa takwa cha tuwa mandate. Kanta makausan. Agdakwe kanta kungokun. Hiyoko agdakwe kane. Chati traya ki zarokunu. Kehe dakwe taki damande kwa iyo. Ndeobete. Kasi zawako kaya acha kaosi oiki. Ngete dakwe tamunu tebe ti tamtamu. Ngete dakwe tebe ti tamtamu. Some at the quart, comes of a take the book of a pesale, 115, comma. Clotima. Tacon, I am working quart to be as again. Man, Nan Musovona, no mae and am canimata. Nan Musovona, am canima, mae. Get them to me echo. Get them to me echo. At a ticat, Grimisakin, ticat. I can him avaca in air. Titos a cow go there. To di manoka anga ati siti ya kwa naika takun a tuwe adrisi kita yano ake kabana ya miete tem chani mang amo katima ahiye mkoro himata mara ni jako hiji kwetu we mushobo ki idols takite wa ni jako ngom san koji chokaro ni koji kang kang san koji ati chani mdibe eto we kwa na kwa mta ekite ya wohi ngumfasi ba ngumfeto rapra ngumfasi ba ngumfeto wo Mara ngu fesi bisa kwara kwa akita si nyatinu. Nganu cha kiani mkwebe abasi. Ngan, ka kia mdi abasi kati. Takun angasi ki ata hisa neti. Anza ngu mko silivara kadu kauti kata. Ngu mkani ma. Ngu kwa mke ikuma. Teswe ya sanu. Am kiani mdi iye ndeota iyo. Anza am kiani ma. Kamo ti mara. Kwe kwebe kwea kwea titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kare titama kungo kwebe kwea titama. Kamo kamo kobe, hallelujah. Amen. I come at them, mum, chanting my take we got. Tarako yoko de, come chanting te, my take we got. I'm quio yako and deuka de, takun tatoroka, kite okuka. Yam takwicha, I take wakusa. I'm chanting my quia kobe, mara tatoroka okuka. Makata wohing, ah, tatoroka. Tito kukuritu, toku kuisa. I'm chanting the ear. Nukom ke chani matera prakuma. Teka mchani zao kato. Nukom chani mkasito amchani masingato kwa keri nukom ke kom kaya kuita. Kwa na amati zao kato. Ndeo tati zao kato. Nukoma atitoro kato. Nukoma kawa kwa kute. Ti manusi kati zao kato amkuma. Kama kove kuye katamaka. Anga mama aki kwa mahima. Angom chani mtemki. Atoro kakako. Aya mahe. Kupiti za ato miyeko. Kupitisa akani mangomebe kupitisa mara am cha kupitisa rakatanu ke het khus poli tamadzao kai kon ama natanya kwa kya kuyego tikunwa tikunwa ebenu nde kwara kwata nyuho kitu mba kwara kwata mao chani kako eh chani kako nu go je kama khuji ki yakai ko je kama sangoma tiki yakai ko go khe chani mde wosa neko nde uto yanya ko chani mdingao kya ko I'm waiting, waiting. They'll tell you, I'm going to tell you. We quit your platform, ten kitty toy. Talking like Nuko did Zarana him. Tell you, did Zarana dear bear him. Mara Nuku on here. Timuay, dear Nun Kukonta, Kukon to Manua, Nutti Manota, somewhere by there when I'm a Nana mad. I'm a Nana mad, even I'm Tunghe. Jehat who created Ire. Atet. Jeh Yoku created Ire. Atet. Ndeobeti, adye makata sinza ngako kaya, teti musobo kudieti. Ndeokwa na amdi kwa na, mara chani mainta teo kutu. Takwano chani mdi ngam kwa inta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Takunu kamu kwa matea ingu kumka iki ya ngoma hii. Ata tea ikwe, te ufersiti, te unaye kite ngomo, te chani mkwa ngengere kukujika. Te nyamo kwa hinka kwa kaya, ngu kumka iki, titra unka usana kunu. Tidi traya kiri na kuite esa. Mara a traya jiu kiri jiu. Ayi jiu kutamza kawakata ni kawanko. nu kubuoko, nu ako jingwa kete tumwa kaho nu, na ako jingwa oje na tayire kwetu. Nukuyeti kuyete tamsoka titiayi kawa te todi kaya kawa. Christian nan o Christian kunata. Kwana nga to kamka ha, ata gwanam ti aani za, to cha bekwa aani za kwa, kani mate ka kante ke hem kui kam tamaka. Kani mti kaya ki ate, ati mosa na kuyeko tam hiti yo, ako ama kuyo kurinu, te rapraku, atari kao ki chani makuyano, atari mano ki chani makuyano, atari kaya ki chani makuyano, wana chani makuyo ko ngasa kasa asa. To awa akiri yeti.
0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
4: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
5: Ek

0: Skan FM
1: Tiri kong a.

anti anti kanke emde trek amonke kha dincam kwa yako ncam ku ncam kwa kai kwa kha tswana tie hito khana khande go hie de tama hito ncam kwa kota tie Jesus Christus danke nge kwa hita te khala tsa mate mukanwe hito nge mtse ma khati te ate o kha mtse ku mate ake trek amji tama te khala ka te mba ake trek amji a kha de tre ku te kha de Nzai kote, hadi tromka kote, hakiri kaoka anga oji. Iukwe na te anatana, te ukwe na te tatetana, te anisha namatana. Nako te huwata. A huwe, a kwakwe, a jantosa kwe atung kaoka kote. Tek eet atung kaoya. Ba Jesus Christ, hadi tuan hakalata teki hachi ahwata. Tenguyete da te hadi tuan hawa siwata. Haminye hikwa hayagun aja haguyego kem tuhama. Haminye kwa Hatiko cha hata, na cha kwa ajateke ishe kuhuhata teke eyetat. Jesus Christ ndo iko tiyani kamjeti jara kada. Jesus Christ hadi kuari kwenye kimo huzi yoka kwa alata akhirat. Amen. Eka.

skan FM 107 o eta uno nyege tsame arte ka mokota ka 45 minute dzenge kerma ho data ho date a tsinge iko tiko te tsare te tiko te chichi te ta kha kha tsam a ji a kha ke ke kota ko data ko mate ga ji no kha ke ke ko mate jan ko kota kha tsi ya mai ko tiko kha bori te ta kha ke ke kota kha komno kha mu ku fane ka kha ku fane ka di marketing re na dati hinya kwa aki ya te tari karita ngi dati teve dati dati anta makha na dati hinya kwa ti te kwa ta ate kese hito tinga nu kiarisin kiarisin tamiten miya tive titana kwa kunga kwa kiarisin sata venu timunga kwa tako kuu sena kwa kiarisin sa tiku kiarisin ka kwa na khai tiki tihe tsam kha kwa na shika kha ti kiarisin ke he kukuri kwe tsam kha kwa na shika kha timunga kwa tako ti abasi tsam kha kwa na shika kha timunga kwa tako ti yesu isen tsam kha kwa na shika kha timunga kwa tako kunya kwa teta tsam kha kwa na shika no ma tsam kha kwa na heri karita ting kwa sin sa kya no ti u kwa sin kha kwa na shim o tsam kiti an kari ke ti ngam ti u trehe na kwa ti di kuto ti u trehe no ti mwa kwe ti di tere kwa ngana kwa tako doro kwa tako abase kwa tako kainja kwa kwa na ji na u ngam kumki kung khore re di kuto kumki kung khore karita ti ki ti mkho ma abase kwa tako kainja kwa tere aha esu ike ti mwa asin tleve seve kambe chambe kana kaima ve te kaima ve ti

ska FM 107 over download 9 xa maxa ska 9 xa makota kwa 17 minutes engiye karma khotam am okum gite a khuna tsiya makota kwa ata ama kota kwa ata tsetsere na kota kwa ata tsuwa kota kwa tieta ye tsiya tim am okakha kumnu kha kamnu kha mesin ti anwinu singwa khati tieta tsiya tita kha kha kam ka kha tsiya kota kwa kha tsuwa kota kwa kha ama kota kwa kha tsetsere na kota kwa kha tieta ya am a Horo at it. Anta Hatam, Hami, Makati water, Horo hang here. Makiti water, tree and here. Makiti water, am and there. Mark amati. Matri yeti. Titri yeti, tit amati. Matu at it, titu at it. Ma samsika, nin samsika. Mangaski, ningaiki, manga and ningahe. Ti hanga rahara, ti hak ek amrahara, ti ha mukunda rahara, ti ha gana rahara, ti ha kara rahara, the other dikuma asina kotawa, timu artik ikematia ankarika, tisiakota, nuhiyo te a eji amunkuka. Kerekesu oki hasikana kwa hakwa ima venu hakana kusahien, ta hakwa hasin amako tuya kotuwa kota kotetse no kotakwa, kuma dosi na tevere.

0: Efka. Yawa yanje.
1: Ti dumuni Pietres William Manu Kimberly Gans and Hamienda. Ngi de Queen's Affairs Johannes 15 ski. Tabating di hamak ema ke kaisa. Nakwana dinya mungu la praska. Ni touch om ege. Te ponje amgo kwetse. Ni khoni kamje, ni keri jitegi ya kwa dite hanjika. Khamtek e imano, khamtek a mano. Khaw te wa khate ma khatin aka. Khaw na koma aka ni kuihe. Khatin ala ko anisa khedit. Amen. Johannes 15, Evangelie Johannes 15, hoofdstuk 1, vers 1. Hoofdstuk 15, vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer. Elke lot aan my wat nie vruchte dra nie, snij hy af. Maar elkeen wat vruchte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vruchte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woord wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N Lot kan nie uit sy eie vruchte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook, nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lot. Wie in my bly en ek en hom dra baie vrugte, want sonder my kan jy niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n lot en hy verdroog. Die mense maak sulke lotte by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, in my woorde, en julle vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. En my vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disciples is. As ek die sin terug besin, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Nie kom as nie ook ek te moe, na ko te mee, nie tot te, tiwa tot te, gwen. Tiw kweezi to o te, nanu ton a gwe, to yaba te kwe, na ton a te kwe, to wo. Nie kwen kam te ya wada kuruku a aro koro koro san, nga a te tuka te bere kwa, te nga te kwinsa, nga jwanga te kingye kwa, a te nga, te wo go bere, kanem te nga kwa nga nga, somuka te nga jwanga hambere. A kwa nazi, tim kuma ada to hingo to tsogo na to aro khara ko kham kwa ko si to teko te uteke a te tsosa gana kare kara ko kom no ku ihe nge tsa kham ki te twen kham tsa ga mo kwa go a nge tsa khono ku ma tsa kho ka ka go nge te nka ba kara nge khone tsa mji ki konye teno tsone khona te ka ka go duo go nga ge tsa ma be re nga into te kuma a okhane na tsa tete no tsanganu hambe tsanganu tsemkhwebe tsanganu tsaka kona wugwe anxe kwisho kyanisika te hinto khane mkite anu teng aruga ko yi hedi yisho trek amen no kwa ala ga ga sika te tshubugwe ne tsamsiki te komo kwa date ana kwa ta te ke kana kwa date akhama te manda kwa date kom kara kwa na date hinre ta kama khweto we kwen go ding go to go di kenema kwana te khate ka ye ga a go wa o go beng go kenema hambere ga ka kwana ga ga su thoma di kya de ga o ga e ka ye si qara te ga go tshubo go be mo itio te a kenem ke te nya go na kana ke te di be ne te kya re sen go ya kenem kwana nxano te a ro ga go a mi ye go e kwana Nga se ka dilapara ka todi teng a ka go khane mkihe e tsa ma ya gwa ti a e ke tsa nwe a e ke tsa u u yete nga ti khane ma tsa go wa go nta ga nuta khane mthwate kwana tsa kham ke tena kham tsa ke te go qum o dela nga ma kham tsa mse ka nta mi kham wo hi tsam kham ku yi khane mke tsa tsuno khane ma tsa ke tsugo tsa khane mke yano tsa ke khane ma yago sakhanem kitenu khani mathaki tego nqa kwaneka into te khanem kicu te khanem kite khase no khani mathaki khase no kona te anguwo kona khani mathaki nguko natsaka gobe camsi nqihoni kwedzi te giya khata cam khungho tsaki hisen na khungho tsaki hisen te tsa a khungwe cam cam go tsa ya ya ra go tsa khuri khuri be a khwa khungho hisen go tsa a kedi ka te khung cam a ba khungwa tsangke tsa go a khung su khwara ka kona na he tsa o khungho khwe ki ya o tlokwana nqihwe ya khwa te tokumude muna ka na da hingu kwe uiku njwanga hingu na da kwe uibrita ndi ukwana be kwara he kya ta fonta yu kwara sana gwerta te we te nga chenim ki te usha ngitamsika ti angu aga kuti nga anye ta ti nkwe tu chenim ki te koto chenim ki te chenim ki a te kube na chenim ki ya na chenim kuye za kum na chenim anki te nga ta kama za kwa akara kwa shinu ye irek kama te za akara ngomogwe atamsika kama ngomogwe ngom zanji za kage te kwabe za te o oka hinsa na gokoche ngechi akwane kati nga kaka iti minye gokwe to ti ote takhunu ti to kite kwane angaro tuye ka tete hambe nye kwa akhaka yeka yishu treka kwala kako kaika yishu kwe kwa kwa chubudi hambe akwane into tete kana mkinqica mandeti la bra kwa kama ndica mtiki yati khuto kana ti khuwa go te into kana ti tsuruka sana go into ya a go jenya mti te kana mkitsa te go tsa te go kana mtini tsa ke tinga de ayo sa to dikunga ndi ayo sa to shiri shiri tsa ayo sa nwe u khoma la bra te we te khirite ma into te kwe a te kuma kwana te kuma kwa te ki ya go be te komo te kuye te akwezi kwa te komo de zate kun tito awa khere go akwezi kwa te komo de zate kun amen te u ya ai he te koma nge kene mbori ya kene mte nga ka te ke kene mte ya ba kara ke te nata ya ko hama te ko jao tam te e we ke te jao go ta ko ante i kara te kun hama an nga no te ham a su ka si ko tata yin mga ti dama te kama o uru uru te te nga mga ti o tama kama te anako maa dama te nde wo te hini te dama te kia hinsa na te kwenye ku te ki te ube te kia nama te en te kuma kara yin ngazi ka ngazi te kia yin ahito te dekta wo ki te kuta ku te a a kara ku jao ka mba te utonche nga ku chambe kukwe na kha ti nga ka kwe ti kha nga ka te nga kamsi ka te kumka nga kamsi ka kha te a ka kanse te nwe tsama ya go khunga le go tla teng president ma teng ga yete le te kha ba khona am ta go mkwa go kana nqino a te kana ma kuka ne te ama a shobeti kana nqi ta ma te ki khuma ting ga teng ki ama te koro e te go kana te koro e te be te me de nto we ti twa to we nwe te i kara te te na no e jwa nga te ki ta de ti tem kana ma te mu o kha o ka gwe a kwana ki ti ha a ta kha an a ka ding e kwe ma ga di genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, dat die werking van de Heilige Geest zal wees in elkeen van ons, wat hier die boodschap gehoor het, Here, laat hulle hulle self redden kan vind. Amen.
0: Eka. Ja.
2: Bunga bunga ngong kyo kamakam getiu se se he kam wanam he gyatiulo wan Nelson Mandela ya ngom kamakage kam te ti mul namuka kamwasa tiki mwamuka kweke South Africa ngwa domelang khotong tobela molweni abuseni sanibonani ndimachironi shiro chile sanibonani gudaye khoye dag mbamba moro kamwasa taligala kangia South Africa re kam kwa kamakwe bunga ya platform dinwi kwa aliga kho nwiswe i hannati malili make gya a ka sinko mothen hatagi chike Nelson Mandela kwe hanakrom gitiulo x ka fm tsamando akwa aliga nqa tenqa gya hanati make ya bunga ingia platform dina ti kwa ngong kekle ya SABC wi hati da tsya namngom ke ka kasin agyati manwe o amatuti ai tsamala kwe gqometsi ka tsamandwa nti onxaxaman dwa nti kamaka kondesa ka kondesa 20 yuli Friday ngwa chigwe ke 2012 wola ka ngwa tiniri atiyo ke tibiri ka fa ta kaman dwa wa mchicam kamala wa ngau ngwa Nelson Mandela anke chulo ge ayang mchicaman dwa wa 18 XKFM ka ke kuwa ka ke 20 yuli ohun 76 manita sing ohun ngaka wisese.

Kono Kwedam Tweedy Dame Yamaha XK FMCK.

0: Tams yo pumka kama exka FMC ki to darade riano nduveta.
1: Choma ito terapra. Te ukunche ama oka te kuche. Hito cha ukuna tu. Ingi te komsa hiya kuji. Kianche cha ukunche kate kom. Dangi kianche tu machate a kluwata. Tawa chate a jeukara. Dangi mu machate a jeukara. Tawa chate a kianche kluwamp. Yele kluw chasika. Kianche dangi. Ti kianche nguyete. Ike he minute kwa jikoka. Chate a kluwako. Tawa chate a tuma. E matake ete a kluwako. Cha okwe orote a kluwako kianche. Teu kianche. Ke hem tui kam kianche. Dangi kianche. Ngi te komsa kianche fersiji. Kianche dri kuji tamam. Hinto cha u. Kianche nazika te kom chaf, kianche nga kwenye kakwa neku jikoyo. Nazika kianche cha kom, nga kom, nimi ama kianche cha ama chie, kam chom kakwa chie hawa yosa, nimi ama. Kianche te atunga tau te, kianche kereke uja kain kwenye, kianche nama kacha kain ama, ana kianche tunga tona kianche chao, kuwa kutaku tuwae. Yisa kresa sima, dangi chao kluwe kwe, dangi nama kianche te kikare, nimi ama kianche kete te kluwe kwe. Kihenda, kihe kiri jikoyo, kianche nama te kakwa, nama te kluwe kwe. Ningi te kom zako jim, chao, kianche, tunjika te kom ne chao, yabai ka te hiyo jiko ye kom, Jesus Christ sim, chao tunjika. Amen. Ok, ingi te kom sa, versi ji, sasa di tui, ni versi ji dri, kane te tui inkara te, kente tui inkara kom, ni taf, ni versi ji, ni ta ngwe kuya nyama yin, varom, the word, Christen, ni, alcohol, te, drink ni, Ma kwane te obo te Christen te sasasi kasiki. De kwane te onyako saji kwane saji kasiki. Waka hinto te kom pasalom drien tunak versi jenan dertak tot drien dertak ki. Hinto te tiyeko ta kom. Kaik ni na di vain as det roi rech. Roi achten leik as det say Grans hier in die beker glad na binnen gelijk niet. Oké, ik te hito kom te move sasa a trouwse i tako time ama. Dat te ki kam te ki trainsi ma te ki kaat tako teu te de ki ka in kopisi o ki te hito te mo ti hito te mo sasa a. Kwe ki taa koji koye, hini koji teki swasa kaa kwa jeo koji. Oka mu taa kaya gwenye teko tanga tanga gwe. Na amu, kenya ima kuma mboronga wa taa kwa. Nito te kumu, mi fuu pene ji, sasa taa kwa mboronga ji. Ma mboronga ji fuu pene ji, hinto te kumu. Nyamuka kwe, opti ende bait det swasa slang. Temu, khiru siki cha, iyo pa gwenye, iyo ka cha pa na cha kwa gwenye, sasa kwe tama. Unsi kitanga cha sasa ma sidao karakun cha angwe cha yengwe cha unwa kwa no te sasa si ane te owe te sasa te tuarako sasa kwa iyo kam ok tam kwa kwe en spuh chef eit suas e kobra te kum ken mengi te ngate sasa cha e wago kama e kriya diya kwa na ne kay kay kay ngi na ta chiki ta min ko iyo ji an iyo ji kona cha kay o no cha o ga cha iyo pan cha o ga kona sa sa khwe iyo kam no kay dri ka kwen to te kom yo wo sal flim tem da nga sin te mo tem khayma mo go ngiesen khoji ngiesen khoji te mo go nte khut ngiesen khoji te mo go ate sa sa ka hotel cha mo ka go kwe chaki kuriya hambe cha kes na tsunse na khu ofu cha tsunse na khu a khu di cha amuka woni cha kai ma cha go ti ni ha twe ngo ti wo wat de ni twe cha ti ko iye ti ta ta kwete a khu di cha amuka go ni cha na je khu ma nya ka go ti ya ti ko sa sa nya ka go di tsan karatiya ok ni te u fer ti ni spreken si e fo ka di ku yo ko ta khon bare ni te ku je ku ka go en yo hart verkeerde dingen spreken. Dat komt, jam tamam, ik heb een jaar, ata hiete ya ngomba te te ngonde te te te ata hiete we ata cha nya ka ko oke ne te hutu kum na ta te a biber he ka ya te ta di biber leer ons om nie drinkte a word met wyne ne te biber en ka te te da ko we sasaka ne te us ka te da ko te te Sasa ka dako ndeu ka te dako. Ok. No huto ti ti Efesiërs 5 vers 18. Ki ti huto te tiye ko kom na ta. A vers te tiye nga te ta. Mune o dronk word van die wijn ni. Daarin is rosso bantigheid. Maar word met die geest vervul. Ja. Te kom te en ta wijbe nga te te. Dako we. Sasa si ka. Wa kwa na hen. Los pantaje mense ne aku na jago hin ko je te hin ka go sasa ko no

Evet'in mlalaji muso ngegege ngamke mula ola komte ke tine kwa season 5 tahmani tege konke radio XK FM ola gita komu kika tan supam ke mani jeng atwame o chigde gege kama ola ngeng hwa chigde hewa yalf irin awi ka ola chigde ge angam awa yalfu chigde kge tan kwa ta kwa programa ola wa yalf irin awi nagam chik gege sa tom yal firin ngum por khram ten akal utom ke wala silam ya ge kom ke chi undirun a program chi musila mu kukui ale dhaba mkuma mchi ga thwisa mu kuge ga sa ka ngausi ke ge ya utom ke ga ka ko ge pragala ko im mu kuge ga ko ale gon ko khma ge kon ke radio xf m ke khma ng wala chi sanga chwang ka khisi gan tene a khokam wa mke chi musi mchi gege ta thwisa mu kuge ga sa wala singira chimu sing magmi kanga wa program ki gang gita sa fita te wala chigga kham chigira sa ko he program ngin wa chigge ge he a kala utwam.

Baba ngiyambonga wa mosonxasi ke ngqamkemuli ula qomte ke iyawufica wa 12 minute ke konke radio XKFM chimusi mola geta qomte ke ula ke xhamem ke xa wa mqupu program nqiya ke qomke iredins a program kanqosi ka uxhamam ke tiwundilo gqani khona mukugeka kwenqale gqamqhuma ke konke radio XKFM mtene athwisa mukugeka sa kulete ma prekala kuyi ke tiwundilo aqhlutwam ke Chalomingu kokumanqu ulanxhumanga tswanqu chimusi mukukwe qale gqomqoqoma mathwisa mukugeka sa kanqosi ke giya uqhamamke gqonqonqwe ke khomanqu ulasi chimusi mwa gqomqanqwa program ke gqanqu geta sa fita ta durati gira sa ko program qalutom ke ulasi ke i

0: Bamba tinkona ati Pietro Shugulia Manu, tinadi kwe khamienska abdumini, titeko. Akwana siki, di darana radio staski, khala yanu, tukungusa ka, shwe tati nganani, kani mkwizi na tati rita, te anatate kore, to tingazi, kinte ukuji to ako, nga oki hui, anti kwa tiswe se nganano, kani mkwizi tikiye gwe kamsiki, tike gulapra, na kono tikani mkwizi nyamu kukwizi gwe. Mbaa kati, kwa kati, nkama, hitu khao chaka, hinsen khao ngam kwe te, khao ngam kwike, khao ngam kwe te nye, te huo mati, te ngabe na kukungusa, hinye te kamsika jeho ka, tama te kwara, la te ukha kwa sikara, tom kwenye adoko, amen. Angi sinti Hebrews, firhe, vers firhe, angas kiti kisa, kiti nyamo kwisa ntama, ons weet, dit is so, want die skrif sê, erns van die sewende dag, en God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongeloofig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie.
1: Ekka.
2: Gaiyo
0: gaiyo. Nie etama anta gati mee kagwe, nie dom tik ui kade, nie gesuwe to kom, tama ato moutin to kieri kao kasane tino. To gato kom ave, ndewo gato kom te wete anto nga kagwe no. Ano kani sangai kani minyete. Sasi ogo Nengas gati minsa kiala kwa temu wote tinko te kumoko. Kani uye, kungas gati atemi eksode mtuenda kwa gati. Esinu, sonda kwa ema, chato akara keusa niko chateko. Kani okheri orosan, eita kani nume ema. Khamzawe kujikuoka akurina kuyo. Note, ema, te sanana teo. Nou teo gemeenskap gune te tweda kata. De osa ha okara kata. Nu, kiani mak uyede. Ete ya inkwe na. Ana kunta mahi aza. Na kwa ngusa ha komo anyana inu. Te kwa yate inte. Te teo. Nu kia ukamu te wu. Komo akade nukwa. Te komo anako. Kuinsa. Angaki te komo anyana e. Te ukate. Te osa. Komo anyana ko. Nye. Ferse dikti o. Kanim kiti gara kati kwa na haa. Tutam kama nita miye hii. Tomo kwa. Chem chem kwa. A ti uwi ki. To saa a wabere kate kwa. A tomo tinti kwa na to hinya kwa. Nga te de khamienska pa. Sonda kan tse man kwe kwa ta. Tutam ni kerki kwa na. Sonda kan tse man kwe kwa. Kana kresten na. Kerki tse man kwe kwa. Nona ta te hinya kwa kwenye kwa ngasi ki. Kanima eksode simtuenda haki. Nita mingi. Siapa kata ema chasa. Takwa teni mutetu za yoi kakatengu waki hii tatiziti te dala na kawo. Te an kama ngumu hii. Te an kama kianima ngumu hii. Akwana ki ngumu kukurie tenu. Ya mungu hii. Kianima. Te ngumu hii. Adam ka. Te an ngumu hii. Adam an ngumu kati kianima. Adam chaka kata ngu te. Omboro ngara tuya katam. Adam omboro ngara te. Tuya kata. Taga Adam masi kani mamute. Sa wore no sin pota ka wore na wuzi pota ka sin taden kayet a. Nem koma a huti yo. Ti kuye kwe a. Ngomo ma kao. Taten no. Se ten kako kwe ngomo te. Am de trek e ku an de akoroko. Dung a tate mi kwa kwa kwa na. Ansi ngomo kon a kwe yaka aten kamo kat an. An kwa na kya in karate hi. Oko. kene matsang nomo tano go tsukoka ga mangomo kwena go yo ka kenkera kumana tate no kweto we ya te kumkhoma ga go khoshikin tate no aha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamkin tino a mi a a atabe tui ga yihe oi be de tin a ka o gitin tate no aha me a swe khu a khane si ego kwana o ata ikani makamuto kwa na muito mkwana kihinsa nego tate no ah muto na yisu ka nwin anya anya ta nwin ha fa ukwa na ino ku am tawshi ma tonu uru kwat anskin a kani si yego tina kaye kwat anwa na a si guyete a si guyete ta kaye kwat tin tatin an umoto no ai ki musa ne ko hambe ai ki hinsa ne ko hambe no a guyete no koma a tawo mata kasum koma a tawo mata chakara ga ngi ku nga ga ga te ku kona ga koma ya te nu a gu ye den khate u wa sin kwe sin ye kwa ta u wa kona nguma u sa nguma ta den ama gu ye den nguma ta wa an tam ka an ka gi sin hin sin aka mu na ka o aba nam ku ko do do di swesa te o kha miens ka pa sa mu ka ke kha miens ka bon an ye ta di nu kona a te ku no a kona ji nu mu ju ko shi ki kwena kana ga ku te nin e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tenta tuma nkikungi tuma ntaku atime sonda kan eta makama ce utunu nqika kazu khwe teta wote tokyanisi yegobete qala go khane ane tokyanisi yegobete ku unti kereke uka no aka temu a gobe asimu anya nei kwana kha a mu ana be a pola kubina ku unwe tsam a kwankara ga shumkoma ama ya gona ya nga zeta no teo kha mienska pa zika kha wogon ee te si mungwe eshi nungu mana nge kaa kwa chaka vita teo ki duku to mahambere kwa te kenim mma teo kenim te uke u mahambere kwa te acha mo cha mjao mka tunu cha kungu cha mjao ma cha tunu ee nye na kungu ndeo mare ama cha nga ho shano kwa te anga asi kui khasiki nena dacha hengu keja kungu akwa na iki nge nge esika nkuya dumete kuri to tsa konye tati tsa tuye ga khweno nkuya hinto tsa ke tikane mde sa e amuta go o nkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere di tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kumuka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa do ka nya an ko no do ka nya nne kuno kum koma ku go no twa go tsa sa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tseta mo dore kara tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka she go da nwe kere ki kutsi na u kwa na ma tsa kere ki kutsi tsa tsetse kha doro hinu nga a on ga wore sa mo tsa tse u kare kriste na diminete tsa ke ya ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khumwe kha am kumki tsega tsega ke ke kwetu tsa am kana mtse u kumta tsa kwe go tamo tsa sine nngwe go ntsa nngwe di a to khumwe tamo go khumwe to tamo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsanya go hamba cha twa de ka cha de wo ka go te ama cha ba kara ko nun te u kwe am ka cha si de wo go go he ti ku ye de ne kanum dam ka ti ti u kra te sta te mi to khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nye a ta ha aka a aka si mo ta ka o kya ye khata aka kya kwa go si ye ka ara hin aka ka kwa ra go te kya kwa te en ka go kwa ta nga yo sho mo ka sa ki ka sa ma cha ku na ta en de wo ka ka twa sa plat went den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta temu tswa tse ke nimde tsa tunga tono ke tsama mu ma tsam tsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe ngam ku kwete tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dogwe ama a tsao kwa gaunti a tsa ga ya tute dikwe ke khongwe tomana ti u kane ku itsa mshika ka te go poro ke tantwa mi teng kona ga anta ga dimede kane ma tseu nekanima kwen kwana kanyito te zao nge te platwe nengi kwa akara te anye te koto an kuwa dama kamengi kwa experimenting afrikanzi kwena ta nte miyugurta experimentieren cha sere te tun kwena cha hinye te we anwe tuna cha sere te ne teki ngeki platwe nengi sere hu an cha doro pa ki kungo ta han samu tun kwena kaya kwa ta nwe ta ka anyon samu an kwena kurito ngu akwe karatia tetia na abe kwena Nung akwe, ngeki te akun kwena sere gwen, te mungotu kwa te sere, te mungotu kwa te sere, te ntwana sude kwena wote be, tamme nguwa wote. Eksamen mtwana ngoko mtama te sangabe, no te kuyede te ukwe damka, te kwa mtahati dawote. Na chan, kwa mtahati dawote no, no an kwa mtahati dawote ma sude hesin genya, to di kare kate, hito te an kene ma tuki gala nae, te kuyede be ti ntaha. 7 days, 7 days. Kerge za kung, anga zam ta koma za stoko sangui kitano. Kerge te kung tobe zaka kwete kuiti. Kresten kuiti ane atan kwedam. Kerge kung uko. Kung uko uko. Kanima trausa. Tina atuna kung uko na euro kwa kanima kama trao. Trao kwa ta trao kwa trao kwa trao kwa tesa kanima. Me uka di kuyego kwa. Tito an. Nye gobeza sa de kamo sonda ka to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kergi kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Cha mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye cha ante hinka kum. Akuye cha kum kinyan kum sate nima. Cha mungo gobe ma tun e cha simu angu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gingu. Cha tuan ta cha dhote. Hama tana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti mego kwa asyewa kan. E sanhe. Te kumku a gweno. Te den ae ta kwe a. Kienkera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kamtoti suere maguno. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha situne nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete. Kam cha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute ritasi tako mkaji kwa ndwa mkaji kitasi mkundore angi tasino. Kwa ndwa mkundore deta ande venga kakwa te nyetika. Chantaka chakayete kwe damu subu kwe chakoyete. Kumote makumti kwe. Ise tasi nde uforise tere de kai of mother ki dominate kai kita. Dominate cha angu ve angundore tasi orahe. Cha kati kayete kwa na subu subu na kuyegu. Nga khuji. Te ukuni hek ngo kwa te anti kuwe te anti te ta we kurito te o oka kumote ti a te kwe te mungo kaho kwa kwa tamato ti ngwe kwen siki kuwe kwe e te hi profita kwa zao te no na te kwe na tse mkuhe e akwa na sika ti ngwe kia profita na ti a kuhe akwa kuye kwe na kakuyi kanima sebe kan e sanahi kama ngome kuzi yere kuyo na anga ya tesa te den awonwe te ukwenzi ki te nye kusenye tukwa ngen dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta akwana iki ngena te kaya kwa kwa te dukuto kube ina akwana iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ireta ti nge ya ura kwa anwa toti anga sa seba ka tema otam odi ea te chinza nyadi ea mungu de mungu a anakwa ina anda ati kuye di kheri katen to koma ato di swere mawe te an kate we ma de ngungoro ki te tinde ta cha mwese ma ngin waka kunu kwe cha kwada e kwada be ama onna oro cha kwada na mkoma tung kawa dama kwe ke e huji teki anta hinsan tak cha duku to ta tin huji cha kwere ho cha kwala ho an huji na nata te hinye gore kurito te kiare sen kumku oka onka wersam kwe at unwa kwa no

0: kaika kwite osa uru kwarena kakute ataka ataka nukogo jaka kuriedi kwa kate kuhoku kamu kate kuhoku kamu na kakwa kiare na kwate takwone ngen kwena aku jisikinti ata nipa siyeko kuhoku na ngen kwena mwote nu kano kwa hoji kuri na kwate an aku kaya toki tiku wete
1: nati

0: Mo me seng me magia South Africa mo tsho go tsatswa xa mokwe tsinga ke mo ngaitse khisi taka mhatu mangwe South Africa o mtsonwe ya
1: takola nqima mo kana tsho nqiba ya
0: ka ka tswa tsi gqont taka hetse tsike ntsa gqala tsumtsa e ya ngai ke viki nwa o a ngwatsi ya ene ya doki tu a khisi tsi ka mtsa tsa ka ka tsike ha kwa gya poni o a gya ma gya computer atene ba ma kwa tsuta o a e
1: ene ndega kha ma gumi phone a kwa me tanga ke ke hm ban momo kha wa question hm iwa
0: aha question me ba tude se season 20 a wi yena tu ke tu a khiste si jun ata tswa ge
2: ne ke tsam ke hm iwa a isi ke tsena wa SABC dilongisa

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Onarten 7 o tagono 9 FM tsamaqeska temone teke 2 xama go tau 23 minute se go tau 30 ka ragwane qibere ga 230 ga ska boriete ara sanyenwe boriso ka isigiti khusino go tau ya go ne tikhusino go ya go tsamisita batsantse one sa qom ne tikimberley studio so ka temone boras wo krisena de so ka te o go ne a tsamitsi ka tetwa go tau bora tete go rado so anis o ka temone Zimbabwe ke A sena kwa hiyo teko ndo Spanish Scotland FC takite sikate munu. Ama kose Kaiser Chief konde Toyota kabu takite bora wakiri yate. Ne, a bora teke Ricardo Juara na Rico Maliti ta teke kagwe. Kwa na jitiu anisoka teke gara kagwe. Nge a bora isekwe tau kheri na hono kwa kuhu jisonda zikite woko kwa tetuwa kwe tau kwe. Kwa kwa kwa kwa nete anakwa ete usonda zikite woko kwa Intio te zara te usonda te kwa akara kwa teke ya hateta kwa na usonda kwa ohio kara kwa unisa kiri kwa na jika te usonda te akai kwa nata ikara ngo na te kwenye kwa tau tereta. Nengia ukete anijoka intio te zara te kieka mjika te usonda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: 107 o ta khona nya kha FM tsa maqesa ka temone te ke tuye tsa makweta ko yena 50 minute je se kweta o te dza o kara go ano to tsaka we sendra te Reinhard Kulabeka punda tsa ntsone sa ke tsa makweta ha kha ra bana te a ka kwa kwa kha te o sport he team sika a kwa na tsika hiti o te ibere kha Kimberley studio so ka kokoro kweta o kom akate o wesentsa ne dza o tshwakwetsa ta se kwetao aba se go tan 22 ha di o kate Kimberley studio soka
1: xka fm 107 like ni ga manke mola ge le tshidze kwa nge sporti kwa ke kwantri wa tsang ke kwa tshika sinke twe kwa 25 minutes tswang ke kwa nge radio sky fm daga tshijela tshuma go ga inqale kwa akuma ke wole tshichinga class a ke bolama a ke da ne nkhwang wa ke kwa antere wa tsang ke kwa kwa mangke bolang ka muge as ka mangwa wa ke kwa wa Toyota Cup ke tweede season tona ga antere wa tsang ke kwa mangke bolang Toyota Cup mangi a tswa go ke khama go ke Blue Fountain se ge ke nkhwa da mangke kwa mangke ske go de tewa Royal Bafokeng Stadium ke Rustenburg ke kwa antere wa tsang ke kwa mangke Spanish ga a ge a ke kwa antene Kaiser Chiefs Scotland FC ke kwa antene Zimbabwe Hispani manga antari bachang ki khokora mangi ka chiga sinki Zimbabwe prima soccer league mangi ka champions tani wachang khokora mangi ka agitang Kaiser Chiefs ki kwangi in ka antari bachang ki khokora mangi chimba ka agi ki kwa antari bachang khokora ta tama kwa this season to next stage July 2020 season to next mangi bola ma ka agita na kwa kwa ke Royal Bafokeng Stadium ke kwa antari bachang ki khokora mangi bola kama ko agi ang manse ki kwa antari bachang ki khokora mangi Kaiser Chiefs ma ka I bola ma agita ne akwa kwa ki kwa antari bachang ki kwa kwa da mangi tutru uka kaitse ki kwa antari bachang ki kwa player jege saint ne wange ikagi ta enwa ki kwa anko po bola ma igida na kwa antari bachang ki kwa kwa da mangi li khadane auta chigi ki kwa antari bachang ki kwa kwa betwe premiership ki kwa antari bachang kwa da mangi ipali au jalang ki li kha tong antari bachang ki kwa da so mangi spanish ga auta kwa ki kambu ngi kwa antari bachang ki kwa kwa tang ho da sangi sa bola ma agita na kwa kwa mjuma agira kaitse ko po antari bachang ki kwa da mangi bola cha ege ma antari bachang ki kwa kwa tsika singi Kaiser Chiefs legends un kai gete no Josie Masters ki 12 return ke game ana ta ho mangi I khawe tsigwe agida agawa ke ko antene ko nation ke ko antere wa tsang ngi kwa kwa mang bola tsum kama ko yake ka ge ang mang tsai tere wa tsang ngi kwa kwa so mangi chief gani kuna ga tsika singi I plan ya mane kwa kwa yang ka ya ge a twinga wa tani mwa da da na kon ha ko ke ko antene wa tsa bola ge a kwa kwa da yang ge ska mang no ping tsum kama mi rekomali chita mang ke bola full commentary ate ko afa ge ko antere chang gi khokor mang bula ma age tane akwa kwa gi kwantre bachang gi khokor mang wa ten chidla saki kuchi kwa mang bula ma age tane akwa ki kwantre bachang gi kwa chidla sun club friendlies mang ki Kaiser Chiefs gi kui bula ki di 15 de ki 18 de mang ki bula na tru tru ha ge I gani ki kwantre bachang bula ge akwa kwa gi kwantre bachang gi kwa kwa ma age tane akwa kwa ki Toyota Cup ma I bula ma age tane akwa kwa mang ngo sun kek ki kampu kuna tre bachang gi kwa kwa mang ki president tane ki kuna ki kwantre bachang gi kwa sa Ramaphosa ki kwa mang ki president tane ki kwantre ge kampu choki kwantre bachang gi kwa chi asing ki kopo bula ma age tane kwa ang kwa ke kwa antere bachang gi kwa su mangi mchi tutru ta gi da ajela kama kwa ki kwa anta tangwe kwa kwa akuma sa gi ma gi da na kwa kwa daga mangi chief gani kuna ga chiga singi I plani ni kwa ma a gi da na akwa kwa ki kwa antene ni mani chwa twin no I bola ta ya ki kwa ang cha ya twi gu ko po da mangi ya ga na wa 433 gi kwa antere bachang gi kwa kwa ga chiga singi chief gani kuna ta ni bachang gi kwa da Scotland khawe asingi bola ma khawe ini a gi a ga gi kwa antene bachang gi kwa kwa da mangi bola trona jela kama ko guys kama no mi ari komali take Ricardo Chuara ke kam kun kama ko ganda so bola full commentary ki kwandam gas aaj ki Ricardo Chuara ka kwa kon ha kom ke erste bola ya Kaiser Chiefs ki gu kwa ang tere bacha ngi kwa kwa ki Toyota Cup nga kage da as kama no ki kwa
2: XK FM 107 o da khone nega di bambara ga o de kem tonga ta ngwa ta tete ma XK FM T Ricardo Cardoso Juara no Rico Malitita tsami to qotwa ko enza wana na ko kusa Toyota Cup Scotland FC Zimbabwe League winner di ntoko avrusia the Champions League isa ni te ayo tindo kwa Kaiser Chiefs derde plek gere na die last season PSL ke no kusa ankana e last has pre-season game sa qamsa ga sa Kaizer Chiefs go gore na tisa qamang o gauti nga kona eka kusa ga hambe nqiki Kaizer Chiefs kwa go ta kona eka experience Scotland in that thing eh Kaizer Chiefs ke ye go en player kwa di akin Kaizer Chiefs coach ye go em coach ma coach ye the Scotland FC no atsa kom kuikho na kuya de kwa kwa team 2020 ngomiti Scotland FC tamagano tsangave seisim kurim o nwa ga twa ku kara kopi maguya tem spanima tsa khomta tswa Egypt ka kwa player man iya de mamush nte nyamako naika ata ga garo nuta ko tsam ko twa xka fm teto nga koke
1: Ya man ke ke mota bagane ke ko antari WhatsApp ngi ko ko da Kaizer Chiefs gani kuna gatsi gasu ngi first 11 ni aga ke ko man ke Brighton Peterson ke ko jezo number 1 ke ko Tobiso no yani ngi number 2 ke ko Bradley Gross man ke 48 ke ko Anthony Miguel man ke 84 ke ko Anthony Froschler man ke 39 ke ko number 6 Mapuwe ke ko Adolf man ke 22 ke ko Fundo Villacazia 28 kitane WhatsApp ngi ko Vilbai man ke number 17 ke ko 823 Da Silva Umar 77 takke kwang tane watsangke kwakora bangke ibhola tutrora ke da mudwa jala kam ku keep gone kuna tane watsa in kage ta kwakwa ke kwantane watsang kwakora mangke spani chaga no kha gwa kam bungke kwang Scotland uching blong nge kwantane watsang kwakwa agda sungge kezer sig ma ibhola ma ke ta na kwakwa tane watsang kwakora ga tsa Scotland FC waspan mangke mangke ke ngoma ga tsa ke 2020 ke kwantane watsang kwakora nga kuna mangke itutru che chi kama ku watsang ke kwakora tsa Fernando de Cruz mangke head coach Kaizer Chiefs ama ya plani je magira na kwa coach jege kwa antene wachang kwa da sum hangi bula tane gonge kwa antene wachang kwa pole monje mangi atene nga oge kwa tere wachang kwa sinima ni chwa kai bula ki kwa antene ujala ngi ki lige chwa ngi kwa antene wachang ngi kwa da sum mangi bula tutru da ge da mutu ajala ga tsika singe chifu uji mangi ka tutru da gonge de wachang ngi kwa ko mi koli kuna magi na kwa kwa ki kwa antene wachang ngi kwa da tsika singe Scotland FC ki kwa antene kwa masinge I bula ma age da na akwa kwa ke ku antere batsangi kwa kwa so mangi bula mkhama kwa enkage anwa ke ku antere batsangi kwa kwa so bula chala khama kwa ke ku antene watsangi kwa kwa mangi achitka sim pitu chungo jo bila mangi ya bula ma age tana kwa kwa ke ku ankage achunga Kaizer Chiefs ke sa Scotland FC ke ku antere batsangi kwa kwa mangi bula ma age tana kwa kwa ke ku antere batsangi kwa kwa mangi Peterson kwa ankage ta amge ku antene batsangi kwa ke ko popular antene batsangi kwa tsike moise kwen kwa kopa get a woman like to your stadium ke kwanda kan ask a khong ha ke to in the stadium ke kwanda ne wacha ngi khokora mangi ama royal buffalo king stadium ke rustenburg ke kwanda ne wacha ngi kwama get na khakwa ke kwanda mangi chiputwa I bhola tutu tru kwa jela khamo khwe ke ga ke ngo kwanda ska ngi ka go teng singe I bhola ma get na akhakwa ke kwang
2: temo ngore kwana te kae kwa go bora sinyam o ikino te a eng ke karama te referee ma zobela taqite ma no captain tsa toshi ki ya gwa korosa mamanya magono mamaka pare korota naika ni bora kunsa khom kwana ka copy queen e copy prison pre-season copy tama spanisa tuita sponsor nga kwana ka tuita cup taqite nge copy eno te a tuita stadium ki ke hekuri nge bora enqiqo tamagano nge tswinte Rustenburg ga Royal Bafokeng stadium tamite ki Naiga temuno starting 11 wena iqui Talbot keeper number 1 Albert number 15 27 ma Mohamed 33 ma Nixon Al Ahim Tijan amaham mikuitama tuma amaqwata ga Egyptica tagono mamushita kamati tagono kama bilia tema tenkuruwe kama biliyati ngi benzisika no kama biliyati iya khwai chifuki na experience ama a chifuki no to play kokwana mti am I khora ko last year khora ko kunwa ti kha musika kuwa ko Scotland FC ka no ti do wate ngi ngi game wa te a tsousa tsowa go no Norman coach him Scotland FC sima no temu wa de kwano we go sanye stadium o ka manta kagara ama e ya go da o ku sa brutwa dingwe ku no te a ke nyama go sa kam ka pare ntlo nge bi kwate kwana ka ti do what a moment of silence e te go kwana ncinqe rugby player ma tsa go di ncinqe be tswa nge France ka ufena te ya nta aiko oti naika tesa moment of silence ye nokusa deqinga xa mage.

0: No, y jamás conocido. Jamás conocido. Un coago, en el taco, sao cago. Cuanega, goca, borra, saja o huyo. Si chica, o hamaraca, hano. Kipan Peterson, guía. Tijan, jamango, buca, jacom, Peterson, tiahure, chagua, da. Tamano Peterson nade abora eighty ho da hamba tie hia tego ka ka disiguya Tamano temu al amin tijan huma boret an anan ki konega te ave ngi Egyptian tamin tego mu mousala ma mu mamushima iyade beitelandika kwara kwanya te continent Africa. No, we can take 3 minutes e ya kwa half time we can see sa tamante a bebe injury jite ya no kusa kwa tamte ya kwa naika eno referee mat kwa go at the time close it and kwa kwa ta Bradley crossing nwa kwa nga de kha matunga kwa no angye Bradley Cross mo kwa injury siya gono ifeke go tousa kaiza chifo kwa nega timu wateno Froslam ya tike jauka ite Bradley Cross ma center backem yo matokse ture na kwa wana na kwa ha referee ma ngade ima stapu wako kwa ave ima kwe ni stretcha ki ima ina wanada. Nta kweme hobe nka pare ke mporo a hambe King Doni ko Kaizer Chiefs support ko pere ka e ga kwate te a tem tauje CC o msoli maholom kwa ia hada Scotland FC support am kuma te a ya pere ka e te bora ku saha nyama kwa kyade mufat captain Nixon, Nixon, kai kai yate. Muhammad timgi siya kwa bora. Muhammad ti kai kai yate. Menji kukara kwa. Muhammad ti guanam ka bora ya kokoro taketi. Na iya ti kai kwanza pasi kwa teka half time mugi siza. Mua kwa ta mabue. Ngokia ukara bora ya kwa itate ya. Ana bora ngiri na te kwate chief kwa kukara kwa Peterson ka kwa captain ka te South Africa kamia to when days are dark I call on my captain na he kha kwa kwa de ke kha kwa captain ma khomi to gwanam ka ha ho kriki tamano ati muwa te kwa Scotland FC kwa tsem kan si gwanam ka o tawe tamano captain ma long range shot je jaw karata ke ti no 3 off target to Brendan Peterson kiao kara wokrina ko muyane linesman mana te free kick Bradley Cross kwara wa no te mu sa mama Canada given msimango se kana wa center back position ben kwara siki Bradley Cross ayate Scotland FC player matamano referee manade play on play on play on mfundo bila kazi karangete mfundo bila kazi cross ya tamano defender ma ve yakuwa ko tijan ndayate kwanega hama wingano hamu wingback ya mahama aflosi tati kukam hama saa ama kano hama kao kaka ama tanade 3 minutes kawuya frost la giamate tijan kia ukara wahote offside tanade timon Diamond offside. Chica enza kwa rako kia rota mite. Chifukwanyam Garawa. A culture and Scotland FC con a governor said Africa ka culture and quick play where Turiquan Ewe. Yokoma Hamojan Yakom Fudo Vilakazi Kade. 1-2 the silver of Karakonge, the Dama the silver, Ayan Yokom Plani, Wima Kuika Kakukarano, Hamango E. Gogi, Kwanaka Timua, the Fundo Vilakazi, Ad Muati, the man Iate, Laminia Mal, no. Nunca mana anaba 10 position te a go ding ia de ve ia de right wing khama tsan o kona ka khama kham kan o nza ke ka range bina go ia go nza tifu ko okrika de bora nya ma kwa manenji number 15 tunwa kwa keri keri senate 740 minute o kite ka hano kuihe eya go ngo half time musika tesisa tamano manenji koe gota defender ma khama anza mabui thunga de tanako nga kona ka tuno refo ma tsawa go kipa ma tete tete isa tama hike kui ka inza eya go kipa ma tya go kara tamano chief defender mke tete msimango mke daya twate nga kona ka Scotland FC got the game. Tizan Karate. Chislet. Frosla Tuahorova. Tamano. Abubakar. Na wada hamkui aka oe in eta. Hama captain ma. When they sat down, we call on our captains. Naika. Hamki ikwa kereta kete hama tika oki hama nguma ta horo kuita kwenwe mtuwena kona tetama mua wata Miguel deha kuhika nga horo hamdo ma mufat hamua kayaate kuwa ko ka oiki hoya kwa chika nza kiare kate Nixon bora itarat Isaka Referee manate at half time ugiag bueno Chifu 1 Scotland FC noto nina Toyota Cup de a cam sponsor Toyota kama sponsor kwaneka ni copy nuntite Rico satie kumsa aki tokowe ni kurio minute tiki chamwa hoje
1: jiaga manke ni chanwa ngadugo la chika sunge Scotland Pula yikita, manke yikita, kwane klip, yike kwantele batsangu kukwaba, na lakshita singe, sifu manke, mkali kuna manke, yungwana kaya daunke kwantele batsangu kukwada skotlen, na wana kansi itwe, apresh kama kweke pola ke, tsangu na tene batsangu kukwada manke pola tsa, yikite wana batsangu kukwada, disa ke agawa ke kwantele batsangu kukwada, lakshita singe, ball position gane kuna, manke kaiser chief yung age kwa, Scotland, kwe kuli ke, 48 manke, 52 kaiser chief tene batsangu kukwada, sumangula, tuturda, kumkuma kwe gang manke, Spanish Maklasa bola maget na ikwakwa ke kwantene da mangi kopo bola mna joma chitla gwa ta chitla sunge second half spanchal dwichi da gwa ka mangi kola ki bola kuma tia kama kwe ke kwa chinji na chinji nga ge na tere batsa mangi kulkala sunge bola ma ana kuma ke kwa
0: borat an kunsa qaqaya kunwa da mano mfundo vila kazi nqabe khama kham accounti e korete nna ga le ge nyambere nga sika tet wen kara kuna ya half time o ke ya gwano la duma tate a ka de gana ya kara ma tena tenwe game e SABC sport no xka fm tsa su su na ma de tsango tsa e damiki ai ke nwe ya qeqe no kam te ke damsa e khutali no kwedam
1: Yeah, man, keep pulling. Don't worry, get it. Just like you can't do it. Spread it. Just do it. Agawa ma kiedy na kwak kwagi kwa haftem chon ngere chigagi kwa ndaso bolatene kiedy tongi kwa tere watsang kwa chifu tene an ikenge 1-0 ki kwa tere watsang ngi kwa kwa mangi bola ye ge kwagi kwa through the jala ki kwa tere watsang kwa chifu tasing ngi hale kuna kan khamo ko itani ki kwa tere watsang kwa ndaso mangi bola tu through the fana kha ngi singe spari sisi singa ge sa guling ngi ho kopo ge kwa tere watsang ngi kwa mangi chifu ga chifu tasing ngi mani chigre agi achinji bolang mangi I bolatene agi dati ki kwa tere watsang kwa mangi kwa khamo bola hukain ada akui bola ki koin mak ada ang noi gi tane bacha ngi khol ko mang bola ma age da na akwa kwa ge kwang gi chigla singe imane chigla chwa ang be bola ang tutru singe e bola mak age da na akwa kwa ge kwang tre bacha ngi khol ko mang gi yo jala ngi ge li ga chwa ngi kwang tre bacha ngi khol ko su mang gi bola jala ga chigla singe pasin chum ga vila kazi mang ge e ge ke wana tre bacha ngi khol ko bola na pala du ko pasi du ya ko khut o bacha ngi khol ko plan ya ge chong no da ga bola ngam chima age ge kwana tre bacha ngi khol ko su mang gi bola ga chigla singe le ni chabi Then if Fanaki Kwan Terriba Changi Kwa Vilakazi Manga, Wana Bola Motagua, Ahana Bolatani, Kikwan Terriba Changi Kwakwa Mangibula, Chikasinga Cross Gay Sataki Gigi Kwan Terriba Changu given monkey, about 25 Kikwa, Terriba Changu, Kolotani Walam Hada, Aki Kogiaguna Terriba Changu, Kota Mungi given man, Chitina Kakuna, Kikwan Terriba Changu, Kota Gatskos combination, Amigaloki Cross Kwan, Pula to the Chalaki Kwan Terriba Changi, Kokota Mangi Bula, Maagit Nakwaki Kwan Terriba Changu, Kota Dankalikwa, Akumaki XKF, Monoton Chiva Kini Hansaki, K Makakit and Angwang, Kokoki Kwan, that's look of Kun Bolatani, Agiang Makakin, Hiki Kugisi. Ritene dami bola ki kuanteri bacang ngi ko mang bola ma get na akwa kwa ki kuanteri cha kwa ko na ko da mang ke ke kwa ko hotene ge sab gani kuna chit ga sangi ko si nation ai gani kuna teri bacang ngi ko ga ma chit ga sangi Ronaldo na Lena tene ke kuna number 16 ke kwa Bruce performer ki pat gani kuna teri bacang ngi ko Solomon's number 18 ke ga Tabo Mulshile Mulshile ne tene ke kuna number 42 ke kwa Sita Quenica number 4 ke kwa tene Saying, okay, what quatch the gate out, sell a pull a mounted number 13 gequa. Pull a mother ten, I get a telegraph discussing one gillet tuber. About 47 gequa, Capello, turning up ogequa, 38 gequa, deliver some cocoa that's going to get planning in quama, coach a gator, a choke now that's right to ten it. Pull a crazy gig, go a terrible time, get cocoa monkey qua. Champ pull monte chiga on wa utere manke bola ngumta ne agege kuna tere batsa ngi kwa kwa sumta akala da sungi plani market na akwa kwa ke kwa tere batsa ngi kwa kwa sumanga chiga sungi kama bilat tene nga uchi kwa ngi kwa number 11 ke kwa tere batsa ngi kwa manke to tailex the competition ge da kala ge half time changa draw ang hara akia kwa tene ya go ko to an kuma go tana tana jege ko hi jege ga itene do na season to na hui ke ko antere wa tsang ge ko ko da after tsang sun get throw ake ge ko am chuma again la to kuma go ke ko antere wa tsang ge ko ko wa cha ge akunde sha ke after tsang da tangwe kle ko akuma sa hin ma ke na ko ko da tsuka sun ke Shona dan ingat aku nak terbaca mengi kuakua. Terang cuba kemanja. Cikuan terbaca mengi kuakua nama 37 gigi kuang. Singgi pulang mak kita na. Agi dan kuakua knowledge musuhana. Kekuan terbaca mengi kuakua mangke ye gigi ha. Cifu gani kuna. Kang kamu kau Spanyol kang. Tak angu tenen Scotland FC gani kuna. Kamu pilih tenge kuna tenen. Sui pulang kamu kau ki imane cikwe. Asana pula yang ge hoja la tenne. Vini pula tenne. Kekua Kevin Moyo. Kekua number 24. Kekua antara baca mungkul kura mangke. Draw dang. Kekua ange to. Teota Alexi. Ije ge. Kai 26 wing. Kekua antara baca mungkul kura mangke. Jumat lah. Ake dang. Ange competition. Ke kala kekua antara. Ke kampu to kekua. Royal Pafugan Stadium kekua.
0: Competition aina nyamara o create half time wiki nute anata kete kama billiard jukumanja tahono knowledge mshona tayo ka yaga go ka chiefs ki no tousa experience ga knowledge mshona sikuwa ko ya ti kunwa e baitland ka Scotland FC kukara ko ya karate no Take care. Hakwa second half kana go dza hoka sanyeta Scotland FC nga kwana ka coach Makemusa ke rand out chief iyeqo kwana ka gama ave a play go chief king iya ga go hwaino gama a kwa ka ka be ke iya ga nnen to eta mte ku iya te make heto eta highlights ve kwa gumkwa to eta highlights mtse kwa ratima ima winner kwa tsapidi ke hem kombetisi ke tima o hano ke ina zarana ga wa gana tsapidi eno zaroha ve no kui ga mtsapie ima remote ye kamio ka ha hotwe no ima hotu gara go a kwa gumkwa ke ha kai hebe troko amki ya kai go ta go 2.8 hilux gd6 go kwa tini kindo go kwa 2026 model de im icona tsousa ke ka wad ya ta vena ta maka pareki now eno somkwe imtama aw ga khwebe nunceba ke 1. something million kwa gumkwa atsaqunga dena nima mahala na wo wade ama tsousa ka igama tamano teqo ncithi yena hi kombetisi go ke tsui gama wina gota nga kona ka tweta kona gana ave gana tia baki je kan kharaga ho gobe tsui gam kai ga goma a tsui ga baki ga ho wago ni kombatisi ina tsuwa ko ti nincina in 3 year join ya tina top 5 for e twarano ana ke tsui gam kai za chief supporter ma winner ha
1: ya manke bulletin kodenhe chitga gaba ke 2012 we kwan dere batsa ngul gora manke ya chitga sunge top 5 eko wa hangula ke kwange sapi gani kuna asanga tswe tswe kwito nga ngeke abaki njwa tere batsa ngeke kwa kora manga supporta tifua tswe tswe kama kwenge kwa tere batsa ngeke kwa gu to jail tere kilu tswe nga le tene kambu tswa nga atutruda nga kama kwe batsa ngeke kumbati she ge kain kwa kwa kambu tswa tene spanish nga kama kala sa dwichi nga kwa da saga kwi njuma ka gu kopo ke kwa kwawe e kwa antere batsa ngeke kwa kama tifu diga mo Scotland FC e kwa antere batsa ngeke kwa kwa da so tifu kwa ngeke no ha tswa wa ngeke kwa agas ngeke plani market na kwa kwa ke tvidi alfo ya chitga e ga tra kwa ngeke nda coach ya ngwa ka ngwa kwa ke kwa e bullet kwa kwa bele tele mani chu ha ibola ke kwa antere batsa ngeke kwa batsa ma singe half time sing wa tini ya sang tra kwa ngwe ke plani ni kwa ma chitga ngwa ke kwa nda mange a fila kaz mange ya bola tene ke re tsela ke kwa antere batsa ngeke kwa kwa mambuye a gminga bola tene watsa ma singe bola market na kwa kwa Spanish and Clagge, a cook, a quay, Kikwanter, but some get Kokoros Mangi Bulang, Hungatiga Gig, Twitter Alfugikwanga, Chitga Sungam, Opemso Nangi, Chitga, Agiago, come up, be letting Chitga get all the monkeys, but Nispani, Chifuquanter, but some get Kokoros Mangi Strasas, Chifu Kitsinzi, Quantity, Kayua, a dole terrible get Kokodamanga, Chifuji, you are two letter, but some Kokodam Chigan, Bulang, come away, Kikwanter, but some Kokoda, Dangwak, Akumaskamangami, Ricorix Maliche, Ke. Ricardo Cardo Chuara ke man ke ko antere batsang ke ko sona ngum kama kwa batsang ka bola ke ha kwa kwa ke kwa
0: te ana go ite tong ko o ge XK FM 107 o ta go ne ge tau ka ite kurinyana Vila kazi mgo karata goke tamano chifu na thoro kona ngita tek iyate tuata deswere are ko tuata iyate iki thoro de kana go akapare o ke chifu si thoro grupo ei ga koma khamdia mahala na GD6 2026 model winner atsa ave me hautwe nata itano tio tsaki data nqino question a google ki kana seti the new toyota hilux 2.8 gd6 baki ta hono tsamo wa go neti ku yate mota ndauta e mota e mawina no ataga garo nuta ko tete second half ka te kuwa ko kansa nye tetika la duma tatemia tena Guanam ka thorona tak eha tifusi thoro grupo nti ramba ke ma eh double capo ima tama go a gamdia e ga koma takon ga dia di o a an tsa ke ti do wate go di jawate ka naika nta a di kai go tonga ka go ne ya ga mo go matse ituruna tora go ga mdi di 6 ma thorokona ta ke ti thorokona kuwa thorona go tswate ti do hotena ata no te second half ke si ya go sano garo nu ta go kete 107 penega xka fm tsam to kwa ai kwa go tonga go ta nu tsam Rico America Malitino ti Ricardo Cardoso Juaram an kei di sonda e a kere ka kunga ko si wota kyanim di tkai kwa tuna lutuna komana khanang ai ki jowa ko u kuretana kyanim te makau atsa soma de ni koma enu dang e kawa tsaya ui ui ya khwana nguitsa mkanim a gwanam ka chifu na nga de ke ni showe khana ran na ta ke a kwana ka geuma e tete ek e ka no a sen geuqa te set africa ke ti sa subu subu na ma de sabc sport no xka fm ta tsango komtsa e dame subukara tefe tsaki ambene tsangu sukuri kuyim kuyitem ka hisena tem go makaparem oka sabc sport ne xka fm ka no te kam dam sa te ayo tinsa tsa subukara ma de sa kweda meno khotaleta
2: Kaiser Chief kwa Benzi Kano Lina ti te an Bruce Bavuma Solomon Molosani Kunika Msimango amatana kwata tunga kwa Bradley Cross itwayo Mteto ngi gwana mkaka Modi te an pule Modi Ntuma ka oke khamdi eye titin eye ko Ikataro ya titin striker
0: Nuk an walk out and don't do it, Dangoja. Koneka experience Haima. Now, ah, mate till my tamta. Tango strike at the 2 yard at the 10 yard Mahusaye. Bartman Gilkoma, last of last season, Quarati Kaiser Chief Academy Seeker. Tako ya ti o spaniki tamano ama gwanam ka benje kanwi duba nwiha nkwesa tahono netemu nginza ngekarako Scotland FC kwa benje eno temu ore Nielsen Chadaya nwi Kevin Moyo Champion player of the match that made the current voting results from Fundo Vilakazi 755 Lebohang Mabui Twede Tahono Munyane Derde Plekegi Tamano Tidowate Ayenat Sakareko Voti Hokwanaika Chekakara Abrusi Hota in a voted Nkwasi Treya di Kalad for Tinja Hua. Siti fuko duusi yo Scotland ikon ASC ya kwa Yele teite nyamita ke Scotland FC kwa Blow ika nyamata ni chifu kwa Te a golti ika nyamata tamano Si duusi ya kwa Nkwa ngade nina kwa toyeta kapu No pre-season Kopi Nakona ka kato kete kwa ii kia ya ka kato ii Toxic M tamano kwa di masia kwa kwa kusi mka Nataka kwa kikenya de sponsor machakiti cha toksi matumwa tebe Chutuka senate kako anza sinesit andu yaha Kunsa kram jihove kako ata No nim tifu ko nyam ka tem treima antrana atsa kaiser tifu supporta no kya total sportiga kya studio 88 ga nakosiwo nolis musona temu wa de kwano se kana wa tatia ko tamate gonam ka ai ka itave mama kwayo ama canada tenza mu wa de no duba kana wa kaiser tifu konza no men Kaiser Chiefs nga kwada fourth match official te attack kujia khawa koma khakwa kapa kawusi trek suti gesika ti no khakwa lauka we mwebeta mano Toyota Cup ta koyo akapa tamite no obviously Kaiser Chiefs di billion Kau number 11 ka Kau zoom ka Te ayo te eko kwa Kana kwa Khamko jie hisa Nuti do wate Chifu kwa kuru wate nyama kwa Kako an Ndeku jie Mushona kan hi Ndeku jie biliyati kan hi da Tido wate number 10 position ki An kie nkara ata kwa no biliyati isa da Numushona striker ma Tuye kan kom striker ma O a aro striker nyama go bora te kungusak enja
1: ya manke bola tuide chika second half ke kwa ntere chitra sunga sona ne kwa ke kwa kama pili at ke kwa akai ibola make dana akwa kwa ke kwa ntere batsa nge kwa kwa Scotland FC kari kuna sun chinji ma ke dana akwa kwa ikotu tunchala ke kwa ntere batsa nge kwa kwa Strasunga Kosi Gane, my Ipola Mahwe, Akedana, Aquaquaga Quantane, 45 minute at Trangum Kira, Kumigaga Qua, 20 Alfa, Terebatam de Quacabola, Dangwara, Wachi, Chikasunga, Kazakh, Kira Chinji Tinga, Trunga Qua, Joy Gate, Kretuga, Tranga, Goti, Watsang Kokoramanke, Kakohe, Achikas Scotland, Kretuke Quantane, Watsanga Kokoramanke, Achikasunga, Tusinga, Kate responsible at Toyota Kakwa, Terebatam de Quacqua. Ina ka tsiga tu aged out ne toksi ja tane ka tu da ka ke kwa antere ba tsamunge kwa kor mangge bola tan khwara go tsie kama bilat tsiga senge tsima ka ke ke kwa antere tabe jo liane number 2 wa kosi ka ni kuna tane an khwara ka cho ye bola ka tane ke kwa antere ba tsamunge kwa kor da vanilla pula manne wa akha ba tane o tsamunge kwa kor Kasunga refritan a chinchet letene Kauke kwang Chanka ken ke ke kwa kwa ke kwang tere batsa nge kwa kwa Tatsla ni kuna bulatan hwara ke cho ya tege kwa Kapem tsepule kuna tere batsa nge kwa kwa mange bulatan hwara kwa kwa Ke kwa tere Wapem sana Akala topule kwa tere batsa nge kwa leki kuna bulatan nge kwa Nghwara kwa pasu tapule kwa nguna Pasitui bulatan batsa nge kwa namba 7 ke kwa Kinsli chimana tabula da konchika oli kuna tene e kwa ndere batsa nge kwa kama nge kwa kwa ndene tabula chimana anhwara go tuwe kwa che muhammad ke kwa ndere batsa nge kwa kama nge bole yin kwa ndene tra apasin la kwa tene kidle kwa tuke kwa ndene kama pila chingom kwa kwa ndene tene tete ona lady kwa mange bole tang hwara go chia kwa ndere tla ke kwa ndere batsa nge kwa kwa What a quick shot, Lady Kulatan. Yana Chinlana. Quat Bullaman, Kapue. They'll get Bullagi Lady Kulatan. Clock a Cossi. It couldn't get quanted about someone get Cocobola and what a quick chocolate. It will turn there. You wanted about someone get Cocola Monkey and sing to a song. You're okay, Greg. One I want to tell about someone get Cocola. Makake dana akwa kwa ke kwa antene wa tsangge kwa kwa kwa kwa bla tang hwara tagu tuwe pasit na tsang kuna ge kwa chi bla ke kwa kwa wan tu ga tsu kusun no Scotland kere chi tengo I plani ci anche tu di alfo antero bazzam ge quel qua ancora con passi tutto imane ciò sono mai che qua antero manche a tutto una come qua pula ge qua quale qua manche c'è una accola tu pula ge qua antero bazzam ge quel qua ci tia ge qua Scotland ci tengo antero bazzam ge quel qua Abubakar fat ge qua ma 14 wa Scottish kani kuna tenne pense bola kuna cross chingana angu tebola hanna fresh lagi kwa ndere tangu hara kutuwe kwanchi glot kipage kwa ndene angu hara kutuwe rapasi sentra len kani kuna tere batsa mge kwa kwa apuwe akala toa pala kwa ndere batsa mge kwa mange kosi wake kwa incho ngai bola tere batsa mge kwa kutuwe rwa kuchi nga hei kuna tere batsa mge kwa bala judo kuchi angale kuna kwa kanga bala tangu hara kutuwe la kazi hanna akala toa pala kwa ndere batsa mge kwa mange bala tana kosi wake kwa hariyanga totene Tinko terbaca mengek kau kepala dan kuara kau cia. Hari kuna ke kuan terbaca mengek kau kemangga Scotland FC. Kuya kia kuna tena rafia chong iya chong ke kuan. Pelan kuan tera kucau. Sikasi. Ia kan fiertak menit chuan kosi chua kuan. Scotland noto ke kuan tena. Angwara angwan tera kucau ke kuan. Pasi tiwi cikla koli kuna tena. Muhammad Tinglana. Aku tim juaga pasak kuna tangguh tiba lalu pasak. Hari kuna terbaca mengek kau kuan. Hinchong ngai bola ke kwan dari bacang ngai kumang ngai bola ching para bocia. Kingsley number 7 ke kwan. Atula top lagi kwan dari bacang ngai kwa kwa tia kama bila. Ke kwan dari bacang ngai kwa kumang ngai bola tang para bocia tang guna tane. Hiwa ke kwan dari Scotland. FC aqua ke bola tane tong kama ngai kwan dari bacang ngai kwa kumang bola tang para bocia. Oli kuna ke chifu ngai dari bacang ngai kwa. Kanchi ngum tong ngai tane tui dona. Kosi wa ke lani kuna. Filakazi. Chimana utabla rapasi tlan kale kuna kwatya mbuwe ye kwa ntere batsa nge kwa kwa mangi bula tang kwara kwatya kiven chimana number 25 ke kwa kwatin chwa ge pasa kuna tang kwara kwatwe fresh la chimana kutya bula kwa kale kuna ge kwa ntere batsa nge kwa kwa kwara chwa pasa nga kwe tabi zo no yare number 2 wa kosi kale kuna tene angu tibu la rokul chikla kuli kuna ge kwa ntene kiven chidara angu kwara chwa pasa nga kwe tere batsa nge kwa kwa dolf number 22 Kosi ke kwan dene Angge player je ge sen ke kwa Angk ibra ke kwan tere bacha ngge kwa kwa Yesta ke okasti ya gira ngok United Petwe Premier League Ke kwan tere bacha ngge kwa kwa mangge bola dang hora pasi ju chidla E kuli kuna ki po ke kwan tene Brayton Peterson Chidla na wala bola kwa dang hora klecho Ke kwan tere bacha ngge kwa benzo bola kuna tene Kali kuna bola duduk chat na kosi wa ke kwa mapwe Ana wana blake kwa ndere bacha ngoko ku duita na vila ka. Chimwa na wana blake kwa ndere ngwara ko pasinga blake tantene. Kanse ngoko na hichane duita na akwate mane pasa blake kwa na mange kwege kwa. Kora na era kucho chifu gari kuna tene. Tuwa tero jala ke kwa ndere bacha ngoko kwa kwa ndere kose. Kai blake tena kwa kwa kwa. Wani kora ke second alpha. Twichi de kwa kwa ndere bacha ngoko kwa. Ngwara klecho kwa kwa kwa. Yono fifth tak ni de tram ngi de klawa. Kentena one nil ke kwa under batsa ngi kwa kwa. Chifu ke kwa under batsa ngi kwa mangi tang kwara. Asun kwa kwe. Palang ama ge de na kwa kwa ke kwa.
0: Kona nga gro kwa ngi ya de tislet. Wenya kwa. Tama kipa makere uru kwa da danga de. Ne chifu player ma age. Miguel Junkara kipa mano referee ma kia kuka de makata kia nata kumwana ya cha diswere ma yellow card Miguel Tiavate tido wate ama kwa horo kosa inye kouchi matakwa naka pre-season nako gawen oo kokoe Inacio Miguel pura inyama kwa kumwade Muhammad Mzasi ya kwa Chifu kwa kenza inyata mano Zwii tenkini Kwa rakwa Jambora Scottish kwa wate Antinza kuchinza kwa kwa ngebora Kipa mtrosi chinza kwa Scotland FC kwa Deha kama kama de kenza Vila kazi kama hata referee mangate free kick o go tsika sika knowledge musona number 17 ka tsa om king clear dega dega ja o ka re Scotland tlo tseka kusa tshifu tlo hi senya ga go borengo go ya go tao ja o ka tamano a e vilakazi vilakazi tamano ka sena ga mo senki tseka mabuta o ke ya kara go khukara go froslam ka velabai Mushona, knowledge Mushona. Kama bilia tikunsa cha zere iya hota. An ting ting ya mak e kama bilia ti mamu itewe. Tika sika, one, two. Tiko Scotland FC konya ma hota inyade. Vila kazi kuwa kwa kwa kwa. Da Silva, pasi yate. Defendam Scotland kwa tiave na ndo borata refrim kaiki imaguya imakhareki chinya nga gongo kama bele ya timatamane ke tebe gamdi kaiki cengwane nxa enja yagwa jaukate de ga Scotland ta koma ncate hama o wa ntama mushona hama a go e hama tia kuri hi ya go e naika bora go e ga go ditemi kwa ti ke ma nate ke Ronaldo ta ko go enta bora ki ambe ta ko atsa u fena ke dino ka o ki ya go tsongwane nna ntse tswa gore go a Scotland ko tifu ko maraka e tika enja kuwa go de raka o defenda ke kukate khama ga jauka khamta o e nani nani nako kan kuma kya savika ta khama hita na de Scotland kom ta oma mushona jauke te bora kyare karako tsousa de karago a bora Scotland FC ika ka queen yede 17 community ke vila kazin ya Canada Kaizer Chiefs 1 Scotland FC noto no mem ka enqwa defender thathi ye kokanama manenjima khama ika de khama ncemsi ya gota kwa ayoti Sundowns kom fullback em kwa khamki yana khama tsa tlam oro go winger tse ano khama khara go bora dega tamtama de Scotland FC qotsika e ka gwana mka bora ha qot yawate ndwendweke I dango na ukwayo ha qot ndwendweke wo goreta kwel kwa Peterson khamamu wa wata cha cross yete timu wa wata mushona tana de Peterson no tidowate a player kwa koro kousa mshona ma ise kya ambre kwa intamano manu gwana mkati no tuye amdoma kaisika 7.50 haka minute kisi ya kwa ano Kaizer Chiefs 1 Scotland FC noto
1: yawan ke kemtong wada tene kira tila ke kwa ntere batza kwa kwa kwa kwa singe wani ke kwa ntene Hiwa ke kwa ndere bata mungi akul kwa chitka singe kwa sim kani gona Hakui bula ndere bata mungi akul kwa Scotland Chitka chinji kama kwe ki bula ke second half Hiya ndere bata mungi akul kwa bula tang hwana kwa chitka Upaka chingna na akala toa bula kwa ntene Pali kuna bula drogo chia itang hwana kwa choka Kuli kuna mungi akul bula tang hwana kwa chia Hwama chingna na akala toa bula kwa ndere bata mungi akul kwa bula tuwida wutu chingna Quanter what's up good work that's discussing it throw it quan Chasing up 5k quanter Scotland FC got you gonna get him on the terrible time go come and bullet track for the coach show na bola machila kwa vanil ke kwa kosi pali igeo jene bullet terrible time go come and bullet down horo chitna kwan kuna ke kwa 전에 어장게 꽉과 하이니 그라 따라 어장게 꼬만게 발라당화 꽉품에게 과 출공할 과 같은 거 따라 어장게 꽉꼬만게 황화를 꽉하오 기관 따라 어장게 꽉꼬만게 시킹화에게 과 거슬하게 과한테네 환투게 과이당화를 아빠승과 과에게 과 불라트니 크롱게 과 레니 그란 불라주고 치야 그런 걸 보라타나 잡이 주증하나 통치가 보라 걸고 나면 괴찮나 트위터워나 보라 이거 안고 콩나 플카지 레니 그다게 관트네 플카지 치안나 에워나 보라 그거 하나 트위터 이렇게 관트네 안고 차블로 콩치가 우리 그나 때네 센트럴 레인 그리고 나 보라 두고 차 센트럴 레인 그리고 나 코시와게 과 안화라 총나 초고 나만 게 보라 치나나 감지금 그렇게 매체네 트위터워나 아치가스 보라 까치라가 코시오나 세컨드 알바이직 데 클럭에 과 기뻐랑 데르바차군 게 코코 소나 쳔나나 앙노빈나 볼라텐네 추라드 파시키 과 앙화나 구트야 볼라로 콘첸나 니크라게 과 데르바차군 게 코코만 게 컨징음 코모고나 치챔진나나 아과팀 주가 파사고나 타슬라이니 구나 볼라드로 고치야 스코티스 와테네 인초그네 볼라텐네 아치트가승에 볼레이단 카라파시 꽉끈의 볼라카이광 갖고 볼라 돌탄탄게광 시바바 프리마 쇼칼릭 카야게랑모 아치트가승기 볼라마 안약과과게광 영화라 총의 볼라 끝이눈통하거나 코코나 볼라 누르고 친구나 호꼬게광 출라나 콩하게광 앙화라 드나 콩하와 볼라드네 그뒤 볼라고 빠시 직각 꼬리구나 드네 망게 크로스톰 게구나 드네 앞엔 셰플레구나 코시카니구나 드네 마부에 Dia boleh dah hanya cikak kuli guna tene. Angwal leni guna tene baca kungga kau mangge boleh tuh tuh mangge kau siwa kau. Angwal nanti tuh itu kau asih bula. Akai kau mangge boleh tene baca kungga kau boleh duduk kau cikak. Sesta kau ni cak kau kau. Sesta kau ni cak kau kau. Kau si cene cawan. Scotland noto. Iku antara baca kungga kau cikak sungge Toyota Cup. Iku taro. Amba 50 getting to like kwa ndere batsa mungi kwa kwa mangi. Ko ikaba kwa ke kwa ndere batsa mungi kwa chiko si kwa taro. Mwana apa zina kwa ndere batsa mungi kwa chiko si ye ge. Angwa tena chila kwa chiko ngam bu kunchili kwa kwa ya. Troy Pavogan Stadium. Rasna mbak kwa ndere batsa mungi kwa kwa mtudruna kwa mungi kwa. Kula ka kaka ndere batsa mungi kwa kwa mangi kwa kwa nhao. Chifuwa kala kopo ke kwa ndere batsa mungi kwa ita angwa na. Dude kuna kan kuna ge kwa Strong Scotland achinji kama kwa ge isbani ge kwa ndere wachang ge kwa chinga angawi si bula ma akena na ajala tene wachang ge kwa kwa Ale kwa bula dulu kachia kwa kana bula tene wachang ge kwa mangge angwara kwa ngoge kwa bula bloga tsa kuchiwa kwa sikani kwa kuna dude kachia inchong bula tene wachang ge kwa flakazi Mana orang bela kekuna? Inhuan nak kecokar. Tangguh pasi duit kita bela kekuan dari wacan hulu kita mencengana. Hantu kekuan kosik dan huar akai bela kekuan. Tui bela dan kosik kita kuli kuna kekuan tenne. Tuan sesetak ni dah cuan gede kuka. Sokem dana huan ni lagi kuan.
0: Friki kia uhuwa. Kaiza cifu kuan. Nukama biliati khamnyam ka tsarae ka tsousa kya deke khama a South Africa ka iko boraeta kukuwa ta haya eiti ya kwata ta ke madorota mana sitwe ngaragwe kota kuwa ko ya khwar khama khama ki kuwa boraeta mano linesman makowade Scotland FC kwadita twala Nema asen South Africa player twala na akona tina hatimuwa kwata ama teta hia de Sundowns kom do left back mia gogoje Modiba ta asen amduma ke he gara kam garate ki mutu khama a aro winga tse kwe ya tetsa twala zaukade de oro kwata kama bileati khama kekanano chem ga tsika tsousa antsinja sana iya kwa Scotland kwa bora naika chifu kwanta kuika kunwa tete na ga kopasi kwa de bora kama bilete pasi ya kungete tamano hospital pasi kamiko madeha pasi yano imahuwa bora jo mwenyane guya nta tuye kwa hote chief com defender ma dihaspani ma aka nui bobi mo down doctor mtwa de ave mama doctor da me dema tom tifu kitem bore gwana mka Scotland FC kwa kaha twala ndondo sen kade tika khamanduma kama biliyati kham khodje jarati kham kwenje tamano tonya kunwa venga Peterson sawiki ya tamano kiare ikagara na kwataya kame kunwa de musona siya pasi ya hoya mabue nem kwa trim kaiza chifu kwa ma Semha stoko kuriverega supporta to etoti nate ne nyam eh zaukaite tueta kapusiki naiga ya koku storaka chaki ya kubere kama 17 community ki vilakazi go karata Kaizer Chiefs 1 ni Scotland FC noto tamano gwanam ga ha tonkwani nxa yenza cide kawe kicangara kwa chief kwa enkwa nxa senza tyabu karabila kazi matwagoro manawa na utsa si ogore na utsa si ogore a bora agweno geke ko sumwa ga ndiri na kyade ngubi ngubi tameko kweda maka tsa kwetse tsa mkyare sa ka kyade niye ndiri na ta ha nxa ka nge ukoma si ote ve twala khamandondo senata keti de kha kyare kyare na kho Muhammad Garate de kha kumade Nixon ma timu wa de yama kho na bora e tama e te we chifu kho kha kongo ata kha gara gara senate kha toti sikuri hokri takare kwa nukama bili ya tino mshona takana gara mentality ako anave kouchi mna kwa takwe na kwa natido wate Scotland FC kwa gya wate akwe eta kwa naika hatuwa bura ya de kwa ta ya kiri yate acha kui kwa chede omkam tuwele sene kiri iko kwa hatuwa gya wate go kasa soma ndwe ndwe ke iye tamano kusanguwe Peterson hamsewi oki kohada de ave South Africa gandauta kain kota kama bili ya timu hama goka yava nuti yava ha kaya ha South Africa bora kaita kona komahi kama bili ya tigo karakono ndauta kain kota kama bili ya timu ata naga kama bili ya fentowe ata kwa ta ketena gatom playama kuma tosa experience wo South Africa League sika le jauka de deha Scotland FC bora e frosla makuruate dama frosla nada a chatu ya ve ti garana kona kona ka tla ho huku bora aga temu wa de kwano kenya vem Beyonce ngwi angye cha mama tivuki atam item defensive midfielder ma khamta ma Zimbabwe ho ya ta ngota mwa de VIP Sheikh Sanika tivu kokona ngiyade ndwe ndweke ikara he sakya de tifuko tamano twala nqade a aziku tako qogoroga qogoroga ta kama biliyati twara kongete tamano kama biliyati mwara we muave wingam kama biliyati ma ngo home ki qogo bora ame ki pasia Peterson sawi o ki kande Peterson ciao karao create munyane Igodaro kana hwata number 50 tamano Igodaro de kui o hambe tatimuade twala Igodaro mkhai kiti na te khama a South Africa bora ki toketa ka o ke de khana ni ncane senate number 2 Scotland tloma Muhammad Qade ga bana ga number 2 mo de ga Muhammad ke khuwa kwa Nixon ka o ke kaga no ana I karang iya de nyama kwa Scotland kwa ka o tlobora Mufati kwa yo captains ambande tsinza sena hota twala wena kwa knowledge mushona jamsa koya de knowledge mushona kukara kwa twala mo na twala tlaya gore ga matwen kara go kara I kara cross reta kona twala cross ya tamano garana kwata chief com defender ma nakeka kona kick Scotland FC kwa ha nukesi kate 70 ka community ki ya kwa okrie ha gwana mka kona kike o kwa Scotland FC kama bilia te kipa mkai wati hambe nta okrika te kona ha Scotland kwa Vilakas ken kara kukara kwa Igodaro si oro kwa ta nama Igodaro ve Frosta Igodaro perena si amak aho de kongwaga kipam tamahung karaveta di doade takwayan ama mungwa kongwade ntanyada kyanim angin akak uchawa kobe kyanim dik uchawa kwa kwana sena kakungwato di doade kungsa hamka kyao iya bora naik eka hama kwerena atwena rakave Bartman number 11 matade Solomonzi Tade Ethan Chislett Lukman Luke Bartman Atatiete Dylan Solomons Tabiso Munyane Matatiete Ngeu koma ya tik eti Bartman no kama biliatin kangwa ya jehwati number 11 last kama biliatin ikarank e no now tsemra tsahamduma number 11 akanzedia kaiser chief ayo spaneria 27 da community ke tsiya gwana kaiser chiefs 1 Scotland FC noto
1: yamanka 72 minutes of time bullet na 1-0 ke kwanta ngwara kwatsigwe ngofage kwanta re batsangwe kwakwa achitwa singe kosi manke polaita na kwege kwanta re batsangwe kwakwa Solomon's manke Chalang na te kwa antar bacha gunge kwa kwa Chinji ke kya kosi kai kane Ingwa ratana Aho chala kama kwe bula Echan na kwege kwa number 22 ke kwa antar bacha gunge kwa kwa Twala chingwana 75 ke kwa Angu che bula da wakonchia Lai kwa antar bacha gunge kwa kwa mange Angwa rat kwa nhao Ke kwa antar bacha gunge kwa kwa mange bula da wakonchia Hegal Chinwana. Akala tua pule kwa antere bacha kwa kwa mga Scotland wa chane. Mwara chwa aungai bula mange kama vila chika mwara chinji Pula ke kwa antene mange apasitane Gera kwa unge kwa antene bata unge kwa kwa Shumini chen kwa gdeo Akala turasa Chuma gu chau kwa po nga antene bata unge kwa kwa Kwa sima gua Di Scotland makungwe bota ke kwa antene bata unge kwa kwa So pula ta akwa ke pula Alesi ke kwa antene

0: Juba, number 47, Gekwa. I'm hawking my bullet. Twala, Jella, there was a move got us so Twala Quagge, Twahana Colleg Wantane, and he pulling from Kamogana. Come on, Filakazi, my Gekwantane. She saw the Juba clock, Kuga Wantan was a move get Quakwa. I'm
1: Duba ere khotareti ave ntanya dereta thola kore yo khama o watet wen bora a preseason game o je mia de ka cha player che avru sitati coach Matteo Tsaga ko squati ki cha tink e tuiteza a e Vilakazi Bartman ki aho Bartman mungo ko kiviet Igodaro kiviet Duba khamange kwa data kwa de khamtuwe toma kwa data khama peye de tama Jambora Scotland FC kwa gema kwa knowledge mushona Muhammad Mki karagwa tika eka number 2 ma tungu ani nga defender mazarat kao defender mka kuwa kwa Wiki, Scotland, the Cocagon, the Dana, the Bora, Chief of Cotian, Ten or Hagon E. A. Tati, Deha. He said, Chief of Coinki, Winago, Quatama Ago, Scotland FC, who created the Avrusia Huayakuma, the Champions League is in Isa. Nutan Urube, South Africa, League Winahi. Winner T last season. Orlando Pirates. The Champions League. Iquico. Mamelodi Sundowns. Winner T get the Champions League. Tram Karahati Hakwat Hani. Kunsa Bora. Kamabilia. Kamaku Karahua. Khamua ya kwa kama biliat ya makate twala mke twala mungwa kwa kate ndeko jika mainte kawe kikangara kwa twala number 5 uma kama kwa ngayi tungwa ni nze kwa kuro kwa msona nga kwa ta khamtu ingi kapareta kawe kiha bora ikaika kwena wata a e kona kwa iya tamane referee matau ati kona ve 80 bora kipa man iya suisa mkwesa kade mtetwa iti mabuwe mkikade mtetwa Number 5 holding midfielding position ke siya de ngkhwesa matlekwa komo frosla matatsi de which means khamtamane left back e bora ku sa dikara go attach ku jise na teji ri frosla Paragua number 39. Kungsa dir makar nang iho akin sana. Kauchi makuwate, frosla makamak wako sa tareta veta. Tam kwa tate aki frosla mak wako rokwa. Nakam tactical team. Ham assistant coach him ki kuwat. Kamabiliat. Kama bileti aro karakta gora ko karakwa kukaka tuya de tamano zui namza kukaka dawsi kwad kama bileti fusa asana ikati age is just a number ta kuwa na ako na kuwa miyato nubora unwi kiti atata ko te kwa bora iki experience iji ta jintoro gamwate Such an experience, the Okriki Nakwana Bora ki ambeta ako. Tamana ako South Africa ka isena ko. Fefenderte player sin retire ako. Eya ga anti European player ko. Fefenderte ange ho ai. Tamana ki ye ngeti. Cristiano yenan fear. Messi nihan derta. Tamu. Tamano Messi aga go karatin World Cup ki. Naka kuwa nanguriwe, age is just a number. Fefen takta ka kaminite kite ya kwa no kone guanam ka isa tati Scotland FC. Firi ka kone hana hakwa he. Tui orotifu kont iyata ke kona. Tuala. Ngo arobe no ama tuala makarabura et wen garangong iyekana. Igodora kaate vilakazi mke vilakazi vilakazi kama wanaate kukara kwa mtetu mke kwa ni maenza tau kwa kuro kwa Bartman yete mtetu kara kwa mtetu kawana sete bili ya tingaa kwa kama munga tingaa kwa short pass si jenyate na haka kama kuwa kwena pasi kwe tika enza kuka atete kama garabore Solomons and online the Solomons Vilakazima Vilakazima si ote kaibetsa go tse tamantang ya kere kere te mthetho ga bana gara na go nkoesa kukara go tsifu go gqotsi ka enza bora Tengwani nga defender magarate kwa ikabora mtetwa kama kuwarate eko. Iye gota nga akwata. Kwa naika kama holding midfield ima. Number 6 ita akiko position niki kama wakriyate. Nge utuwa Bartman. Nta number 11 ajayate na. Hiyo miya kuti fruhu waka Kaizer Chiefs supporter na. Kwa naika kaite ete kana take nge uma. Kwa nakwa. Kama bili ya tima kwa kawa kwa tata Kaizer Chiefs Center back kwa ngate Seven takta kwa kaminite kite siya kwa wano Chiefs One Scotland FC Noto
0: Hiya manke minita nkwa rata Kwa kriwage kwa antade kwa chitkosu getri minita nko Kosit maisha nkicho Toyota Cup Kito na sasa mtu naka antare wata mge kwa Flakazima, Marisa Gwagwa, and Terebata Mungi, Bulama, Akit Nakwakwa, Detroit, the Chinji Kamaway, Polagan Halekuna Terebata Mungi Kwakwa, Sopolatana Iwagakwa, Nita Dreamer, Dung Hai, Awachugakwa, Chikasunga, Polatana Tia Kamawayakwa, Gawati Tia Terebata Mungi Kwa, Trudania Bulatane, Atamange, Flakazima, Tanka Bulaki Kwakwa. Kwa tuturu zila kumwe, kama walecha Wana naike ekla watene Kichifu gani kuna terabata unge kwa kwa Supla kwa age Hii atane iwa Kule kuna tene Sonde chingana, utia bula tana tuala Chiana kutia bula tene, wata unge kwa mange bula tana Laikuna Anghwara kichwa teka Kikwa antene wata unge kwa kwa da Dwe minita kuge kwa Pula ka unge terabata unge kwa kwa da mange bula tana Anghwara Apa siwa tayge kwa Ale kuna bula duduga chia Anghwara kecho la mangea chitkia Kosi gani kuna terebata unge kwa kwa Kwa tuluge wafkon kla geda baka nchane tamme bula ge kwa 26 al kla ge abaka nge kwa Kige 7 ke kwa antene Pula ngwa tay terebata unge kwa kwa Ati oge di 16 deke august Kwa terebata unge kwa kwa mange bula ta Anghwara Agume Sai chifu da akala ke kwa Kupunga e Toyota Cup ke kwa antene Antwida wa chitla Kanguna terabata unge hoka mange bola tina Scotland wa Kwa kanga bola kwa ita akati imani Chao zale bola terabata unge hoka mange bola tina Nkwara Agu teakle wa kongchika Oli kuna ke kwa terabata unge kwa kwa Hien minita nkau ke kwa Antingei minita mhema sa gita Atakanguna tenem sona chingana Tia bola da wa kukakanguna Tinkotene Kosio Kwangana Trevatanga Kwatankwana. Ah, passing like Wetane, Utibula Kunjika, Olikunaga Quantane, Inqua, the Gatankotene, Okekia Gunatrevatanga, Trafrago Bolana, play on that Legaqua. I'm not a child, never let Trevatanga Gobla, which I don't kuna Quantane. Kosio Gawan Solomon Singana, Sura Kunga Gikwa, Kansing Kokuna Tenetito, and what is Kokoba Gikwa, Tanguna Tenemanke, and Okan Hari Gawana. Tuba manke jisage ya kwa kuge kwa antene Siochole kuna tere bata munga kwa nyantak minita kuu He kwa antere bata munga kukona kwa si chwa Wanke kwa No toke Scotland FC ge kwa Manke Hipula manke dana kwa kwa chitka sunge kwa si ge kwa Akala tu hipula ge kwa antere bata munga kwa kwa nyantak minita chwa munga Kere kwa tere bata munga kwa sopula kwa ge Kodu dru chala ge kwa 5 minutes a geta hana tere bata ngge kwa kwa Kankale kwa kuma ge ekskrif e mongar tan shir Ngai kenya kwa sage pule makla geta na akwa kwa ge kwa Hana tere kucho He kwa tere bata ngge kwa kwa But the 5 minutes a mamtia ge ge kwa si gani kwa na Scotland FC gani kwa na mamtia ge ge kwa Hengwara apasik nga kwa kwa tere bata ngge kwa Lago shika kwa Rianga Koke Kwantene Scotland FC He play watene Angwara Klecho kake kwa Angwara Klecho he play kake kwa Kosi Nation ke kwa Leni kula bala nukucha Fila kazi ma Kala toa bala kwantene bata ngukuko Wantu ke kwantene angwara cho unge bala Kansi ngumkuma kwa na Kosi watene Tuba tingwa na akala toa bala Higwa taro Kana wana bala kwa angwara kutibula Pasi kwa Halikune kwantene bata ngukuko Kevin tingwa na Dia bola dengan kunci gelak kuli kuna ke kuan tene. Tuala cingan na angum bola ke kuan tere baca angum ke mangge bola kunci gelak. Kuan tene cingan gata seleni kuna tene. Firmin ni cang kau ke kuan. Bola kau ngi ke kuan.
1: Kuriyo tam je bora si jingu ta kuwa kwa. Firihak kwe minite je ayah kwa. Mushona ngadek khama iyeng etinda somana ake khunkra inza emthetwa mo ana go qa o ke arono free kick kham zwanga gano ke box si kai wanwe kwa yo moyo mushona an kebe kebe senate de na khunka go pita sena renta ye qwa gogo imareta kama bilia ding iya go free kick go eta mano na iya de ke siya in Scotland FC kamusona iya go be kama bilia tita enqwe ngu ane ga di thwala tongwane ga mushona de yo moyo tifo defender go ere ga o gata kwana ga ange nwiki go wa deni de tutu sabora na go copy kwa naiga di gana tsego na straight penalty re extra time mara nna professional bora kwa na mutu extra time sika siko kwa namka mushona no twala tati referee magwana mga cheka card Mushona an khunwa ikarantiya tamano khunka tebe Brennan Peterson Peterson nade kunka we kunka yaka tinta tuya go yote kunsa abora mara an gu kara sabe raka ko am neti mangeha somana Iyekang Kwana Ngogowi kisiyano Huku Nienta ta atemiyako Nienta ikan Iyadamano Amdaka kwa maya Tami karakongye Hamdia vila kazi Chukara kwa taneti ura 17 ka minute ke ta hotaya men of the match copy go isa kwate no rietse ham vote tse ke tsoa kwata Scotland FC cross ya kwa Petersen khamaka a sentwa de tanqande nqe khama bilia team ate ya kwata akhama bilia ti kuqa oika very nine ze kwane sino hota de bora thola khama South Africa hota ga nqade khama a South Africa bora inqixo ke pre pre pre taya khiriyate no Kaizer Chiefs 1 Scotland FC noto ya khiriyate 5 ninta ga kamiteki ninta ki khuriya kota ma 5 ji atawi aji kino nge ukoma ananwe kwade khama man of the match kopie guisano am Toyota Cup ma Kaizer Chiefs kopie yate no kwa ka uchima yate no kwa ka uchima pre-season inza nyam kopi khame owad no tidobe ng bora ke na riko migo no tifu kwa an I twara tu ya Scotland FC da koneka yele second half of Scotland FC ya ngwa kuriang anje kona free kick a go tsikino kwe senaga kya ka twa no tifu kwa sino kai kan I twara kwa kwa no ngwa ke bora e khara go nkwa ku thotade nga koneka tidobe ng bora e tifu kwa tsemra yada no dinga go no timi Scotland FC ko avrusia de temra Champions League isa
0: ya manke bula tutro den hom kaba ko yachi de Scotland FC ya no toke ko kosia wan ke kwange full time ye de chia tere batsa ngi ko 17 minutes cha chang ye ge de chia tere batsa ngi ko da manke second half chi de ko Scotland FC mangi in tutro de kum ma kama ko ke bula ke ko tere batsa ngi ko manke first half ko bi chi fo ge de ngi ko tere batsa ngi ko ko da manke bula tutro de kwa te chi ge ya fasi ge kwa ngi Royal Bafokeng Stadium ge Rustenburg ngi ko spari tsaga ka ge ge ma tere batsa ngi ko da manke ga manke ko ge ko ko te tsa bula ge Blue Fountain ge ko da ne watsa ngi ko da ga ga manke Rasten berangan kas kaya kita angkang materi baca angkang kerja mangke kasih kasih pole position mangke Scotland ya cua 35% dek kuan 74 wa Kaizer Chiefs ke kuan materi baca angkang kerja mangke kuna kasih kamu ye kita wan materi baca angkang kerja kasih kasih dia firi Scotland wan angkai ke Chiefs ke kuan materi baca angkang kerja shot on target mangke Chiefs wan angkai ke kuan Scotland tenet kuan sa materi baca angkang kerja mangke bola bola kamu ke kuan cikuan kasih kasih ke Scotland gagas siapa ke kuan kafiri ke Chiefs gagas materi baca angkang kerja sam boleh ke e kwa kwa ke ngum kama kwa tegwe ge cha khaba ke kwa antene batsa ngum kwa man of the match ke tona mena bolang ke ge ngwa ke kwa antene batsa ngum kwa chitga singe bolang ngum kama kwa na ke filakazi ke ke ke kwa antene batsa ngum kwa sumangi bola tutru de donga ngwa singe mutsi me ke tene ke kwa kwa ke kwa antene batsa ngum kwa te ta kapa champions ke Kaizer Chiefs ke ka ge tweede season 2 ndak ke july ke kwa antene batsa ngum kwa kwa mangi ge ge che klitso ko pong ngum kama kwa antene batsa ngum kwa ma kala so bola ge tene ge kwa antene batsa ngum kwa betwe premiership au ta bahani ke kwa antene batsa ngum kwa ta tene pala pala ngwa bola na singe magi tene ana kwa kwa ke kwa antene batsa ngum kwa ta ami tutru shila mi recordix malite
1: te khiri otkamike te ya te tika vilakazi wo wate man of the match awate khame eno nyam ka kopie makokuri yenge go yo Kaizer Chiefs nqe kwa ka uchim kwa ya wo wate pre season to eta cup ke Scotland FC noto no Kaizer Chiefs 1 no tito bamba de ken karato e ya go na o garo nwa ko tsetse XK FM 107 o ta gono siwe nai ka to timi ya gono ti khiri khiri ya de ti Ricardo Cardoso Juhara
2: ona reten siwe o he ta gono nya ga fm e tsa metsa ska te monete ke 5 ka mogota 5 ga minute jing ke kara gwa ha na tsan o nyo kara tsone sa 20 bora wa creation na Scotland FC na Kaizer Chiefs ta tsa ntsokwane te a te o ja o tsho khwetsa Rico Maliti ni Ricardo Johara da teo kam ikam damsaka subu karama hane tiwane soka tikantone sa kien kao tuwe ndibora ate kebori na kaiku kwa rado siki ajite usang eji iyo kok eji na ingo ate mu ate kopi bora he Kaiser Chief Kwa Kwa Bora Sika Kete Oron Kwa Aha Kwa We Kopie am Sata Aji Ayakwe Sport Kwenate Akherina Kai Kwaate Neti Reinhard Kulabika Punda Eyaha Tamji Sonda Eji Tiki Iye Nge Timbaro Ogo Kwa Nga Tamji Te Wanana Siyokwe Tau Seisi Sika Kheri Akwe Neti Anakwa Itama Adangibi Na Kwa Uin Eso Kwa Te Kunga Te Tamji Kwa Sure Kwaresa Na Kwa Tim Tswana ate abasika kwe kwa kwena jawa kwena platform ten kiti te abasika kwe ana jawu sitamate abasika kwa kwe tao kaisi nza kuwa kwa ta jawu jikama te jite uji te mu manda yendewe te hiya kwe denista yendewe te hiya kwe niki eka mjika ti garaka kwa hang aisi kite tinta kwe te huwa masenwe ha te abasika tinta eka mjika mjitamane te mu te ena jawu kujika kwa ta kwe tao oveta tim te kwako kada tini te unteje ni te manda ta tini te unteje te kreita ti kunchak aisi ki te kutama chamu ni manda kunti sangwe denista haiti ava kagwe vunsta haiti kewe kagwe doner da haiti kang kwa kagwe freida haiti uchara kwe ti koma kwe akone hoji chacha avasi chao vyeke eji kita hono chamu chakunu dango kwa jitama dihachi kase ncha o sanaka kweji kwa na ike eka mjika te ika kwa a huwe tihia tewe nita hati eji tama ata ika rakun nukuka mjika kunu chasi enu to avatama guruse na wata tia hoji chao kwa hindi cha hinta tiji ncha avasi ya wata ncha angwe a avasi nde aku ngandi kwa hinta hitu ata ikarate kwenye kwa tau te avasi tamito kwa teo au siki an tidu ata kia kujicheka kujikwiji teo au siki ya kwa tau ana kono te munga kwe etwen a kwenye ke etwen a ana kaya ke aji ti sinyamate kaji nete haa khasi ya kwa tau seis irika kheri ya kwen nete ana kwa ikai kujikwiji ve chanjitama ata kia inha rado soka te kaya kutuwa kujimu.

107 ta khono niega FM tsa matsatsi ka temone 35 tsa mokota a en 20 minute tse tsa o kara kwa ha no 20 minute se go tao teki e ya kwa no vusi no wate te ta tsya ma di mtshana ne te a ka te baba godi na te ana kwa hete o tlae kutse ke tsa mtse ka tsantse o ne sa go kwe tse te tlae go tshwaqo ara shonda ntse teki u ya go sa kungwe nwe no ke tsa mtse ka tsane o nyo kara tse o ne sa ke radoso ani soka tuwa kwa tao tonde jaman kwa na ite klasi na kwa sonda nse siki temu kia kwa tao vyeke ya hono te kwa masenveta tim te kie kwa mjika temu ya tenu temu kamate eche na ta ireta cha sure kwa no chao klasi nko cha klasi ncha kwawe ancha examene ya ho weno mitre nga te utuche ti ta hono cha yama kwa tao klasi nta cha kaya kanyama kwa tao temu a klasi na tenu cha cheka kwa usiki siya u to garate ta huyo cha yamnu tsa koma a go be yo sika ga tsa class na go gotse a kwana tsika nne dang go tswa tsiki e tsa mtsika gara ka go enke o khona shure ku ngotene tsa o ka na go eta kwe e ka isi tsa gwana mga ku ngode ya ga te tsa o sonda e tsa mutu qutwe nqom tatin tsa o buka ende tsa tuwa go eta o nuta ne tenke o khore tswa te te tsa wa qote tsa o go tsi a ba si go ga te mute ka me wo go ta mana tsuka mtsika a e tsa o sikiti a ko kuriete go ta ntuno ntati tsa o ta ntseka a ka mtsite wo go ta mahiti o te a ba si kwana a ke ti he khwakwetsa a ba si go ta si o hem tsaking inya go ka anje tsam e ma a tsam mandate kwa tsa tsantsa kama te kwa anja kwenye akiyate kwa ii, cha kwenye mandate kwa ima cha kama kwe. Akwana jika temu, kano onyo karakte unisa kienye, cha usonda eche achangye awasia kwe, ajao eche amuwa tenu, cha ujao eche tamatuwe nkarakte kwe tau kunga kwe. Romance, hey, is Jesus.

Netens jy van ongeneer boong om te gee, jesen, kim tjou lukka 5 minute, jyn gaan geen gege klin wa sê jy gee wala sien gee tjong, jym te gee siga mak am te program, jyn gee, jy gaan kwa kwa ton te gee wala sien, jym te gee sien gee kwa program, jym te gee, wa, jy gee klin wa kan gee wa wutile lo kani kuna, jym te gee sien gee telo mingu gee tjong, mchage gafitika nga waka ya uwa chalu mingu gani kuna ke mcha programi nge ya uwa wutili loke wala sengi chong wanike hege mchage ya sengi kanka uwa sonaka kukumunu ahasa kia atoma gile kakala kukumunu ahasa kia gia atoma gile kakuna takuwa kengulita wa kukumunu gani kukumunu atina tusa kituma o agida to ma tvindi lokala wa kan nga kimta ki kan oga kunga wa mcha programa ki ya wa utile lo kan kuna ke wala sen ki chwang ta khoni ki mcha programa ki kan ngala mche wala kunga ta ko mcha tisha ki wana ki si mcha tina ki tengu nga kweta sa kuli tikkanu ma mcha ki ta chukka mga mcha programa ki kong se ni ki koma si ti gya si ka ma yang kwa mangan ka tiw ki tuk alman wa mik alini ni alas tatan jiwa kwa wander tin siya Okay, ni akan amca gasan kita program, amca gafir kan kawa kita wa kalau fikir kan aku tulis amca gai kuahia kan amca gasan, nanti amca kau terjaga kan aku krisi dan kaki kan kang gai ya wa pergala, kaki ya kali aku kawa kuah kita ma gile kawa kita ma cipin di lokala, ya pergala gai ya sa. Kumang katina tsige gya kala kwa katina tsige gya ya ohia tindia e kuna kwa ka ngunga vya kwa ta wana kwa ke waka jala gya khiste lika kika ga wako e katina gya wa imta ka giga nkwaga kwa nga wa prika lagi kumang tatanji wa kwa kwa nertin siwa ngke niya kada gamta kwa kwa dati ngwa tafita ki kwa

0: Mbamba tinkwana ati Pietre Shugulia Manu, tinkwana kwe khamienska abdumini, titeko. Akwana siki, di darana radio stasiki, khala yanu, tukungusa ka shwe tati nganani, kani mkuizi na tati nita. Te anata te kore, toti ngazi, kinte ukuji to ako, nga oki hui, anti kwa tiswe se nganano, kani mkuye tikiye gwe kamsiki, tike wulapra, na kono tikani mkuye nyamu kukuye gwe. Mba kati, kwa kati ngkama, hito kau chaka, hinsen kau ngam kwe te, kau ngam kwe kwe ngam kwe te nye, te huo mati, te ngabe na kukungusa, hinye te kamsika jeho ka, tama te kwara, la te uha kwa sikara, tom kwenye adoko, amen. Anki sinti Hebrews 4, verse 4. Angas kdikis en kaitinyamo kuis en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif sê erns van die sewende dag. En God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer een dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
2: Gaiogaan.
0: Nu het ama aantag het die meekagwe, nu dom tik uikade, nu gesoe to kom, tama atomoot in to kierik kao kasanetino. To gato komo aven, deo gato komo te weet, anto nga kagweno. Kano kani siyang kani minyete. Sasi ogo we. Nengaz gati minsa kiara kwa te mungo te tingko, te komo kwa. Kani uye, kungaz gati, ate mi ekso di mtuenda kwa gati. E sinu, sonda kwa ema, sa toa kara kwa usane kwa sa te komo. Kani okheri orosan, eita kani nume ema, khamzawe kujikuoka kurina kuyo. No te nem ema te sanana sanana sanana sanana teo no teo kamienska bukune te tweda kata te osa okara kata no kianema kuyete ete imkwe na ana kunta mahi aza na kwa ngusa haya koma anyana inu te kaete te te teo ni kia utama te wo koma akade nukwe te koma anako kuinsa angaki te koma anyana te ukate Ten osa, kuma anyanako. Nye, ferse dikti o, kenim ki dik gara kate kwa na ha. Tutam ka manita miye him, to muwe, tsem tsem kwa, a ti huwin ki, to sa ha, a wobere kate gu. A to mu din ting, kwa na to hinya gu. Nye, nga te de khamienska pa, sonda kan tse man kwe kwa ta. Tutam ni kere ki kwa na, sonda kan tse man kwe kwa. Kana kresten na, kere ki tse man kwe kwa. No na tate hinye ko kunye ko ngingaziki. Kana ma Exodus 20 haki. Ngita minye hinye. Sebe ka tsema tsa sa. Ta kwa ten motetu tsa yo ka ka tengo a ke hinta tizi te dala na khawo. Te a ga ma nyumu hinye. Te a ga ma kana ma nyumu hinye. A kwana ke nyumu go khudie tenu ya mungu hinye. Kana ma te nyumu hinye Adam ka te a nyumu hinye. Adam ma nyumu ka de kana ma. Adam chaka kara ngu te omboronga ra tuya ka tam Adam omboronga ra te tuya ka taga taga Adam masikene mamute sa wore no sin pota ka wore na ngu ji pota ka sin daden kaeta a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a nomo ma kha daden no se den ga go kwe nomo te am de trek e ku an de ka goro ko dum o tate mi kwa to khana ansi nomo go na kwe ya ka den tsamo kwa tana An kwa na kia inkarateye, oko, kene matsa nngwe mo tano go tsuko ka ga mangwe mo kwena go yo ka kenkere kungwe tate no kweto we ya te kumkhoma la go khoshikeng tate a ha ya nxa nxa ma ga mkhane ma ama minye ka mga made nngwe ke ting yiji a o ibe tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he o ibe de tin a ka o ke ting tate a ha me a swerhu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kwana muito mkwana ke hinsa ne go tate no a muto na yizu ka nwe ai anya ta nwe he fa u kwana ino go am tlosi ma tone o re go ta asking a kane sie go tina ka ye go ta go na a se guyete a se guyete ta ka ye go ta ntate a nwe te no ai ke musa ne go hambe ai ke hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tlewo ma ga shum koma a tlo ma cha kara ga ngi ku nka ga ga ite ko kona ga koma ya te no a gu ye ten khate o wa sin kwe sin yo ga ta o wa kona nyoma o sa nwa ta jin ama gu ye ten nwa ta ga a ta mka a ka gisi ni sa a ka mu na ka o aba na mku ko do do di swesa te o ga miens ka pa sa mu ka ke ga miens ka bon a ye ta di no kona a te ko no a kona di no mu ju ko shi ki kwena kana ga go te nqe ete ki tsane kara kenye inyasa hinyete ten ta tsuma nki kungi tsuma nta ku ati me sonda ka nqe ta makama tse u tunu nqe ka ka zu khwe te ta wote to kyane siye gobete qala go kyane ane to kyane siye gobete ku nti kere ke uka no aka te mu a gobe a simu a nya ne kona kha a mu ana be a pola tubina ku nwe tsam a kwa kara ga shumkoma ama ya gona nna zeta no teo ga mienska ba se ka ga go e te simungwe e sino mana nna ka go tsa ka beta te ke duku to mambere ga de kene mma te o kene mtse o ke mo hambere ga de a tsa mo tsa mjao ka tuno tsa ku tsa mjao ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nna go sene ga an ga se tui ga se ke ne na tsa nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nngwe e se ka nkuye dumete kuri to tsa kunye tati tsa tsuye ga khweno nkuye hinto tsa ke tikane mde sa e amuta go onkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kane mkhweno ku kweti swenda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe swenda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa swenda ga tse tuno sha sa tsa kumuka tsa tunga tunga tsa khuwa go kung na nngwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa do ka nya ta an kono do ka nya nne tuno kum ko ma ku go ntu a go tsa sa tsa tsa tsa kha di am ko ma ada tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dore ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am ko mo ka kene su kene o ka ku nya tsa tsa u ka da ka ga go tsi tsa so mo ka si go da nngwe kere ki kutsi na u kwa na ma tsa kere ki kutsi tsa tsetse ga doro hinu nga a on ga wori sa mo tsa tse u kare kriste na dimete tsa ke yarge ke kana go eng kwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khunwe kha am kumki tsega tsega kerge kwetu tsa am kana mtse u kumta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khunwe tamo go khunwe to tamo go nga ke ntate me ka go re khiereng ma te manda go a ga makha go tsa hambe am khanya go hambe tsa tswa de ka tsa go go ka go te a ma tsaba kana go no tse u khwe am ka tsa se go go go he ti ku ye den kana mo dam ka ti ku ti u krate sta te mi to ge re o tse ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka se mo ka o tya e kwa ta aka ke ka go se ye ka tsara he aka ka tsara go te ke ka go te ka go kwa to tanga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa plat when den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta te mu tswa tse ke nimde tsa tunga tono ke tsa ma mu ma tsa mtsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwela hambe kwete ki swe di kwe nna mku kwete o tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ya tute dikwe ke go ngotomana ti u kane ku itsa msika ka te go poro ke ta ntwa mi teng kona ga anda ga dimede kane ma tseu nekani makuin kwa na kani tote zao nini te platform nengi kuakar te anye tuko to an kuwa damu kama mingu kwa experimenting Africans kwa na dan te mingu kwa experimentering chasere te kun kwa na chanye te we anhu kuna chasere te nte kwenye platform nengi sere huo an cha doro pa yuko moja hanta mo kun kwa na ayo kwa tangu ya kaa hanta mo an kwa na kuri to mu akwe karatia te tia na we kwa na Mum akwe, niki te ankun kuna sere gun te mumu tu kwa te sere te mumu tu kwa te sere te mkuana sude kuna wote we tamu nguo wote, examen mkuana ngoko mtamu te sambe, na te kuye de te kuwe damka te kuana taati dawote, na chang tu kuana taati dawote no, no an kuana taati dawote ma sude hesinge ya, to di kare kat, hito te an kenu ma tu ki galane te kuye de we tinta. 7 days, 7 days. Kerge zakum, anga zam ta koma zasi tau tau sangui kitano. Kerge te kumu kobe zaka kwete kuiti. Christian kuiti a ane adam kwete. Kerge kumu kumu woke. Kani ma trausa. Tina a tuna kumu kona. E oro kwa kani ma kama trau. Trau kwa ta trau kwa trau kwa trau kwa te sa kani ma. Me uka te kuye kwa. Tito a. Nye gobeza sa de kamo sonda ka eto nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kergi kun. To hinka tebe kwete hinka tebe te a hinka tebe. Cha mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye cha ante hinka kum akuye cha kum kenya kum saten ma. Cha mungo gobe ma tun e cha simu abu. Mana nga mungo ma tiye dhokato. Nga te nga tiye nga tama. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu. Cha tuan cha cha dhote. Kama kana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku kumku. Kwe ak eye za kumka. Nga dhote miyoko kwa asyewa kan. E sanhe. Te kumku agono. Te de ae ta kwe a. Kienkera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kamtoti suere maguno. Changete ngundoro he. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete. Kam cha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute ritasi tako mkaji kwa ndwa mkaji kitasi mkundore ane kitasino. Kwa ndwa mkundore dacha ande vengu kakwa te nyeti kaya. Chantaka chaka yete kwe damu subu kwe chako yete. Kuma dema kumti kwe. Iche chasi nde ufori setere de kaya of mother ki dominee de kaya kita. Dominee tacha ango ve angundore chasi orahe. Cha kachika yete kwa na subu subu na kuye kwe. Mwa khuji. Te ukuni hek umo kwa te anti kuwe te anti te ta we kuri to te o oga kumote ti a te kwe te mungo kaho kwa kwa tamato dingwe kwe nziki kuwe kwe ete hi profita kwa zao tenu na ten kwe na chem kuhe akwa nasika tingwe kia profita na ti a kuhe akwa kuye kwe na kakuyi kani masewe kan eesa na hi kama ngome kuzi yere kuyo na anga tesa te de awonwe te ukwenzi ki te nye kusendu kwa nye ndukuto kwa te dukuto we te abe na ta te ina dukuto kuta akwana iki nye na te kaya kwa kwa te dukuto kwa ina akwana iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nye ya ura kwa anwa toti anga sa seba katema otamu odi ea te chinza nyadi ea mungu de mungu anakwa ina Anda anti kuye di kheri gaten. To koma ato di suere mawe. Te an kate we. Ma de ngungoro ki te tingre ta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara. Na mkoma tung kawad dama kwe. Ke e huji teki anta hini sandat. Cha dukuto ta ting huji cha kwere ho cha kwara ho an huji. Na natate hini gore kurito. Te kiare san kumku oka. Onka warsa ma. Kwe at ungo kwa. No. Ti anki khere te nou, khere oseke mwe, swe he di swe gwen, uruibe kwa mo kono anko te. Kun kono anko te nyo, tuku kwa yahi. Nou anko kwa yad anki nou, anko kwa nye kwe. Sasa je te usa tungu, nou an di kan anko te na. E nan e te usa kakwa na te, te usa anak ako te. Sanga hambe tana kagute. Manam mukatin kogoje akuri kuriete. Kogoje kare kogoje un kogoje kare kogoje un tuje maza u kung kara kote na diga anda kan ya orung kuna ana tana kai ka kuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kungo kam kate kungo kam na kato kiare na hati. Takwani ngan kuna aku jisi kete ata ni pasi ya kungo kuna ngan kuna muote nu. Kano kwa hoje kulina kwata. An kwa hoje kulina kwata. Kwa hoje kulina kwata.

siwiriqinide gida sikamaxe takumntathisha ke yona kachisirho ekangiyawakalo kile ngxum mntathina gida nqunxa kwetha siyaqinisa ngadema igida awuxham imagiyaxamathi unqala ingqona qwathi kungiye mntathisha ke yona mntathina gida nqunxa kweya ndimagiyaxama sikola qini khona mntathisha ke yona mntathina gida nqunxa kwetha siyaqini ngadema mta gida thuxhumnqa mta program aduke kweyo la giyaxhuma mta qwa giyaxhuma nqwa mta program kiqinisini ke yiqomasi takwa mta kwathisha ke yona bola ncam mta gida axhabe ngqu takwa bola kwa kula mta thanqwa gida sikamaxeqwa tekulimarha mta giga sikamaxeqwa mta program kiqinisini ke yiqomasi tamtsang gida nqote qinga prikala kangke ya kwe dam ganu puna takwa taliku sa kita sa wak tisi kwe ka ki ya wa o fersya si ge kuna atu sa ki kretwa ki kanung biblia nga atu na kita asa kwe he fersya na ge kya wakamwa kwe mtetang ki kwa kwa ngam ta program ki ngang si ni ki kuma si tiga program ye mta ge kwa ngwa kwa ngwa kasangang ki ya wa prikala gani wani kama nga tisi ka nga tini ahasa ki tuma tiwi nilo kala kama nga tisi nga tini ahasa ki sa aprigila ki kuma nga kwa kwa kwa kuma kia wanar tin siya wa nga kiniha atina kida asa aprigila ki gya kali ya kwa aprigila ki gya ya tindi ya kwa okwe katina gya ya wa mta tangi kwa igya kwa nga mta prukharam ki kansi ni ki ikomasi tim jegia sengkwa kang kamba kwang ke yalf munite yim te tineng ke kwa kong anom te prokhoram ke ya kwa ngo ka fit ka ngo prokhoram ngo ke ton ko ke ya kle tom te ke ula se ng atu ke kom te ke ya kwa te tan ji wan le ko ner tin siwa ng ke ni khem te tine ke ya kwa ngo te prokhoram ke kho ta ula se ngi chom ta kang ngo te ngo te fit te kho

Nega.

0: Onderten siya ngayon ng buong mga gasing kaya nchao ta ko wala ka giga kam chang hoda otita na mga gasing kaya kimbili nung kuna titang hoda kung ka ya wa report yang kaya ya wa bola kuna kuna tama mga gita sa tama mga gasing kaya wala ka giga kam tama mga otita na mga gasing kaya kimbili kuna kwa Tania Swete kaya Desiree Kachoro tatan jiba ko onderten siya Okay, nee.
1: Ya dum dum bunga ya kami kiti mbwa mikata ni aswete dam sangwe la ke kami ya sporti wa dam bunga hey kama kwe mkwe hey kama kwe ke msang wafkun ngede kumisalaka wa dame ayibula mule na mule ke dako kwe dam sang kala akumisala si am sevi panitsa sangke ak ntamwa Algeria sa Senegal atike bola ke akwa kwa mkete madam sevi panitsa sa Tin manita gede kama sang nda bola tane a 0-0 atike vipanita asa nge kwa kwa nge tun tumka ntamisa mtoi gede esi mge geta ke nyu kanke wa World Cup ugani kuna dam gede esi mge Spain gede ku kopo dam sam bola ka geta kumisala dam sam u 16 akheste sa geta afa atike panin nga mge kwa taka wa dame enyu da dame kwa panin nga igeti gege kham sange nwa ke yung ma kwa ki nda msanka Senegal sa Algeria kwa kwa kwa da nga si Kenya sa Maroko khabi ke da a kwa kwa kwa atike mge kwa kwa mke kwa nda msanku laka kisi ka mke ke wana msanpo la kang nga nga teke de kumisala msanku e mge awana uwa ka kisi mge da angu mhe kwa msanku pa ni tuturu de avasi tayi mkama kwa nga mge a kwa msanku dame vipani mge da asung ke Algeria gani kuna msum ikipa as number 16 Yamina Firi Akasami Sizi Abeti Siwa a Mogat Yalfu a Lina Tolfu a Ajab Yardin a Pendras msum 17 a Pina Tunda Amira Damsu Tunda Alana Atiki Kiki Abasi Kwa Damsu Mpula timbu nga mge ahana wako da msungka wa life crossing msung tete zuka wana ya mduke takwa hana i na msung ya e linika wana hawike taka ahana diwa zuta msung faye babua fal ndia diop sau ndia shane drama fall ege awa ayina Senegal with ajiba kale kwa kumagi da sika manga wa Juta kitimbwa, juta Desiree Kachoro da msungu. Chita siku na mgeda asinlini. Atikika ge kwa kwa mge kwa na bola tena 0-0 da manita ati ntinga umu.
2: Oui, nere ko ke ko kham te te me ex ka if 107 on ya ke chemo de kwa no ti se da ya msina ka di chemo de af kon tami ti bore ga ko bore he ga ko ti are ko kha di tama ya de hu na hu para ko chemo de kon ya akwa chi maroko ka khe ka e kwa ti kha ji e o kiria te Demo de kwante e wakari na mana ti kako kwa kwa e FIFA World Cup e NGA ti kwa ando e kwa zigili demo de Spain kwa kwa e kopi e kuya ko aborasi e ki are tkora ti ni nge te se da ya msena kwa ti demo de hongu zi khavana kwa kwa ti gako zi kaya kwa ti gako bore kwa zi e tataya amaro kwa kwa kwa ti demo de bore demo te se de kenze kwa ta hana wana mkaswa ni satama kaka kwa chavir Dia tidak kami tidak dengan dia. Kalau dia merasa musuh, oh ki dia mahu dekuan. Ki apa nasi legal di nama ini kasi ye lekat anda apa seneng kata ke? Kem tu ikam kek dem kekru kerusio yo kom kerusio kapar itu insan aja tu kita kusam. Kam tak kusam kam dam sikat dia mahu kum dam sikat nukai dam sikat dia mahu dekuan. Dia mahu dekuan ini kasi uekiri dia mahu tek tau tak mahu nunggu ayah gue dem atwa kam kazi samua di situ kisam kagon dia kue borasi kain senarai nunggu kuat kam di sam kukanu platform dan studio si kah kukar kau sam kago sue as esen kungsa kam di ateo pak kukar zaman ini nunggu kami dia menunggu kam kungsa ayah kau rasa yam kau ukira ukira de grup A anjuran dia menunggu saya dati tu kau si kah Maroko is aborak enza ukir senagon ini si kah dia menunggu Senegal sak enza yam senakwa nunggu kam kungsa kasa ane ewe kriyate ate maru kan ngutsa mo sa tswa o krize khasa za o krineng ye hi kwa kurizi gnu Senegal dit an azi Algeria ze winner nani teko ha ko munyi Afcon ya msena ka dingu kurisi nata I kara ka sa o kresi khere gore na Senegal ze khadzi winner na ko ngi ko ze khadzi tro tro ko ngi gore re na Algeria ze ngi kuri ekhe ka sina ko ka gore den dikho kara ko khake Platform 10 Studio Sika.
0: Under the sea, and the Habu of the guitar and this group of Kaka, open up Kaki, Taki Sengia, Kimberly. You know, he gong, I'm Taki Kangia, Kangia Kunisella, the quack, quack, quack, my own, and the sea, and the Hakita Saga Crazy, Kangia, wa Bolang, Tamasgawa, the Mekunikuna, Okoy, Jagi, Oya, Chukam, the program, the Kuolaoka Giga Kam, Jagida Kadudana. Taking the water and walk a crazy can get a wobble and go at the Mikaki to a tikiqui, take a crowing on the program, kick and send a kick comasi, the Mazim Jap program, take a cigarette. I will say, I get out the beginning when I'm gonna go at the wiki fell ahead, and get the wiki has all night. It turns you what was going there, didn't see ever. Okay, near Adam Jackie and go to the Fitaki to.

0: sisentweni lokumunita ekhitha ngode kunqa wa siwa ke konkera do xkefu tangida kamba mtaki konke ka ya wa munita ke yi firi mtaqulela cemtawula ke cunqwi ndinige ngode inqanqa wa mta program ke cho aduke kumtaki ya qhonqa mta program demtaki ya sinke felaga tiriyal si he pulungo dawa ge ngulong sa gita ngkama kuya se hoke dewe o ngana kwa katitika felaga material si ya fisisa activity tikikawa he pulungo dawa ge lung sa hung hi ya mone sa ngante ngana kwa ka ya uwa titike he kamawa ngqala o titike he o khwenqale ncwe kanka gigawa tisindene kuna katina kita aqali o himja tangge kho ye akango qaya mta program ki qonse ni ki komosi tamta gya sing fela ret material sin yangi yawa physics activity wa katitike he dawage ya tilnemka yawa activity team ke kita kuwase ho kitike ge da parit ngawa ya nem ah ke ka wafela khit material si walim tinga ka kita wa chiske he pal ngawa ya wa khason o ka kita wa ya khason ait gani ini ge ke ya wa fela khit ya beskerem ko ya ai walim tinga ka kita wa titike he mta kuinqekwe ngonekwa kankawa anigani kuna kagita akali tanga gita akali katitike ha gihya okuli anungu purka gihi gani ma ama ulewa okuli anungu tanga tini ya tike ya uwa katitike anungu tike nchana gi tika agia sao kwa anungu ama gyan hun de ama sa khuya kankala katina gita akali o tamazim te gya sin ki wala ko na kuma tu ta kan ko kan ba ko tra tra me ki kan na me ka wa der ta min te ke ko tu mu ko na si wa e wala sin ki chon ngum te tra tne a di wa na te ki sin gya kim bli ko ya kin na wa bola ki a reporti ne he agya wa de mu ko ni ko na ki ka wa tamta hanke mta ke mta kia hana gita wa tan ya suwete nike desir ka choro tasan kota kunga ka hiya wa bula kani kuna yang kia wa dami kani titan jiwa lekwa kuma nsa ka wishika ngia kwa kunga ngwa kuma ki yuchwa ngda lekwa hunir tin siwa nke ni ya kati wa chibwe mta krank adwe ya ana mta ki ngia studio da lekwa kuma nsa ka kwishi
1: bola ke ta ko quick khama quick as ni khinti na mante tsong atane a 00 algeria 0 qalanqa inqa wa senegal atike dametsa asa khama ko get am god am 72 na manita tsong bola khama ko algeria gete wana dam so bola na si to the keep it am divya am sa ngwe guwa ta ya gumi gabanqa wa ya dam sing si get we to khaya atike bola ke kho god am si itane gwe phola ta nna ka ta tutro ta chota di op number siwa ngong ho sini kana tuwa jala msinga gwa phola de tsinga wa de tsinga wa da msinga ti gwe de kai number 3 dai gete ku phola na de gwe ka ba nwa wa ari anu bona tutro ke nda msika wa ko kwa tse number 2 nda pa nna wa ku tswa na mo ka ke pa ge de to di phola na tsike phola tsumtu wa tsumtu ka nda msa da me gete an khama kwe ka kawa kaula khulumo sinda ka thandanga ngatse phola ke khokoda msaten a 00 msinga yellow card egede wa senegal iqani khona amge a 50 algeria kula yellow card red card mtswana penalty mtswana goal mtswana kona tane kulof city tane kula dam sevi pani tane go phola danga ka ta tutro da uzala makhama khoi amge asan uli khona senegal phola ke da go khoi khama khoi ke ale am sinya guwa da algeria gate akhegwai kan kha algeria gate auzala khama khoi ke phola amketa sama keta na kwa koda tswa no ke ngasika go la kwa tineri msimo maroko sa ginia tane get a khotla go da msipholana tsotsa tane get a hana ita msimo tswa kwa comment re da bula u sisi tsantswa wa report a tsike pola ke e kwa kwa mke tsotsa ka nda msimo tane 00 e in india ta monita tswa mo msimo ni ta tsa nale sambola tsika makositane tsokola ukambuka simbola qala wa kumisala sike wafun mole na mole aka dameke a khotla ko msi tuma mole dame khabike a bayana bayana tuma get a ngwa atsike ka ke kho konke ko andamsi mbola tane a 00 tatima lipo a ko
2: chemo ate kwa na gwa namka ntsa musa wekiri hekaka kwa tabe gwa namka 00 Algeria di 0 no Senegal di 0 tatemo ate kwa no ntsa musa kana kukin ekanka kwa konsa kwa koseko beko beko hata khasa gyam na gyam sikana ate mo ate kwa no ik ekwa na sa katemo ate kwa no se kwa ntsa musa tsami yo eka khoma kha kwa ta ik e bora sika Naiji Algeria di se khoma kwa ta kha bora sin e kha di gyam sika gi ate kwa akaka sa tama kha se kwa konsa pese na hota no atayari komsika tema ko kha Senegal di konsa gya kwa te kwa akazi anisika tema konsa kha kwa ka azi gyam sika se ko be ko hata tsa musa tema no kare be ko hata tema re nwe yam ka kwe no Senegal di khazi tema kha sori Algeria zi khazi yam ka friki ki khazi gyam sika tema do kan kenza ki ya bana ko nyor kha kenza ko mo ta ti tema de ko no gwanam ka tema o ko de ti atsam so ka tsam ho sa ka sa ka ko ta ho de ti tema re tsam gyam sa ka tema te ka ka ku he ka ka ka ta be khasa gyam yo wi ka al te tema de ko no wa se na ta be khasa ki no upside ye kha wo sna ta ve tsam gyam yo ika yelo kha te tsui kere wo sna ten te ma da yelo kha te wo sna da Senegal zi gyam si ka nung kha wo si ye te ma de kono wo sna ta ve anza ne ko ne wo sna ta ve gyam kha sa si ka nu te ma de kan sne Algeria zi kha zi yam ko kone ke in zaki ya bana ko kha zi ta ma kha nga khor ko ke in zak kam kara te ma de kono nung kam sa 20 bora avase ga da han te ma te kono te se ta yam se na ti ga ko bora a te ma de huna hu zi di kai a te kara mana kha ti ya ti ya kha ko kha ti ya wo kri na ma de ka ko kha kha ko te a ya ko world cup wo kri na me te spain kha si ek e khara ko a ko ko pi e mo na na ko kyar na di me ga ko bora te se de yam se na kha ti kha si Messi yako yetu yo di 16 de Auguste sika tu yako khere ya gon ke khati khasi tsuwa ko ngiete ngiego tema de kwano te se tan tsambora sa ting te se Algeria sa ga se e u sika ya maha Senegal sa wo kira te no te se ta khati tu ka u sika ya m sen ta ti kha ka ko bora kha kha he tema de kwano Maroko sa bora he a he tema de kwano tin eri kam te yo Dia said a kam sika yam sina ko khasi tama ke enza ko ko ko ngo no abore ga to ki kha ko sam ki kha ko sam kha sam mito ski ngi e body e sport e kha ke ko sam kha sam atin iri ko e to ki kha go no kha abore ate mo de kwa no report kara kha sam to ki kha go ni tiku kara ko kha te platform de studio sika
0: Foi um dia de ter de gita mote, que não gosta que conquera do ex-kefa, tanto gita joia panucata, e de catinho quatro em lá, no japurram e a guia o de kefa e lahet, e nikei, razona de gitro, tanto guia sangue com já, tão gay, e a cango clara, no japurram que canse nikei como assim, a nekoa canke, a oa felahet material si. Yang gaya wa fizisa aktivitate emta gaya kuna kuna kwa kange he a wa kichiz ke he da wa madial ni emka ya wa sporting kani kona tige gaya kwa seho palinga wa da wa ni emka ke ka ya wa felaket material si wanika wa tige he a gaya wa ya khasona iti ini kia fwela khet ke mkugika beskere mho takuna kia ti ngami kehe palingwa agihuni ya maahun hii kune kwa kehe ya wa anikani kuna ane tike he wa ga kaskek te te mkwatelela tinke he ngona kwa sporti tinke age ya ane o kwa kama sapato ya ane he tinta mga kala kala kwa inga ka kriki ya ngona kwa titi kanga ika gika wa ofini chonga gika ofini ka kriki kriki chu kana ota gita sa kwi tapani mga ane a tsosa ba tohe tamenga ka tla tla e ka hi khikhe ya wa kwe ke tini ke ya wa tamja gya sing ke tini gita kali ka ya wa kati ke ka wa warm up ne ke cool down tamja gya sing ke warm up ke cool down a gita ngana kwa kati ke he a gya ngu me a ngu ngu a gita a ngu ta ayula a ngoga a ngu ngu ta aspiration kagita kwasa ntwa a ngoka giga sakwi o ono dakhang hu agika hu takia agike ntwa nang kika kuling a cool down mana kwa kagita a wa apal ngwa kagi na kasing gratam ka kwasa ki a ka tika a kwi kwa tagita kwasa tika he a kwa pal ngwa a ngung hu kane kona ke tuhi ka gatam wa flaka ye ya kaleng kale ka gatam wa normal ke ka flaka wa ka ya wa warm up ne ke cool down ke physical activity ti ke ya fela ke material se ke ta ka ya wa bless your le 5 seconds ang ne ko as ang hi ang ngung ti ke ka tam ko ama ge ngong ya sa ke ang kene kagisa apringa wasa o amakisa akwi apringa akagikunku nkagige manitike hige ka kwasa anung ntwa anung orlaika e wakwege tiniki ya uwa takangi ya uwa bleiha hidrier anuna kwa titike hikawa gutunga kaya agyangu apringa wa a chang kano kuklu ke agya wa for ke agi gang chang do titi a tini ngong tisin titi ngala apringa ku wana gung chang nke em tua na kuli ngong apringa wana gung chang wani mching nga kagya gang nga wani kaya titi ke ngoli kagi ka kui apringa wana gung wani chigi ka kwasa anung anung gatam akasange gatam wakweka ge hitinia wa takatinia tike ya wa ngai omkhiva ngkwe a ntwavu kwe agya ngwa apalunga wa beves ke kwa agya wanika gita wa a tustan muna kwa tustan a gita wa katitike heka wa o chingui ha tsimo kwa giga ofu ngana kwa tike a nge a te amanikisa a nungu he kage akun selama kulima ang otawana kwa sasi wakwe kage hitini awavan kulingui tingkawa susimu ku muna kwa mtaku ingwe kwe itite he wa asmako apanga anhi a omkhivang kwe he ngam ane ngong he asa tawa hang kwe he ngo awana pompisi he a katukwa chong he kadiwa kong kongke atutu he ngwa wako he kankala ki ya uwa he mtetangke kwa kangu kaya mta program ki gansi ni ki kumasi na mta ki asin kumta wala ki fiertak mani te gita ngote kwa siwa tetini kambwa mta ki kong oke minute ki yi ngamhe yi mta tangkwa kham ngwa mta program hige ya kawe ngwa trafitika ngwa program nguike tuan kugia kule to mta ki akhiri kunukuna ta gita siga maklada kawe nge mta program akita ngwa lamte wala kungi tamaji kwe mta tuja ki wana kakisi wa kawe kangia wakalu kili ngum tetini gita ngwa kuda sa gwensi ngate mamta ngwa gita au kham ima gya kama chungale ima gya kama skola kwenye ima gya kama gamu kenga kika ima tusha kiwane mtetina gita ngungu ya kwea tatanji wa kwa nertensi ya wa mtetina ni khada wala senki jonga jaqhaqo dat nqwa tafitaki to

0: மேலே வந்தது.
1: Firin 5 minute kita ngote kungenwa siya wake konke radio XKFM. Tugem tukia sinko minute ki sezi tang kamba. Yem tutang kwa kumka ngwa mta program. Yenge ya wa dweke hi. Fila kit o dweke khaso na iti. Tegita kawinwa. Tum tegita kote kungenka ya wa fila kit material si. Ke kahia wa physical activity tikitibi kwa katiti ke he dama dil demal kalu kelengu kama sportiga tike he dawa parimnawa ya nema ah wa ngule kwa kahia wa sapato ya ani parimnawa iwa ye ngange kala kala ke he kwa waka kikia katiti ke magangu o katiti ke kama wa kakasi nko o kachule kangala against nko kasakwi takatinda tiki kia wa warm up ene ke cool down kuna kwa kehe agi yangu agi yangu yangu ngung akasa tuitua me agi ngung kwe tatiki hege kwehe angu yakhasa twitwa hi kwi wake anungu waka kwi da cool down akuna kwa ke akangtwa hi divga ge hasa pringa wak agi nga khasa nga tam ak atike ka ge akwi kwang hini ke anungu pringa wak nga tam wa level kangri wa normal level kala wake ge kama kwa seho pulingo agi nima a sikra maka nsang kwa kweka giawa taka tine giawa bless your lechem sitikens anguna kwa angungu tika agia sang hu kwa angungu ama gi yang kaninika la pulingo a wana sang nsang ama gi gi sa kwi kaninika la pulingo a wana sang asang wa kehe gi taka wa blei khair drier angana kwa gu a panga watan kano gu kwa agyang furga ngang atan gu tisin titia ngang atan gu nage mungtua atan gu ng hi a umshiva ngayko hi agya vani ka gita wa atustan tiki atustan kwa kwa amati kwa hi mana kwa furu bial di mugi ki kwa mati kwa ga se kel ngwa a chwang mana kwa asma ko an hi am khiva ngwa tam tam si kwe ka ti ke he asa dawa sing o wana kwa sa si ke si ke ya kwa sa wo kwe mti tang ge kwa i kwa ngam ta program ki chwang te gita a wa fela ga ti material si ye hawa physical activity ti mti tang ge kwa kangwa kiamta program ki kansi ni ke hi koma si da mta kia san kwa mta wala mta wala kangwa koma kwa mta kia kwa ingwa mta program anki ya wa dewe ki fila khaitu ni ke hi ya khaso na iti da kwa ye wala ka gira kamta kwa gantulu kwa wala gira kamta kwa tina wataka adewe ka hana mta kisi ngi hakimli kani kuna kana kwa tanya suwete ni ke Desiri ka choro ta san kwa ta kwa bola ya damewa ki a reporti nga gihan tutu sa dame bola ya hige ya ngu tamazi kwe wala ka giga kam kwa nga wala sa ina mtaka waka kha gudu ka kam ta kiang ta wala sa ingi choa mtu tang kita siga makai kwa siga mta giga siga makai kwa ati uke kawe si tiga mta kia san ki wala kwa nga ikan kukwa ya mta kia siga makai ya akhiri kwa niku na fidika akha tikike ni khwe mtake kwa ya kino ka wa chaljuti de tembo mtake asan ke ka wa ole mtake to ga ka ngo kisi tanga ge ka kino ka ya wa tisu mu kani kuna ka ge ka ngo mta program ki kansi ni ki koma si le ko ner tin si wa ka ni kha da wala singi chang cha kan ko da ngo ta fitai ko

0: 17 ممكن يغبون تكي سنكو متو لكن تكا كي تاتلو تك نتو نتو بروخرام كي تشان ونمغا 17 من تكي تنكو تكم كنوا اخا كي كونكرا دو اكس كيفم تنكم تكا كي تاتلو تك نتو متا بروخرام كي تشان تمازيكم تكا تشاكا يمنا كتريسي وخوين انا كوكان كي يا وا كلو كلينم تتنا كي تنكم هاكو دا ساكو نسكتي مامتنكم كي تا اوكم imagia kama tungali imagia kama skola kwenye kuna ukalu kile kumta tuja kwa nini mtetu na kita ngumu kwa dasa kule tibu na mgeita au kam tasho kwa wala kwa kama tangu kwa dan adiu da hana mzaki sangu ya kimili tangu kwa da kwa ngumu kwa kisi kangi ya wa dami bola yangu kuna sala e kwa kwa kama wanda tinsi ya wangu ni hati na kita sabola gani tamasika wa ya reporti itang wata ngong hayam ki kwe zingge chukam ngawa ka kisi kangi ya wa bola gini kuna waki mtutangia ngong haya kwe mta program ki chonga di mta gya sang ki wala say mta gye kang wago kanga ngawa kasang kangi ya wa tisa mo gini kuna wanika gita kule mta program ki chonga ki chaltu wate dewe tembo da mta magia dewe tembo ki ka wakwe katini kia hua ki tengkota kena ngawakang ya hua bila ngusak kani kiti diwa kika lungusak kwa tiga pun ngawasan kwa dawa tiga tini kita klikang ya hua diwa kia ye fela khat kani wani mta kia nga diwa tembo dani diwa troka kika susu troka nga kama kwa kangkala katini kia hua kakali wa mta program kikang sini kikumusika mta kika hua kakang gasaw ko kaki yawa tapos program ko ni king kita gastram to ke wala kang yem to ke siga makay kaki at ko ng awa ni hirit kano kuna kito kalaman ng tapos kaya tine kawa wala ng awa yem to ke ya siga makay kaya sa kawis kang kaya kali um tapos program kawis kang kaya kung a kita wa debit kano kuna titika kaya yung ka kwa titika kaya kan hai kwa dawa ki kao chitike dawa ki awa na vilongo sa kan kala mtaka gika kwa kaku kina ngwa mta prokharam ka sa wakulitika numa mta prokharam gita awa kama na mta kia sanke dewe nana kaita ngwa nga ngwa skula ta mta kia sanke sumanu ngwa kawa kukuma ta ngi ya kuwa ang mta kita fitika ngwa ngwa jay yang gawa Augusto Augustesi kikangui gum kangung fasi wa kimte tangi kwa kwa nga wada mazi mtagi ya sange wula kwa gida kam tanga kam tango dui kwa shida hana mtagi sange ya kimle ngana kwa tanya suwete ini kide zirika choro tigide nga wada kwa nga mkika kisi kangia wada mbola kuna kuna zitanzi wa nga wanda tensi ya ba mke niya
1: O ka se re tlogele rawa o ka se re tlogele ra relela o ka se re tlogele ra tswa motseleng
2: right tshwane ba ya ka masekwa monita assista ke ko nda msumphola a ini 0 Algeria a ini na msun Senegal a 0 tse phola ke kwa kwa msingi tse wana penal shot okay ini fier tekhmenita tsong na msu penalty ane ke di ko tang otaya ini tam Algeria ini da Senegal a zero a tsike phola ke kwa kwa tam sitsika mgeke wana msun position ya ni hen fier da person de tam sun Senegal ini in fifta tam sun total shot ya sizi tam sun siwa Senegal tam su pas ya honor tin ni hen fier ta ta Senegal a honor tin twin fier ta tam su kona ya tsaki Algeria ta ngegeti wa Senegal of city Okay, Algeria. Target was Senegal. Damson Okuyang sees Algeria get Okuyang Nika as Senegal. Yellow Katian get it was Senegal. Kula Algeria. Ganikona red Katim Tani Kuwana. At Gabola Gikwakwam Bola. Come up when get this Vipanita a Santo and a divide gone to Sintinzi. Kulansi Ka Kulansi. Oh, at Gabola Gikwakwam Kiwanam Tala, the San Vipanita Magid and Atukanga Kosa Bola Gitro. Bola Magid and Aquakwam Kigumka. Dam sun kalawa sahun kiti midami engum sun kita ngu Maroko atiki ngi kwa kwa tu na sisi tuinda women Afghan igeta kuk akwenguli na nguli hum amsing ying masi khabi ke akko awa maroko saginia atike phola ke akwa kwa moke tu mukana mokala ta sanke ke makage tane akwa kwa amsing bhola tane a 10 ke penalty tsigege ke wana ajiba kale ko akko magi da saka khisi
3: Mwate kwa nubore he 1-2 Algeria kwa 1 Senegal kwa Gwana mka karata ve timu adukwa na 2 Timu adukwa na mtete mateke seko Dwen sestak mtete seko nkye kwa Ade kwa kwa ya kamsika timu adukwa Masa isa nguta mhusa kasabore Yamka first half kukrina kwa kamake he Timu adukwa na pozizi na timu adukwa na Algeria kwa kaniren fyrta Tahono total suit is 6 suit on goal headrin passing head team and go honetin near and fear that team and the class in Ghana connect some haka kiavanata Tahono offside 3 haka water haka gamsika and false team and the Kano 6 in yellow cut haka gamsika guanamka kiava senata then Tahono red cut guanamka kiava senata then haka gamsika team at the Kano
4: Botso ya meke botsang mama itsibuyanga gompieno ke o yere.
3: O ka re kwa tsamso ke khate, ka tsamso studio si.
4: Dira e.
1: Oh!

XKFM 107.9 FM sigitsane te qeqele te cema kota ya khrena buya bak buya buka ta qete he ntsame ntse ska temono se kota nyege am ta hi yo khre 3 gum 3 minute tswa jenge kra kha ha radio XKFM siki no bamba bamba to dio kha akam khatu khata tita radio xk fm seta darna platen tse kotowe qamme se ya ngibina kho ata khona ngoto no tita te xa e kwate no tem ya xa e koma o hi ro qanqe o se checka ke mtsuga ma ata kwa sonda hantse e mancema te angate di ses en tonda khare tse a ngom te o mate angate yuli ta qitem di a kurie teki temono 2026 yuli te msieva kangoe makuri de kaige kweta hama akwana ka hitu te lao katua anko ta darako kwa ha yuli ngoe mki te tua anko ta darada ngai yuli ngoe ma mandela ngoe ma te seta kurina kusa kumote akwana ki ti anka gote o te u programe nyima te tamska anka gosi te u te ana kwa ha tsamjite kla go katlo tsiki khanem ko iju tsamete ke se ya surina kwa te khanem ko iju tswatwa ngwe kwana ka te kwa mana tuwa ta khanem ko iseta lenga thu tsama ya kwa te ngo khanem ko iseta tuwa ko ta ka ja konta ta hate u program ji tsinja go tsinja go ha ya amotin si khrete ke si ya ko si khre ya gwe bamba te tsam ngjeta to a ka trati Marcus Jetembo

0: Quando que na? Te o caso que tem quando aí? Que aí te camada te o tava até meia de no? Me dá te mensa claro, te o chá agora em nada. Agora, te o ngam que nem que. Que nem mata ngam, que hambe que nem ngam minha coisa de doote. Tem que o como na já tá no yoga que nem mata ngam, te ngada hambe que nem ngam minha coisa. Tchau hein? Jai tum kom na makwe khuwe nye de kwana ikara nga ta te ngwi kwe to tuwa tindaba to a tutam jika kwe cha gara nye to be khu to mu ka tutam jika kwe na khuwe nye ko khami ta ti kwana sika to a tutam jika kwe na ninga kwe na nye ko khu Kamna de ve kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ahate ki kwala ho. Tehi da ti kwana. Tenye kye gom versi ma tuye korantier swai fan af di dertin de versi aki te kye gom. Te kisa nye kwana ka te kwara angaske. Te u kanitam di yonga anye. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa janim de kwa tuwe naka kwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angane hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te kao na kwa uo jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena te na tria khatle te kwena adana tita khana akwana te kala tridi ba te mgui ma te trem tronum te ya ama kha oka khate tieta khate tsau kousa khate tsau ta kwe te tsau go te tu am kha kuisi tama Dia ya korana ma tengo akari nukoyo twa mtonziki amen en geestes vervoering was ons dit vir God as ons by ons verstand is ons dit vir die Here die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is 'n werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op als Gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite ndamiyete an aka tat akwenu nanu te kanimdi an akwe kanimdi ate teo te koma ate ten aka kwenye kwe ten an akwe te nanu te diwe te bun kwenu kwe tingade nyambo kwiti tsa a gedere kera koma nga sakya ata muti tsa a kwana ka kwi kwenu tsa a san a kwana kwe chanimti no nin a ne ka tsa kwenye deti nanu tsa tun kwen di tsa khatibe tinga tsa koma be a gisi nda a gimi ete ta te komu nda mi ete a ki kwa kwa la te koma tsa a anu kwenye a kwenye tsa dira tsatsibe khatsi tanko ya na gwaeno khatsi anda gatabe tsa tun kondi ne adami mahudo tenge bete komadi kwana aja tsa kwe masambe tsa utsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsaka kondi tsa nwen kondi tsaka tsakara kondi tsakara vendi tsakara vena tsa aja ugasa tsa kwana sika tsakara bene tsahoko tsakasa di ata koma ante tsahoko koma ante tsi tsanndi kare mmam kuhe ke a hikate tun kona ate muka kare mde ncam ko tekidita kare mtsaka kona he ke a tukarahi mjeti ansiza amsema ata miete te a hikate te hikara go te koma akate tui gam koma te ya kwenki o ka sane he jo temu tui gam koma te ya kwende kwanaki o ka sane tui gam koma o ka hi te ya kwende kwana o no an kara tetere ni tsa kom tui gam koma o ka sane te ya kwende kwanaki tui gam koma o ka hi ti ya kon de kona o nde kona hi sa kona tui da o sa kona tui da o sa ti ya kona tina a sa tui ga da zwa ga o in kun si ka ga ti nga de te a tui tui sa a kona ki ti ya kona o ka hi yo ka ga tui gam koma Oka sane tia kwenu. Tui kam koma. Oka hi tia kwenu kwana kusiki. Akwane ki tia kwena. Oka wakwa hi yoika ha. Tako tia kwenu oina. Kharakana kaya tia naka tane kwa hi yoka ha. Tingago be tindaka kwa kwa kwa kwa tengade uzikite ke unga makuita tingade ngikwishu kye ihede koma tui kham koma oka sane tia kon kwanaki tui kham koma oi tia kon kwanaki tia kwena o kha wo khwai tia kwena tane khwai yo kha kha ngade te do te koma te tuka kwana kita ke kan koma sa kya dama nda nda ka tsa koma nyamka kwima tui kham koma o ka sane tia kunki tui kham koma o ka hi tia kunu kwane o tia kwena tane hi o suka tama te koma koma yise zi tui ya o ka tane tam na wa nyi kya da mise ne te Tuiga mkoma, tia kwenye ngoma. Tuiga mkoma, oka sentia, tia kwenye ngoka tani. Oi, hakuinsha, hakuinye wosha. Hakuinye wosha, tuiga mkoma, oi. Tuiga mkoma, hakuinye wosha, oma inta. Hakuoka yehi, tuiga mkoma. Sitane himta, hakuinye woko tani. Nyambo tena kwa adate ukoma te tukate hise sinja adate ukoma ada hise nita te anga kuma adene te dama te anza ti aani sinja takwata nito kabaka na kwenye sabi aati kwenye kati hambe tie nga kuma tie kaya kitita usanta tu ya kati hambe tie nga kuma Kalade kuti chama kuti kuti kuti kuti hambe kiri kiki tama tia nga kuma ada de kui nyasa te asa te ti kui ha kumwa ha te ti kui ha kum te ya oh my mo te ti kui ha kuma te oh my go te nki ne te tama ha te oh aku neka am kuma te doote ta kote neng ozu kote ne wata nu te kui sa kia te be Tenato kwana te kwisa am kom te o madam kya te kwana te kwisa tingare te koma go tseusata yise se tana ka kam te kombe kyar ke kwana nta kombe yise se o go tana ta kyar ke kwana kom tsa kyar ke kwana tsa kom ting o go tana yi am ta am ka ti kuma kwa am ta som tsore ti we kwenye go ding kyar ke kwana Tinga de ne koma ka. Ti amboro nga ke yesa oi. Ne ta te koma a go ke te ke tsa go. A ta ti do sata. A ta ti do sata. Ah, tsa ta do. Tsa kwi he. Wa tsara ga a ta ga i. Ku ri towe per traitre kara se kom. Traitre kara se kom. Te ta koma po. Di se re go kom. Swe khum. Akwana ki teki yanya na kwae, te koma aati kwae. Te koma ahi to, tse ka teta ahi sante, ti o kai kwala hi, ti tan oi. Ti u jeko jia, hise siya, oh my, ti u jeko jia. Kem kui kam jeko jia. Te u jeko jia, kai san, kai kaya hi. Hise si, takuna jeko jia, te u jia, tuma hise si mamu unyane. Hise si kiye, nadeye ti huwa kutarita. Takuni aje kwa ziko oh kwa ma aje kwa nta mta aje hati chem kobe hati shomko tingate hito te kani mkuya te kwa la te ukeye na kum eta mte koro kwa kote nika ti korote mkoma ti koro cha aje kwa raka ya ti koro aje kwa kaya te aje koro kwa ma nini mkuika kumya oh kwa inki hambere kwa inki akwa kuma cha koro te mta muka ya Kani mjaba tini tini tu hiki. Kani ma ata minyeire. Aku jate munguka. Ata te munguka lako te. Tuma cha korde. Niti menseleke mat staff ni. Mar. Kani mkwa nasika. Koroti kwe. Kete o kani kwa mteko. Te koro kwa mkwa naka. Nenga te kani kwa ritama. Kaya koro kwa ikate ha. Moso mcheko kwa te. Tenga kuma muda, muso mchehota. Chwa tikoro tebe kwenu. Tikoro kara kwenu hakuye tebe tama. Tunga chakuyeta. Nenge kuye sikuwa kutuna me. Nda ima chahinye kwa mkuma haa. Chaste ya kwenu kwenu mkukeni kichakuye kwenu. Tungkoma, akuyisi kwa yago. Kamuta msika. Kukwe, ana kwa hiye, ni kwa kuyete mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Nde ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, matstaff, kwe muu koro ukaji anji. Nukiariki kwa te kuywe ata. Hito te kum, te oita, kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako tetane hi. Yesi mtane tetane karai. Tausa te tego be te ha poroti kwe kwe kwe naka kwe amu chani kwe naka taka nki ya kwanu takwa kwe kawana ka taka te kwe na sika be kurito we takwa kwe taka te sika kwe na be ah kuto te mi te kuma kwe damka. Sangu and Gwele Sangu and Ate, Quiri, Taquaki Sangu and Gwele, Sakarima Doro Watanu, and Gore Atahate Ataha Iku. But I am Quama of Aque, give us an Aquata, Kanimki. I will have Sando Tasusan Pome, Sadiat Damato, the Susan of Water than the Kanikuit. Tau ke, tau kei, na da I, na da I. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Ma kwe kwa kwe siye ta te mietwa. Tau sa te te kwa nga, nga, nga, nga. Nga te te kya re kwa kwa nga. Kwa kwe siye ta mi kwe, ma kwe lute te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta fersun ta mi ma. Jago eh, kami ada tu tuan kerajaan itu. Jago eh, nucaka eh. Aku akan sokong betul, paraku. Tiak aku tuan. Tuan jangan disek kue paraku. Tiak aku betul, paraku. Ah eh, versun be. Jago eh, nucaka ada kam tahu. Nu versun jamima. Ya caka si kue kue wakuma. Caka yang kie yang kau jago kue. Kuri to chale kao oki dikati fasun chakaka tako mabe tako mu kuma cha kao tawo dika kya ban ne fasun kani mu ate mu tin te fasun ta kani mi to te wonya jago le gote cha ka nya gonu cha nga no jago cha jago cha jago le gatebe ma cha cha ka cha ku ya ka cha ka sanu cha ntawe. Saka tei ka so khunwe tsa ke a go tsene mo di yata nte o bona ga ba gana a yana tsa dote a jego kwe fersun fersun fersun ke dote mo te te ta ka ke na go nte go ke ke a go yata na wa te ke a ri tsene buka a ma go tsa ya na go tsa tsa dogo. Tum duni macha na wetele cha dogo. Tum kreste macha na wetele cha dogo. Mar, cha nganu versun sambe, cha chaka kasana tebe kuyaka. Cha damasu kwe kumkwe cha na do cha ngebe sanyate, cha chaka kasana tebe kuyaka. Hampe kwe cha de kre oka kango kwe. Nako cha ya kwa kwa sika kwe. Cha dika tibene. Kanim nama te cha kawbo. Tenki kia de kwa. Cha so kwa kumkum tungu matewa cha kumetoke nda so tu kumuku karwa oh nda kwa tu karwa kana baby la cha ngati kaka o chini machakwa nda cha ki chini machakwa kaka o cha diga cha abasi ya tika ya kuri tu cha nda kwa na sujewa cha anti cha nda kwa na sujewa cha kwe
1: Xka FM 107 o takona niga FM siki tsamengxa ska temono se 13 xamakota 13 minute xa je senge kara kwa ho teki program ji kwa ko di teke ja ko ntota tinga kona ka tia ba tencxa sika di program te garakuta te kwa kona ka te garako kota ka ja ko ntati akora ke te program jete nyama kota sport kona seta kwa kwa gwe ngcesi ka nyama kota ka ja ku ka te si kota te khrete ke te khrita ti akora ka gara nu ona tin seven o ta khono ni kha fm ck ka te te si kota o khre khrita so ya into take a konsa apre ke tsokong
0: ya kite sa kwati te kite tri kwati. Take it to him, Jacoque. Nama take this and take quack with them. Fersun and he took the coma. Teyoka chani maduro kwa nchini kwenye. No, hito te koma anu kwe. Itendi teite. Chakwa iye, chaya wote tini chani mtu. No teki se ambele kwa akwe. Ngao isi kateti, akwana kite muwa akwate.
2: Hetska if mhone tin seven kone kiti mwote kente sete tsamita maka chine kama ku 12 minute sete nje kwa kaisi kati mwote kante tsamu kabore group A klasika maroku isa kenya sabore kenza kukwa kante mwote naka atsamu kati mwote tsamu hunsa kaya kwa ti mwote ngete yamse na kati gyoko bore he huna hunzi kaya kwa ya kare kati maroku kati ya madende mwote yamu kabore tiye kenza iya mana ha khasa etiman algeria sentiman algeria ka kunwa kungye ha nte kwa ku ntote e ka ra khasa maroko isa kenya sa kenza ku kwa ku ku ntoki kha de ni bore ji ezere ka tore ntanya zere de kem tu kham te ke tim garo mo radio extra et mina ku kom dote e ka ni bore ku ante ke ho yo yo ka pare ke sere de ke sam kha ku sam di dama ga ngen zanya te mo te no ku mu supina ka antote e ka ni ga ku bore e za maroko ka de ko zi muna mo ya kare kha kwati yati kuma ku kasi famous ya ku di 16 de ogeste tsheri ya tatisika siya ku kheri ya go
3: sha ka masu kwa mola ki kham ya khadi amun ha ku da ami ki tsimbo mi qatane swi ti da msin ka am khakit a hana ku ki dame in ka ngi anwa ka tsai maroko ka wa maroko sa ki ni ya sam ki a ku tsai ta mu ki dun chum ka Tamsung group A yesterday group ke Algeria sa Senegal Tamsung Algeria ke Benin ke 2-0 Tamsung ka an kha gini a Samaroko git a khok a go that's game gigi ku ko khwe game sum bolam ka gita hana ke report a to ha commentary nam get a sum ke dun chum kan ki ga mu a dame a yin ko nje kama ko ke kala ka gida ko misala Tamsung o season 16 agestisika geta wa famsin ka datam season 20 july da o 16 agestisika geta fatam ko nge kama ko ke yinge ke vini a algeria msin a group a yamsin yi ngawa a guinea dam geta sun ke duma tane bhola get a ngwa yamsin group na group hosige da kwe hana wai dam geta sun ke south africa gea a group b South Africa heke Ivory Coast da chike Burkina Faso da ke Tanzania msin bayana bayana e da megia group ala pie da msin group ai in da UCC an don wa dun ka da group B a duma da msin tike tamsin a ga uko ige ta an uko a tike phola ke akwa kwam ke ko an da msin vipanitsa tutruti avasita kam khawige ta akala ta ka wa tsimbo e khama a diwi ka wisi sa hana Marcus a te kwa e tete wa kham kha diwi ta kwa hana dzutsa
1: Ya, te u kam ngqes ka te ke zakyan khota ti hese ko ta te kwa ha te ko mona kwa nongo te bora khon se ta kwa ku kwa kwa ke ja tuang qara ko ta darana qa ta te kwa ha so ti ya ba te te u life crossing bora si u kam si o tsa ke te bora khon se ta o krusen ta na bora si u Tlako bora ya kaija kuntwa te saate koma tani suwete no Desiree Kachoro kaija te seta nyam life crossing he kuntwa nge. Akwane ka hitu te mona ta ikarate khasa seta kwago kwago kuta te uprogram je kumku kwa rako ta kaija kuhango ta. Nge kanta usa kakna mkwa te kia kange te upriye ka jisika kukuteti o kaki. Akwane ka te priye ka ete tamaha. Te kaitnam ko je wono te kai jate ko ta te kon tswa kwa kwa nka garo no ona tin sieva o ta khono nye ga fm siki ka re thuka 12 re ka te khare khare go em
0: au ku ya de bor de te o tsang awa tere tsang awa de beta ku wa de mo ku de mo tsa ku ya de tam a ke tsawo ka ntse o te fara shuna hambe te ki toa Tien tiang yetu. Tien kiao tien de kreki te mutu. Ben tien tsakata. Gwamu soko tsakate mutu. Kuwate tsakate mutu. Tien se yuma kusan tien jahua kou tien jahua. Batam te ku ako siku. Christen te. Akwa neka kati ya kwa nama. Musan tien de tsaka. Tsate tuan tsate au. Kaikam te tien ka suare timi yeti we. Kuri kam koroku. kuri kam koro kwe dama ti kuye de ngita ha. Cham kwa matata ote nchanya. Gwaba kwa nkungo teke tu kwa na teke. Na ti, gwaba kwa nkungo na nita kuyoro minu teke. Na ude tewe nga. To ate ata yeko. Ma, tenu wese na. Gwaba na. Kya ye kala nga tu. Kwe kwa huwe nye tu kwa na yeko. Ta kono kana simi. Kuna simi. Na kwa to kwe kwa mkuo. O koma o nyato. Tinga de te kanku kanku. Tama. Awa te huu. Na kwa nita te kanku. Yise simi huwe hii ten kwa hii. Yise simi. Oh, de kiri yale at o mai kuma teo. Doroko kum de teo. Yise simi kuma kwa kwa ime. Yise simi at en homuwe homoka. To a. Kanima. Ante ken kala kai. Ninga to dinge mi yise siyankabe nako. Nguru, nguru denga waka simnuwe. Ma yise si mkeni kumwa kwa la iwe. Yise si kuwe kwa ya hen pumka. Npuma kia bane. Chomkwe kuwe kwa ya kwa we pumka. Yise si aku je zawo tenye. Te mungo kwa ansa. Kwa kwe siye kurito. Tita si mna kwa we ganje. Tita ankago, nita, nijaoski, nikam ya kwa kwa sikuta. Niki to kwa adu to, tita ahonu, to kwa kwa sikwa. Anti uchao anka osuyuwe. Nita kumwe, chate tuaka senwa. To ante ukeri kide oge hiko, hambe cha tuaka go. Enki ya takiko keri kiki, hiko hambe cha tuaka go. Acha muti ncha lapara nako kenim na cha tsemkwi ki cha tego ni cha twagwe kenim cha na tsemkwa cha hinu cha twako tego kenim na we khamadi do fersunen inga hi do tekta usa mu do di swere manga teki hambe gansen hi do inga hi kwane ka tekyare nda tekyare te uchika ma tekyare to nda te gansen jesus mta ti oyi jesus mta ti tane khoyi Ti kwa kwenye kwenye kwenye. Fersuna nga ti dote. Aku kwa hindo temu kwenye. Nye doa toki tire. Yise simta cha o chega cha kami. Do yise simta cha kami. Nanu cha kwa kwe. Aa cha ki cha vete na te. Cha o kaye cha tene kaye. Ti kwa kwe. Tinda kwe. Identi. Chao ihe. Nenga temu kwe te tenga kwa kwenye tikingyeko. Chakano kwa kwenye chaka ya chaki kwa kwenye yade. Marana tacha ante. Yise simtate oka ye. Chakwa kwechi. Chao doe. Yise simtate oka ye kutane inu. Na uje te hita yise sityato. Tiyake ariki kwejo tikuika me prieke kamu. Tama do ti kwa agwe. Nde uja te hita yise si nai. Chao tam suka te gwe. Kere ki koto. Chao khao tam suka te gwe. Nge hizi. Yise si numare ye nai. Chao mwase ni macha ngam. Chao mwase ni macha korobe. Tun kwe na cha ngam. Chao kwe cha ngam sana kwa na. Tingate. Nge kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieten. Ahuje cha hisa. Yise si kiala hii tumkwa machaten. Cha kungo. Temuwe hii yise si cha kwe ha. Laberate. Temuwe yise si kwa hebe. Kama sonda kante kuno kama kako beta. Teo jao ti cha nwese na cha dara. Cha kwa kwenye mite kuhe. Cha kungo kwa kene mjawei kwa na cha jao. No teu kere ki kwa si kristine. Hiye kwa be ahuji an. Nga ahusuka kate ti. Marte damate kwa kwe. Tomo de kere to teke. Ata kwa kwe te cha miete no. Ne beibele ki ti. Kwa na cha hiye nyama kwa. Kani ma kiate kwa cha hiye Never means but teke. Nga nga to ahudu to tisue. Te kwa kwe siye te. Nga gansa nga miete su kwa kwe siye. Tu kere ki kwena ame ana chem kuta. Tu kere ki kuna ame chem kuta. Tenga nu kwa kwa inye tibe nga usuka kate ti. Kwa kwa kere ki kwena ngam kwa. Kwa kwa kreste na ngam kwa. Hito ngate abase ko te kiare na ko te kunte de kayoka. Tama te ahwa na dati kwa ko siye tiri. Tinta kwa na sikaha. Kani makwa kwa nkikiate kwa ni te jauta. Kwe acha korobe, kwe kwa naka. Kwe acha muje kobe, kwe kwa naka. Kwe acha ana kobe, kwe kwa naka. Kwa kuji, aji mta kwenye kuji. Kwa kwenye kite yate, beibe la kite kumupo, ekso di mtuenda haki. Akuji kwa kwenye kuji. Matias in 22 verse, fear and dare that kite kumupo kuji. Aji kwa kwenye kiate kuji. Kiergi kwenki, na kiergi kwenna, kao katin kwenna, akwa nazika mungu, kana, an kwenna mana kiergi kwenta. Amen. Hinte choma e. Khaate kwi kaate, teke tin kieriji, tin yo akwa nazika. Khaate kwi kaate, kao kum mkiyama, te kum, kama te kum kobe te oke, Had a chim rote cum de tinga. Ah, and a gas it heris and a queen. Take cow, take yard the cow. Take it here. Take come on the mate, he at a da. Tell Tom so coon. Tell Yava. Take come out of Su Hinka Yaka. Take it take up. Tell I got told them Tom and tell Ponce. Take come out of a quen and arms our day joker. I'm a dead dead one. Te kwen kakwicha oto, kwen anadatiye mungu. Kwen anadatiye kama mati. Nata kwen anadatiye mungu mati. Kanku he. Te kikumunako, tau yisiye kwa yin. Aloha, ndoko teki. Te yako kare na mako. Hakeko, iskeko, tubina kwa jago kwa. Had a talk and go back and it's a hand no me a home cake take who had home at the Haki Kaka Hana Kao Tom to an atomic and book. Amen. There, Susan. Tingate, Nequisi, Kuyogi Kuigate. Neteo Tingate, baby, like a care with tea. This woman and girl was at Amanu. Dia bayi bagi kehoti. Marto hingga di do tiangkau kau na kian tiangyam kau na anak dia angka kau na dalai kau dah tinggal dah na siu gobe dah hingga tiangkau kau yang kita kita. Bahkan nyam ka gebi kainka. Tak kau mesti kau kau nyam ka Gevi Kranka. Die meer de wet draaien. Die meer de verander. Begin, verander, stop. Akwee en Guru Tietje de Koeienke. Ons het begin. Ons moet verander. Ons moet stop. We take a kamer tot het stop. Te nyama yi kenima. Te kukamziki tengebi sani. Te kranka. Te ize zimtang o kaye. Ize zimtang te teni kaye. Hinto te kikum krima tingate o de lango. Suma na kaasu isa hinti ni kekwe. Nina kwa kaasa hinti ni kaasu ka birita kere kwa. Kiawa hiki kere kwa senu kwa kiawa. Nina hinto te gyanto kum ahinki si kere.

0: Shaka masin kwa Maroko sa Guinea pola msin 3 a Maroko ta 0 a Guinea. Atike sa pola ge kwa kwa mke kwa na msin Maroko twita. A wana kama kwe kanti msin pola kantuka msizi gite wana. Da msi igisin yukona ya 3 da msi igisin wane. Ofseti mtui wana da msin ukwea mfiri. A yida msizi a Guinea msin yelo katikula red katikula. Atike pola ge kwa kwa mke kwa na mge asin. I twita dibi ga kama kwe. Nguta bola msung guwa tuwe ndiyarta manita chwa ngay cha tuwe da kadri ndiyarta yigete cha dri da msung manita kasi zi ndiyarta ke kwa ang da ka mwa sung kwa bola ngola kakunda nga yigeta akta yigisung atike bola ke kwa kwa da msung maroko bola tani geta kama kwa yaka agya sung ha mtima kangine uwa gung mke da mwa kalata sung kia ma geta na kwa kwa mke tima da msung manita tani nga adasu tige maroko wa ito da cha kama kwa ke bola.
1: Temo te kwane sesende tahmini te so tagete ya hanu temo de kan Maroko kadrin guanam ka kenya ka kan sika kangara te temo de kan Maroko temo te kan yenan der tahmini te so tag ka yam tam ka go he enoma ko temo drien der tahmini te so tag ka kadri ka go enoma ni kenya ka temo de kan guanam ka ha ko anisi ka go he enoma te be guanam ka u wa ko dango za gya de ma ku sa se ko be ko hatam temo de kan se ik ekwana zika Maroko kwa tsoni za seku sumwa kata kakwa ike ike zia temwa adekwa nubora si inge kakukuita maha temwa adekwa na Maroko kwa seku kakwa giamsi kwa tsoni za seku kuma kata ada ya litamsi kitemwa Maroko kwa giamsi kakwa dri dikona akiavana akwa ansika kenya kwa tui kakona kakwa ansika uha Tante ya rikamsi katika mwa gondote ikara kamare ta Maroko kwa temu watu kana kakwa ansika offside te wote avenu Kenya kwa kakwa ansika offside te wote avenu temu ni free kick ya Maroko kwa saisi kakwa giamsika wu ha ni Kenya kwa firi kakwa ansika wu ha temu watu kana fall safe Maroko kwa firi nu Kenya kwa saisi temu watu kwa nukwa mbwara temu ni saye kwa unza kwa mwakata nukwa mendezi Maroko kwa kiaba naziki temu watu kana kakwa yako dri sika ngwa kante kakwa nisibora Maroko kwa avasi ya kwa tau dinomoro kwa Kenya kwa tukonsa mara hite kwa kwa kumenite guanam kwa teke kwa watakiti jota ikara ngutuwa mhusa bora kasa siyako uwekina kwa tukam kasa yetu si kherego sika siyako kherego reti atemu adukana Maroko ziseko kia kwa tukonsa avasi ya kwa dri idigo anyoma kwa khazi giamsika Kenya zi guwana mkatemu watikwanu, nyo matewe niti eka ukote Maroko zi giamsika, tui kiere bora asiata akipesi yako, atui khaibore e, safe wata Maroko zi giamsika, takon ate ya reka msika temu wako Kenya zi ansika, firi bora zi a Kenya zi kipek ii kharako, a bora zi safe wak agrota, nkwa adri bora zi kamena ko azi kanata zi azi yako, drik khazi engaye kuk eisika uwa kwa, temu wako ni huna hunzri kaya kwa, Maroko ya kare khawati temu adukan group A iya khawati yam kadia Algeria sa Senegal sa khasa Ukraine tanu siako Algeria zikuma Senegal zia 2-0 sika nu kha group A kha Maroko esa ay khata khasa enza kun kadia Kenya sa temu adukan sika Maroko zi khazi he edri na khani Kenya zi wanam ka khaka karate be wanam ka Ukwa kwa zi giamsika dango agia wate kuwa kwa zi tama kago karakosa kemtui khamte kemtuma garo nu radio x kage kenko yoyo teki kago sam kapare oki hisa na tuke kenko zi yoyo tuam damsika kwe damsika anu kumun damsika ngesi sa nwe te mwatin musupina kumuwa kwa andote ikara nwe dako bora yamsa na kwa tim kamsika tezi yata ha tako siyako di 16 de august yako kwa si tuame yetu yu kheri yako kamsika kheri yako hinsika temana group a kwa teseta ava siya kwa taha nu ubore temo nukwa group B ziteng ya medatini bayana bayana zahazita ma ava siya kwa taha usika teseta tesi yako wakiru na matati khazi tlame siya kwa yeto yu tikukara kwa kate platform te studio sika
2: ya teke kere kukuma te bora lako jiwe teki tani yesuete no Desiri Kachoro takaija kuwete ya haa kwa no te koma kwa boraju ika resulti ata te ta kuant asa akun kwa te kwa ha kameng kwa eska te mono tine kama kota kutuwe ha 40 minute kwa jengi ya kara kwa ha no 40 minute je ke te mo re kwana 20 minute tene tota te u daraka minute berena ha go ncuca menge go yo Alfred ke te kana te Alfred kuri o program zwa te ke ja kunta xa kwa re ka hambe te nye o ka sticky sport go te ke ntla ka kwa re ka sport si o tsa ke te kya ta ti sport te se da kya ko ha ya to ti si ga khere ta tinka khere ya gwe

Cam sikatemona se kotao tin kama kotao isamat on the 7 and 50 minute kwaji ngekara kwa ha dri minute kwaji brana ya ngweku te komana kwa na yalfiri ki te kan sa yalfiri te kan ten te ukri o program a ha te kai jakun kwa ta ti ha Ya ba te tiu anashoka avaska program tati mie goeng kaiska let's talk taki te program sitwa te kai jatuan ta ya ha teo let's talk program he te guanam hakuun kwa te ti ya ba te te u priekaji kia klama kota akisikari na kwa neka te u priekaji te ana kwa te koma gokowe priekaji ya makwata na prieke u kai jakuun ta hati na kwa neka priekaji te Let's talk program si ok ay jahu yu kluye ko ta kluye kya ha so in class ka ti no sporti kwe na ta te wopa kwa ta kluye ta ay jahu mo te sporti kwe na o dango ji e ka sporti kwe na khanta ma khana umeji a mi ta ata I karate in class ka kluye ta kya ta ha na kwa na ki karo ngu wana ten siyeva o ta kono niyeha FM siki kate teha ya tino tota sport kwa nise ta tesi ya kuta kutso magwe akwa nanka ya hindi te kadangwe te kwe mako anka kwenye DJ Danjo te kwe mako anka si imali

0: Ngicela isikatemono yalfe xamakotawo se teki nientin gumnientin mlete cwadze ngiyakara khwanga teki nyamsanyi ngumchan mate ankate peta tena tim te kema mte ankate kavalungu na makano hitu te dangwe ka borakwen ki tu borakwen te tani shwete na desiri kachoro kaija kuntwara mam
1: Tim wate kwantam tamate se kote yafwe kamako tundar meni tengye rwa tim wate kwanu. Maroko kote maroko zi tim wate kwan se kwa firi ya kwanu. Gwanam ka kenya zi kankarata ve. Khazi gyam si ka bura e tim wate kwan spani sa tam yoy ka. Kuma kwa kwata ik ekwana zi ya. Gyam na gyam tam yoy mka tim wate kwanu gyawate kruwa a kank. Sa tam kumsa se kwa besen zi se kwa te kwa spani sa gyam yoy ka bara tim wate kwa maroko. Ko zi yako khazi anzika firi ga go khazi enquma khata Kenya zi gwanamka giya wate tluwa anqumsa tama khase ku kusa bese na khata ntemo de kwanu Kenya zi kipe foifu dibora ase ko sifu kha khazi gamsika no Maroko zi kipe tsam dibora a khazi gamsika sifu ha tema de kan tsam husa se ko te qare ma ko nwa mana khata te ukri na mare sika te ko de kan ge ko bora a yam se na khati hu na hu ge ko zi qare kha khati Maroko ka ya khati te ya mate ni Hunsa temor kan te ukri namata yam ka kwe Algeria se ukri tan ngam kwe temor Maroko se Kenya se ukri namate no upside ti sikate yar kam sikate temor go Kenya zi wota ve khazi ansika offside ye Maroko zi temor ke tri khadi offside ye khazi ansika ki ye ava na khata ta khono temor shoot on target Maroko zi ansika sisi no Kenya zi ansika firi temor de kwana ay temo ke tsam spanish sa wukini na mna tete hi tsam sika guwana mka hante wano kene ze guwana mka gia wate uwa akitanga sa
2: ya kama sengko wa mpola gita kwe kwe kama kwe msung maroko gita za mpola ngoi ka gita kwa mke yi kafiri da kini ya tane kula tingwe da kamti kia akam sung kini ya mpola sengi tweta tinzi tinzi Msingi gete gukha, nomor 17, makuwana, Marta, nomor akhaye gukha heke makuka, kageta komke hiki ngkama kwe ke kolo ke uli kuna kamgetu turu asingi bola sun. Na msingi ke mbola gehe kwa kwa gumka msingi bola kuna ya firiki, ta ngae ke wa kine gani kuna offsite ya ngae ke Maroko ya tane kula kine ya. Okuya akhaki dan to alfa maroko yelo kati mtwe wana red kati kula pasi msing maroko ati honortin firin tahtah ta msing kenya a honortin inin fiyarta ka kuwa muki tweta uzala kama kwe bola amsu bola faifi kipa kenya wa get a safe ta msing ya firi le ikawa ta kamtiki akhamsing Maroko gani kune kipa nwe saifa ta atike bola ke kwa kwa mke mkanda kam kitu trwa kamsa bola Maroko kube tindi sayi bola kula ya nge gege kukai yalfu ingege bakani msingi yalfu inatane geda chwa unangoy bola ke kwa dintu ta tindi tindi ageni ya msingi defenda ka a tindi angangolo makoka igede kukai ulikuna kukagona ya msing kana kanki kama kwe ki bola ke gwalo ati ke bola ke kwa kwa da msing group a group ay mgeda sing Algeria kya irste yinge ki kuki group ay msing Algeria gika Senegal ke 2-0 taka mwa sing group ay tani Maroko sa gini atane geta ti gwe kwa kwe ki timbu kama kwe ya ka geta kwa mge group ay msing Senegal gete gaita gini ya kai ge kauti ngui msingi khabi geta gai taka geta komge itani tuwa gaiga ngake gea group states da msing itani geta angu u ta ate kwa ehe se gewa samdu sungma yinge ke kampende ka eta kama kwe ke bola oka evini na age ta u avini ate ke bola ge kwa komge kwa agrita ka a uwa nok oti kuna ate ke mbola ge kwa komge kwa nda msing mtane divita tigre geta ahana kweka mtetige akamda kawa timbo mtane divika wisi si ahana Marquez.

0: Xa se kota te ki yalfwe, kama kota rita akumene te kwa zengye kara kwa ha? Te sporti kwa nanja atakwana kia wakata te.
1: Te mwate kwa no maroko kwa maroko zi kwa namka afiri natake tinye kwa zi pende te madukane. Keni ya zi kankara tave kwa namka gia wate kwa aga zi gia msi kanka sa. A te madukane kwa mwonsa kie kare seko avasi ya wata kasa avasi kenye seko kumaka wata gia mitam yoka. Te maha kanka kwe kunsa se kube kube kwa da te madukane. Mwonsa mwonsa te madukane se suma kreha wata kasa iki kwa nasa. Ate mo adukan ate ya ate kam sike temo ko maroko zi giam sike hazi bol position ate mo adukan 56% de ta khon Kenya zi 44% so te ko ko masa asia maroko zi se ko khomo ka ta Kenya zi ka Kenya zi ka tson sa ka de ka ka zi ta ma ngoro te maroko zi ate mo adukan no Kenya zi ka zi kone kia pana da tui khasi ka guana mka kha ha no maroko zi wota ve khazi giam si ka kone temo ati kwano total suti ate ya kam temo ako Kenya zi anisika wo senata ve azi ngoma tave no maroko zi khazi anisika temo tri kere zara nata khazi giam si ka tama kunsa besen zi teta temo nako de khangu kunsa yang ngwa kara da group A ko an sika tema dukan khasa ta mak tego kata giya wa de qwa angie ko ka sa tema Algeria khasiye qwa ko e ya khangie khata Senegal khetiyo tata no tema dukan Maroko sa Kenya sa bore Maroko yam kara kana khata tema dukan an ta kha ku ngo se khire tin Kenya khasi tema kha khere ko en Maroko khasi tema ava sa ko e nze ku ngo ni tema dukan u te se ta di group B zi khaziye ava sa ko e wona ti tema no bayana bayana zi Tanzania Tanzania zise tak ay kura ti khazi bore u sikani group A zi wakira di tema de tam Hunsa khasa e wakina marin tema de kani bore ten Ya mate Maroko ka hunzi ya kare kha khwatia Higa ko bore wakira te to ti khasi tam Asi yako di 16 do okheste zi sikherinu A wina ati unwe khasi ye avase ko khasi kopi guya ko kiaregu
2: Kya kama se kombola manita afirin siwinta ke kwa ndam sembola tane afiri zero ate phola ke kwa kota msebola mwa maroko ai dikeng ige da uzala kama ko ke bola am ya khamsun kulati khika mje ke wona ndam sem tin kwa kancinci ko na afiri ke ne wa tsa ofsite ya nceki ya kula ke ne o khya nni khai mu 14 a Kenya ate ke phola ke kwa kota msitin jitin ji kokone tinzi tikwatse inqinqiswe ndam se Kenya wi IFFI ati ke kala bhola ke kwa kwa mke kwa na mke da sun ke group states na msun se akhamak asun apindia nga irste heke tibide msun titkwa na yin si get angwi ya uwa nuk auti da msun ka apindi tuwa o akulatika angeke uha group states heke kulatika angehe a o angeke akula da msun bhola ka gete Kumisala kaya msang yerste grupu yingi kini bhola kya Algeria sa Senegal da msang Algeria nukhala gite vine. Tuwede grupu nge grup ay Maroko sa Kenya da msang Maroko afiri. Ta Kenya a zero atike bhola ke kwa kwa da msang kanga ka ehe mge hea kama kwege timbo wa msang mkwe nhi kama kwege stasi ge. Dang odin amdaga nga ka mbola tane kwe fada so ka watimboa e. He dwa am igi toto sila. Msa kuma nga mdiwita siga makada ka mga diwisi. Ka wisi si da Hana Marquez.
0: Ya te utam si bora kwe ki te kana ha khiri khiri nte ti ka tik anta usa dangi tamia gwetani angongo no Desiri Akachoro ta te susu na maha te u bako bora si kwe ta kwe ha hen te si ka khundam ka no kwe dam kata sa te susu na maha ko ta kai jakun hanu tam en te si ka te mono yalfu e kamako baina baina fifan dar ta khmini te kwa jengi akara kwa ha Teki kwe 5 ntura kumunete jibari na kwa ngwe kutu ntita te utuwa nko daraka kwa jimu.

FM 107 89 FM sike te komre kwante makazi cema kwa ngari si kota 2 tate anta khana uchan ki cema na yakhiri na anu kame nkwes kate mune yalfu kama kota bena bena ach en 40 minute kwa jengi akara kwa ha 12 minute kwa jise teki berna kwa ya ngweku tuwa kama kota darana kwa eka kwa jie te ukuri o programme nge te programme te anka te avasika tsamta la kwana ka hitu te u jao kwena jao ko to to diwa ka ha sure kwena sure ko to to diwa ka ha te u avasika tsamme nge kwana ka u manda tsene u gwa manda tse hinxa ska te u drika vieke ya khiri na khota u te nyama ko vura te vieke ki te ukuri o vieke yuli takte te mgwe me kwe ko ta kwe kiangwe so yuli mkuri o vieke u akwana ka hintu te uwe yuli mngenge te ngenge reko haja yuli zye ko tao ae ko tao kai jakharita akwana ka ya te hintu avasi ta hinti ti avasi ka tamsi kwana ka akwana ka tino tito se ta chan kwa kwa avasi tareko haya achan kwa kwa siye teno te anakwa te ukhari ka tam khahem.

Stephen Sterling te cema te chane te anka te Stephen Sterling te nga te se nothing is gonna change my love for you. Hambe chinja goho akam di ngam ko tate ya Stephen Sterling cema ko kaija kharika atan kamme ngutais ka te mono se yalfo e kama ko tal. Bena bena 57 minute kwa ji inge karakwana 3 minute kwa ji berena kwa yengweko. 12 rigi te kansa nungwe kama khaya tiwe to anka kwa si ya. Tekien karatua ha maratama di kwa naka te u kharika kama nge ya. Te chayla te kwa hasa nge tia kwa kama te kwa naka kwa iska. Ay, te anko be frikowe te kye gure nda te kye gure karata maratua nisiru na berena kutowe. Kate te kai kutati Marcus Jetembo.